Aici Radio Renașterea. Dialoguri.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray. În data de 24 și 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte cu prolog și epilog pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexander Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei.

0: Dirijor al premierei, domnul Flaviu Mogoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
0: Pentru public, dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este, de fapt, a dirija?
1: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura, după propriile sale conștientizări a scriiturii compozitorului.
0: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
1: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre rolul dirijorului de-a lungul timpului. El a apărut în ansamblurile mai mari orchestrale de prin secolul 17-18 și nu știm prima dată când a fost folosit un dirijor, o persoană care se conducă un ansamblu muzical, dar această nevoie a apărut din nevoi practice. Este un lucru practic să ai un dirijor, o persoană care îți conduce un ansamblu. Deci nu o să filozofez că fără un dirijor nu se face muzică. Aș vrea să dau un exemplu foarte interesant. Pentru a descoperi mai bine meseria de dirijor, am făcut o călătorie la Paris pentru a observa repetițiile unei orchestre simfonice de mare dimensiune, numită Les Dissonances, condusă de David Grimal, care tocmai s-a mutat în Cluj. Între timp am devenit prieteni. David Grimal este un violonist și el a format o orchestră de mare succes. Nu este prima și cu siguranță nici ultima, dar această orchestră nu a avut niciodată un dirijor. Ei de la bun început au cântat fără dirijor lucrări dificile, lucrări care nu ar putea concepe o filarmonică obișnuită să le cânte fără dirijor. Și am fost foarte curios să văd ce au ei de nu au nevoie de dirijor. Unde se realizează legăturile dintre instrumentiști ca ei să poată interpreta cu succes o lucrare simfonică? Și a fost un studiu de caz foarte interesant pentru mine și am realizat că meseria mea nu doar că nu este pe moarte, ci este foarte importantă. Pentru că, deși fiecare instrumentist de acolo poate să cânte perfect fiecare parte și o cântă într-un mod spectaculos, tot trebuie să decidă o direcție împreună, coordonat cu ceilalți colegi. Diferența majoră vine în faptul că în acea orchestră sunt cel puțin 20 de dirijori diferiți, în sensul în care fiecare cunoaște foarte bine partitura. Partitura, nu știma, că este diferență. Una să cunoști știma este primul nivel în care vii într-o orchestră, să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat. Un al doilea nivel este să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat în contextul stilistic și în contextul orchestrei în contextul orchestrației lucrării în care ești implicat. Dar al treilea nivel este să cunoști ce ai tu de cântat în relație directă cu celelalte instrumente. Dacă tu ești un instrument solistic, trebuie să știi exact ce se întâmplă în acompaniamentul tău, ca tu să poți să-ți informezi fraza. Momentul în care nu ai dirijor, aceste lucruri trebuie să le faci cu o atenție foarte acerbă și ești de 5 ori mai implicat decât într-o orchestră obișnuită. Deci, în concluzie, ce am aflat despre meseria mea este că trebuie să vin cu o viziune adevărată, unică și incontestabilă asupra unei partituri. Pentru că fiecare din colegii mei din orchestră poate să aibă un concept sau o idee despre cum ar trebui să sune un anumit pasaj. Și pentru că eu sunt tânăr și pentru că sunt deschis cu mulți colegi, primesc tot timpul sugestii sau care sunt foarte binevenite, de altfel, o sugestie din partea oricărui coleg. Am luat-o mereu cu o considerație aparte, pentru că, în primul rând, denotă deschiderea lor față de mine, față de mine ca și conducător muzical al unui spectacol, al unei lucrări. Dar cred că modul în care inspir orchestra trebuie să fie unul foarte bine informat și să fie unul foarte sigur, dar mai ales eficient. Pentru că în momentul în care ai 20 de lideri, foarte mult timp este dedicat democrației, care este un lucru bun. Democrația în muzică este un lucru bun. De asta eu, ca și dirijor, tot timpul ascult opiniile și doleanțele tuturor colegilor și mă bucur când primesc din partea colegilor o observație sau o sugestie, pentru că mă provoacă să aprofundez mai mult, fie partitura, fie relația dintre dirijor și orchestră.
0: Cuvinte deosebite adresate până la urmă orchestrelor cu care dumneavoastră colaborați și colaboratorilor în general. Vreau să vă întreb, cam o curiozitate, știu că veniți dintr-o familie muzicală. Cum a început parcursul dumneavoastră muzical?
1: Eu, de când mă știu, merg la operă. Cele mai fragede amintiri pe care le am sunt de pe coridoarele operei și de pe scaunele din public. De la 4-5 ani mergeam să văd spectacolele de operă în care cânta tatăl meu, bariton, Gheorghe Mogoșan, care ne-a părăsit în 2009, în urma unei boli cronice, și care a fost o influență foarte importantă pentru viața mea ca și muzician și pentru parcursul meu și al fraților mei. Parcursul muzical a început ca și la orice copil din Estul Europei care face muzică, școala de muzică, liceul de muzică, unde am avut profesori extraordinari care nu doar că ne-au învățat cu exigență tainele muzicii, dar care ne-au inspirat ca să căutăm și noi la rândul nostru mai departe propria cale în universul muzicii. Tata a cântat rolurile de bariton cele mai importante pe vremea când a fost în viață și cât timp a servit scena operei, printre care a cântat rolurile titulare din Nabucco, Rigoletto, a cântat Germont din Traviata, a cântat cele mai importante roluri baritonale verdiene și, desigur, și Mozart, Puccini, Rossini. A fost un interpret versatil, dar cu o capacitate vocală foarte generoasă. Și a fost invitat de asemenea la majoritatea teatrelor din țară, fiind adesea chemat la București, la Craiova, la teatre care aveau nevoie de un bun interpret pentru aceste roluri.
0: La fel și fratele și sora dumneavoastră.
1: Da, fratele meu este tenor la operă, un tenor de care sunt foarte mândru. Sunt mândru nu că aș avea un merit, ci sunt mândru să văd parcursul său și ascensiunea sa în domeniul muzical, mai ales în domeniul operistic, dar nu numai, pentru că el este un interpret și de muzică sacră, este de asemenea foarte versatil ca și tatăl meu.
0: Iar sora?
1: Sora mea este profesoară de canto, profesoară de muzică, ea locuiește în Statele Unite și acolo practică atât conducere corală, conduce cor de copii și predă muzică.
0: Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica nu e doar o plăcere, ci un drum? Ați avut un mentor?
1: Pe lângă tatăl meu, care este probabil cel mai important mentor pentru mine, am avut niște profesori care ne-au îndrumat pe noi elevii liceului de muzică foarte bine și care ne-au dat o inspirație în a alege un drum, o carieră în muzică. Cred că profesorul de instrument a fost un factor foarte important. Am avut privilegiul să am ca și profesor de trombon. Am studiat violoncel, pian și trombon de-a lungul timpului în liceul de muzică. Profesorul meu a fost și la un moment dat director adjunct. Avea mai multe funcții în operă. Domnul Ioan Pintea și toți studenții săi și persoanele care l-au cunoscut vorbesc tot timpul foarte elogios despre dânsul, pe bună dreptate, pentru că a inspirat generații de studenți pentru carieră în muzică și pentru dragostea de muzică, care nu e tot una cu înțelegerea muzicii. E una să înțelegi muzica, e alta să iubești muzica. Sunt foarte similare și a iubi muzica de multe ori nu necesită neapărat să înțelegi, dar pentru un muzician cred că este foarte important pentru fiecare muzician să aibă un mentor. Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu colegi din operă, care spuneau, oh, da, pregătesc un rol, dar lucrez cu X sau cu Y. Pentru că în artele colaborative avem mereu nevoie de cineva cu care să schimbăm idei. Deși arta dirijatului este în mare parte o practică solitară, pentru că 99% din activitatea noastră se desfășoară în camera de studiu, în birou, studiind partitura, cercetând aspecte despre lucrare, atât contextul istoric, dar mai ales partitura în sine, pentru că în momentul în care studiezi o partitură, relaționezi informațiile muzicale din partitură cu alte lucrări muzicale pe care le cunoști și contextul în care ele sunt interpretate.

0: Cu siguranță, pe lângă sprijinul de acasă, au existat și așteptări. A trebuit probabil să convingeți pe parcurs?
1: Cred că cel mai mult a trebuit să mă conving pe mine, pentru că eu cred că sufletul fiecărui artist este mereu o sămânță de dubiu. Cred că fiecare ne confruntăm cu această dilemă, oare sunt la fel de bun ca și X sau Y, oare sunt capabil să fac munca respectivă, și trebuie să ne confruntăm adesea cu critică, de la examene, la concursuri. Noi suntem foarte obișnuiți cu concursurile. Pot să spun că unul dintre momentele care m-au ajutat foarte mult în încredere a fost câștigarea unei olimpiade. Pot să spun că după ce am câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, am fost convins că da, se poate. Pot să fiu muzician, pot să urmez niște rigori. Dar mai mult de atâta, cred că este motivația pentru meserie importantă în rațiunea de a fi. De ce eu? De ce eu? De ce nu X sau Y? Și este un proces de autoanaliză foarte, foarte complex, prin care eu cred că trec foarte mulți colegi de-a mei și cred că un muzician bun trebuie să întrebe de ce eu? De ce nu X sau Y? Avem atâția artiști fenomenali care ne-au fost înainte și ne gândim, ok, dacă acela este standardul și eu sunt aici ca și student sau eu sunt aici ca și tânăr X sau Y, dirijor sau cântăreț sau violoncelist sau clarinetist, de ce eu? Și modul în care îți răspunzi la această întrebare este lucru care te va motiva mai departe să lucrezi, să tragi și să studiezi zile și nopți pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci.
0: Zile și nopți de studiu pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci. În plus, spuneați așa, arta dirijoratului este una solitară. Și atunci vă întreb, când ați simțit pentru prima dată că sunteți pregătit să conduceți un ansamblu?
1: Am simțit că sunt pregătit pentru a conduce un ansamblu muzical la prima repetiție cu Orchestra Conservatorului, în care un instrument sau un grup de instrumente a fost nesigur, neconvingător și avea nevoie de o determinare strașnică pentru a putea cânta. Acela e momentul în care mi-am dat seama, da, aici trebuie să intervin și trebuie să fiu decisiv. În acel moment am zis, da, asta trebuie să fac. În acel moment am realizat că o foarte mare responsabilitate cade pe umerii mei în momentul în care sunt în fața ansamblului. Siguranța fiecărui instrumentist dintr-o orchestră cade pe umerii dirijorului.
0: Așadar, dirijatul vine și cu o mare responsabilitate. Ce fel de încredere se construiește în timp?
1: În relația dintre un dirijor și o orchestră, de cele mai multe ori avem la dispoziție 2-3 repetiții, 4, maxim 5 repetiții pentru a pregăti un spectacol. Ăsta este cazul pentru majoritatea concertelor sau spectacolelor. Pentru că timpul este prețios, o orchestră nu poate să petreacă 2 săptămâni sau 3 pentru a pregăti un concert oarecare, pentru că este foarte dezavantajos pentru o instituție să aibă așa puține spectacole. Celibidache, Sergiu Celibidache era faimos pentru că cerea un număr exorbitant de repetiții și motiv pentru care a fost foarte selectiv cu orchestrele la care mergea pentru a colabora. Dar cred că acea încredere se stabilește de la primul gest. Momentul în care un dirijor urcă în fața unei orchestre, la prima repetiție, cu primul gest își dă admiterea. Și când zic admiterea, mă refer accepțiunea din partea colegilor din orchestră. Da, vom cânta, vom asculta. Apoi, bineînțeles, că restul repetiției este la fel de important, dar primul gest este cel mai important, atacul. Și noi în studiul dirijatului lucrăm foarte mult pe acest lucru. Cu toată lumea cu care am lucrat, cu toți profesorii, cu toți mentorii cu care am lucrat arta dirijatului, toți am insistat foarte mult pe primul atac. Este foarte important. Într-o lucrare de scenă, cum ar fi Fântâna din Bacesarai sau orice operă, sunt foarte multe primuri, sunt foarte multe atacuri, care fiecare în sine este un nou început. Dar cred că examenul unui dirijor vine de la primul contact cu orchestra și de acolo persistă cu fiecare gest pe care îl face. Cred că ești ca și într-un examen continuu, dar bineînțeles, după o anumită perioadă, acesta devine un automatism și atunci începi să te bazezi pe memoria musculară și pe intuiția pe care ți-o formezi cu foarte mult studiu.
0: Ce înseamnă memorie musculară?
1: O memorie musculară pentru muzicieni este foarte importantă. Este reflexul care se formează pentru interpretarea unei note, pentru interpretarea unei articulații, unei înălțimi. Un violonist știe exact unde se prinde un re bemol 3, fără să caute, fără să uite, nu se poate gândi prea mult. De asemenea, tehnici extinse și articulații diferite. Sunt lucruri care eu mă minunesc când văd la prima citire. Am avut ocazia să fac anumite lucrări și anumite repetiții în care orchestra a primit partitura chiar înainte de prima repetiție și este fascinant să vezi cu câtă dibăcie și cu câtă pricepere pot să citească instrumentiștii profesioniști o partitură, o stimă muzicală cu care se confruntă.
0: Ce orchestre ați dirijat și cum vă simțiți pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca?
1: Voi începe prin a spune că la Opera Națională din Cluj-Napoca mă simt acasă, pentru că aici am crescut și simt că mă leagă toate amintirile din copilărie și din tinerețe, dar toate orchestrele cu care am colaborat, de la Orchestra Conservatorului, la Orchestra Conservatorului din Dublin, la orchestre ad hoc din București, din Cluj sau din alte orașe, precum și Filarmonica Botoșani, Oradea, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Toate au în comun același scop. Să cântăm, să ne facem repetiția, să terminăm cât mai eficient. Și aici, de multe ori, lumea confundă eficiența cu lenia. Oamenii care se plâng de prea multe repetiții sau de prea multă muncă și tocială, de fapt, își doresc eficiență. Nu își doresc să plece mai repede acasă. Își doresc să lucreze eficient ceea ce au în față. Piesa muzicală, concertul, opera, baletul, doresc eficiență și doresc inspirație. Doresc să fie inspirați. Nimeni nu vrea să stea, să tragă greu, să tragă ponoasele, toți vor să cânte perfect din prima. Bineînțeles, momentul în care orchestra vine foarte bine pregătită, exigența este ca și dirijorul să fie foarte bine pregătit și atunci suntem în condițiile optime pentru a lucra ca și la orchestrele mari din vest. O repetiție și spectacol. Și de cele mai multe ori, pentru orchestrele profesioniste, așa se întâmplă. Au o repetiție, două și apoi spectacol. Vorbesc de cel mai înalt nivel, de când sunt repertorii cunoscute și când sunt orchestre de rang întâi și dirijori de rang întâi.
0: Care este relația dintre muzică și coreografie atunci când vorbim de un balet precum Fântâna din Bacchisarai?
1: Cred că acea relație începe cu colaborarea dintre compozitor și coreograf. De cele mai multe ori, aceste balete sunt scrise în tandem. Sunt scrise după indicațiile unui coreograf și tot timpul coreografia dictează atât tempoul, cât și articulația, expresia muzicală, pentru că de acolo se naște un balet, de la coreografie. Când abordăm un asemenea repertoriu, într-o instituție publică precum opera, coregraful este cel care începe lucrul cu ansamblul de balet, iar ulterior dirijorul este cel care trebuie să observe fiecare moment muzical, cum este pus în practică de balerini, ce înseamnă acea pătrime cu punct, ce înseamnă acel accent, ce înseamnă tempoul, de ce este un tempo mai așezat la poloneză decât modul în care se cântă simfonic. Diferă foarte mult. O poloneză într-un concert simfonic se cântă într-un ritm alert, mișcat, pentru că muzica permite. Și este o tendință după trendul din anii 50-60 de a face totul foarte languros și foarte expansiv, este o tendință de a merge cât de repede cu putință. Ce tempo putem să luăm aici? Păi, la cât ne ies 16-imile? 16-imile ne ies, dacă le cântăm așa de repede, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Deci, ok, asta e un tempo. Putem să le cântăm așa. Dacă putem și muzica reiese, hai să cântăm. Problema e contextul în care a fost gândită acea muzică nu se bazează pe virtuozitate, ci pe stilistica de dans. Momentul în care dirijorul merge în sala de balet, el trebuie să observe de ce este acest tempo. Și suntem într-un vals care poate fi lent, care poate fi foarte așezat, sau un vals care poate fi într-un tempo comod. Dar niciodată valsul nu va fi la maximul de posibilități de virtuozitate. Tot timpul el trebuie să aibă expresie și linie, pentru ca balerinii să poată fi expresivi și să își lege bine mișcările, pentru că ei sunt ca și un computer. Fiecare notă și fiecare expresie muzicală o traduce într-un gest.
0: Să înțeleg că muzica spune ce trebuie să se întâmple pe scenă, iar revenind la partitura lui Boris Asafiev, ce vă provoacă cel mai mult de la această partitură?
1: Aici cred că Asafiev s-a folosit de exotismul poemului pentru a dezvolta un limbaj muzical foarte eclectic. Ce ne provoacă cel mai mult sunt pasajele de virtuozitate, care sunt făcute cu atât mai dificile prin succesiunile armonice foarte stranii. Este o muzică care vrea să ne transporte în tot universul tătarilor și în diferențele culturale dintre lumea vestică, reprezentată în acest caz prin Polonia, și lumea Orientului Mijlociu, reprezentată de tătari. Avem niște pasaje care ne duc la maximul posibilităților instrumentale.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
1: Cred că este o coeziune între aceste elemente. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de caracterul personajelor și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică, și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. în acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals Trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals Trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă și în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.

0: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
1: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.

spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud este... E greu să definești ca și muzician exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic, din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.

0: Vorbim despre trăire și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
1: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă. O melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și îi spune, da, piesa cu tare. Sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic, vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea foarte posibil o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină

cu minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile fântânii. Pe acel fond muzical al arpegiului de harpă ia naștere simfonia emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele, cumva ca și cum suferința trece prin fiecare din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării, prin fiecare din tătari. Nu doar prin ghirei, pentru că ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.

0: Domnule Flaviu Mocoșan, ce înseamnă pentru dumneavoastră premieră dincolo de emoție?
1: O premieră înseamnă, în primul rând, o responsabilitate foarte mare, pentru că orice premieră rămâne etalon pentru următoarele spectacole. În momentul în care faci premiera unui spectacol foarte rar, cu atât mai mare este responsabilitatea pentru a reda autenticitatea și a trezi interesul. Pe noi cade responsabilitatea să facem un spectacol extraordinar dintr-un titlu puțin cunoscut. Noi vrem ca auditorul care vine să rămână atât de marcat și impresionat încât să vrea să vină a doua oară, a treia oară, să vorbească despre asta, să povestească persoanelor, a fost o experiență transformativă. Am plecat cu ceva special de acolo, cu un simț aparte, cu o împăcare spirituală, cu o revelație personală, poate, din această muzică.

0: titlu mai puțin cunoscut, a spus dumneavoastră, dar la fel de valoros ca multe altele mai prezente pe scenele lumii.
1: Da, așa este. Este mai puțin cunoscut. Cred că asta se datorează faptului că Boris Asafiev nu a rupt vreo barieră sau vreo limită impusă de un sistem. El a fost, în primul rând, un critic muzical, a fost director artistic în prima parte a vieții, a fost un om foarte bine informat din punct de vedere muzical, a fost foarte cult și foarte târziu a început să compună, în comparație cu alți colegi, adică să compună lucrări de mare anvergură. Dar în anii 30, după un deceniu de critică muzicală, a hotărât că dorește să scrie balet. A scris Flăcările Parisului, care este un balet neoclasic, neobaroc, este un stil eclectic. Și Fântâna din Bacșisarai este un stil eclectic, dar cred că din punct de vedere al limbajului muzical se bazează foarte mult pe profesorul său de compoziție, Rimski-Korsakov, și pe colegii săi ai perioadei, Prokofiev. Se bazează un pic și pe Shostakovich, deși ca și stilistică Shostakovich este un univers în sine, neavând probabil un element complet distinctiv, ci fiind doar un foarte bun orchestrator. Probabil că nu a ajuns la succesul la care au ajuns Stravinsky, Prokofiev și alți compozitori ai vremii. Dar cu nimic mai prejos în scriitură și în expresie decât ei.

0: Spuneați, adineori, că o premieră este un etalon pentru tot ceea ce va urma și vine întrebarea, cum arată ultimele repetiții? Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte sau chiar în ziua premierei?
1: Ultimele repetiții sunt momentul în care încercăm să rafinăm fiecare moment, în care încercăm să lustruim fiecare element din punct de vedere muzical, din punct de vedere sincretic, cât de bine se leagă acest moment muzical din orchestră cu baletul. Ce au ei nevoie mai mult pentru a dansa mai bine? Cum putem realiza această expresie muzicală într-un mod în care să fie și mai adevărat pentru sensul coreografiei? Practic, suntem în momentul în care trecem de la nivelul de reproducere la nivelul de artă. Deci sunt foarte importante fiecare din aceste ultime repetiții în care toți știm ce avem de făcut, toată lumea cunoaște partitura, toată lumea cunoaște coreografia, e momentul în care trebuie să trăim fiecare clipă cu maximă intensitate.
0: Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte, să zic, sau chiar în ziua premierei?
1: Nu am un ritual anume, încerc să mă odihnesc, să nu îmi umplu mintea de multe alte informații, dar țin în mod special să fac mișcare, să fac o activitate care să îmi pună inima în mișcare, ca să nu ajung la spectacol și să fiu dintr-o dată copleșit. La noi pulsul crește pe măsura tempoului din partitură. Deci este o activitate foarte intensivă pentru fiecare, pentru balerin, bineînțeles, pentru dirijor, pentru instrumentiști din orchestră și sperăm că și pentru public în aceeași manieră, în aceeași intensitate.
0: Așadar, sperați că la final publicul să simtă aceeași intensitate în inimă.
1: Întru totul, sperăm ca fiecare om care vine în sala de spectacol să aibă inima și mintea deschisă pentru a recepta fiecare emoție pe care noi o transmitem.
0: Spectacolul este recomandat vârste de minim 7 ani, așadar și copiilor. Vor fi cu siguranță copii și familii. Tocmai pentru că este accesibil unei vârste începătoare, ce intrare ați recomanda? Un personaj, o emoție, un moment muzical care se prinde imediat?
1: În începutul baletului, după prolog, întâlnim personajele Maria și Vaslav, care trăiesc o idilă. Și este un moment de tandrețe, de fragilitate și de maximă eleganță. Ei reprezintă inocența. Cred că fiecare copil care vine poate să vadă acea inocență să regăsească, dar deopotrivă și dansurile caracteristice, precum variațiile care sunt momente de virtuozitate a soliștilor, sunt de cele mai multe ori la un spectacol de balet cele mai sugestive și cele mai importante pentru cariera unui balerin și pentru un public care urmărește o evoluție coreografică de excepție. Cred că e lucru care comunică cel mai bine unui copil aceste momente. Fie că e vorba de duetul dintre Vaslav și Maria, fie că este vorba de variațiile din actul întâi, cred că este un moment fascinant pentru ei. Iar sunt foarte multe pasaje muzicale ghidușe și jucăușe, atât în actul întâi cât și în actul doi, în care se poate regăsi un spirit de jovialitate, dorință de acceptare și, mai presus de toate, ludismul întruchipat în coreografie și în muzică.
0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, stimați ascultători. Domnule Mogoșan, ce preferați să dirijați? Ce ați dirijat și v-ați simțit extraordinar?
1: Pentru mine, cel mai semnificativ spectacol pe care l-am condus a fost Lacul Lebedelor, pe care am avut plăcerea să-l debutez în Nanjing, în China, în 21 octombrie 2015. a fost un turneu în care am fost asistent dirijor, iar unul din mentorii mei, Jin Wang, care a condus acel turneu, m-a luat sub aripa sa pentru a-i fi asistent, pentru a ajuta cu organizarea turneului, dar bineînțeles și pentru a prelua niște spectacole, pentru că dânsul avea alte colaborări în Suedia la care trebuia să ajungă. M-a rugat să mă duc să-l asist și să preiau acele spectacole. A fost o onoare grozavă pentru mine să pot să-mi practic debutul pentru o lucrare mare de scenă cu Lacul Lebedelor. Și am avut și marea plăcere să fie alături de aceiași colegi din ansamblul de balet cu care lucrez și astăzi. Ulterior am mai avut alte spectacole de balet, precum Spărgătorul de Nuci, Zorba de Michis Theodorakis și alte reprezentații de Lacul Lebedelor și acasă, și pot să spun, pentru mine cel mai important rămâne Lacul Lebedelor, un titlu foarte adorat atât de muzicieni cât și de dansatori, dar mai ales de public.
0: Așadar, China 2015, astăzi pe marile scene ale lumii, și iată, cu bucurie le spunem celor care ne ascultă, și pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în premiera din data de 24 și 25 mai, Fântâna din Bahçisaray. Unde vă vedeți peste 10 ani?
1: Peste 10 ani mă văd tot acasă, pentru că oriunde m-au dus călătoriile mele și studiile, am gravitat mereu spre glie, să spun așa. Sunt atras în mod magnetic de casă, de tradiția cu care am crescut și de educația pe care am primit-o aici, și nicăieri nu mă voi simți la fel de bine ca și acasă.
0: Iar ca și proiecte de viitor, să spunem anul acesta?
1: Pregătim mai multe spectacole. Cel mai apropiat pot să spun că este opera rock Făt Frumos din Lacrimă. Este un proiect foarte interesant, pentru că este o deviere subtilă de la basmul clasic, reprezentat pe scena operei alături de orchestră simfonică și o trupă rock. Trupă rock care în mare parte este formată tot din artiști ai operei. Este o compoziție a lui Dan Spânu, un eminent compozitor din Iași. Ne face plăcere să putem să-l prezentăm, și o provocare destul de mare, pentru că e scris într-un mod autentic rock, apoi orchestrat pentru orchestră simfonică alături de o trupă rock. Iar acea trupă rock nu este o trupă oarecare, ci este formată tot din artiști ai operei și colaboratori de operei.
0: De pe acum le spunem ascultătorilor noștri că această reprezentație va avea loc în luna iunie, luna viitoare, este în pregătire, așadar vești bune și pentru luna viitoare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea, care cunosc sau nu cunosc, sau cunosc mai puțin, scena Operei Naționale Române și baletul, ce le spuneți? De ce să vină la baletul Fântâna din Bahçisaray?
1: Cred că este foarte important pentru fiecare om din societatea de astăzi să trăiască și să experimenteze arta pe propria piele. Foarte important să ia din când în când o carte de poezii, foarte important să asculte muzică, și unde poți să asculți mai multă muzică și mai intensă, făcută la un nivel mai mare, decât la Opera Națională, fără să îmi laud angajatorul în mod gratuit. Nu prea sunt trăiri mai intense decât poți să simți în cadrul operei. Locul în care vii să fii emoționat, nu vii să doar să petreci o seară într-un cadru social, ceea ce este de asemenea un lucru important, să nu fim farisei, să spunem că nu e așa, dar e locul în care vii să îți cultivi sufletul, Și cred că asta e acesta este un lucru foarte important pentru o societate care lucrează tot mai mult, care este tot mai ocupată, este tot mai deprinsă cu lucruri din sfera concretului. Aceste aspecte umanistice sunt foarte importante pentru fiecare. Nu putem trăi doar în lumea concretă. Trebuie să avem contact atât cu partea noastră spirituală, cât și emoțională, care le privesc ca și două entități diferite care se întâlnesc înăuntru nostru. Și dacă nu pentru altceva, măcar pentru acestea. Pentru hrănirea sufletului, cred că auditorul de operă vine la operă în primul rând pentru a-și hrăni sufletul. Și cred că este o necesitate la fel de importantă ca și o alimentație sănătoasă, la fel de importantă ca și relațiile familiale, la fel de importantă ca și orice alt aspect care ne face viața mai bună, să fim în contact cu propriile noastre emoții, trăindu-le într-o sală de spectacol și prin intermediul artei.
0: Mulțumim foarte mult pentru dialog, domnule Flaviu Mogoșan. Ne-ați ajutat să înțelegem că atunci când vorbim despre balet, muzica nu este doar acompaniament, ci motor al emoției. Până la urmă, o arhitectură a poveștii și limbaj comun între dans și muzică. Mulțumim cu respect, vom fi la premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu siguranță la final ne vom bucura cu toții prin aplauze.
1: Vă mulțumesc!
0: Vă invităm pe toți, dragi ascultători, să trăiți premiera Fântâna din Bahçisaray, o călătorie plină de mister, pasiune și durere nemuritoare, recomandată vârstei de minim 7 ani. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în

Că iată de acum un mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

moritor creștin, trimite-le să noi în milele tale și lăbogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor, ne trebuie și putere, pentru căciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor dați apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

Dieta Petrol de Minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeu și Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror prăzire o face, și pentru ale tuturor Sfinților,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbin mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește. Doamne.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 6 iunie, iar în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Cuvios Visarion.

În luna iunie, ziua a șasea, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Visarion, secolul al V-lea. Marele întru părinți, Visarion, s-a născut și a crescut în Egipt și a trăit în anii sinodului al IV-lea a toată lumea din Calcedon, 450-451. A iubit din tinerețe pe Hristos și a câștigat în inima sa lumina darului lui Dumnezeu. Deci, râvnind să se păzească de toată întinăciunea păcatului, a mers să cerceteze sfintele locuri ale Ierusalimului și aici a cunoscut pe sfântul Gerasim de la Iordan, cel căruia îi sluja un leu. A cunoscut de asemenea și pe alți sfinți părinți, precum pe sfântul Eftimie cel Mare și sfântul Sava, care străluceau pe vremea aceea în biserică prin faptele lor bune, primind de la ei învățături folositoare. Întorcându-se la locurile sale, și-a ales îndrumător duhovnicesc pe cuviosul Izidor Pefusiotul și petrecea îndemnat de acesta la viața cea aspră. După buna sfătuire acestuia, sfântul Visarion și-a împărțit săracilor toată averea ce-i rămăsese de la părinți și, primind de bună voie sfintele nevoințe, s-a făcut monah. Era cu totul cuprins de dragostea lui Dumnezeu, privind cu ochii minții neîncetat spre el, urmând celor fără de trupuri și petrecând pururea în nevoințe și în rugăciuni în liniștea pustiei. Drept aceea s-a învrednicit de mari daruri. I s-a dat mai ales darul facerii de minuni și al rugăciunii cu lacrimi, pe care le folosea spre binele celor ce veneau la dânsul cu credință, precum mărturisea ucenicul său Dula. Și așa, toți anii vieții sale închinându-i lui Hristos, la adânci bătrâneți, s-a mutat la Domnul. În această zi, cuvânt despre cum se cade să stăm în biserică. Veniți de ascultați, fiilor și iubiților mei frați, și eu vă voi spune vouă că în biserica lui Dumnezeu venind, trebuie, cu mare pază și cu frica lui Dumnezeu, să ascultăm cântarea în vremea Sfintei Liturghii și să nu vorbim despre cele lumești în biserica lui Dumnezeu. Că tot așa și înaintea împăratului celui pământesc, supușii stau cu frică să nu le găsească lor împăratul vreo pricină. Și atâta sârguință au pentru împăratul cel pământesc că, înaintea lui, nu îndrăznesc să privească nici măcar frate spre frate. Iar de-ar privi apoi îndată, împărăteasca mânie îl și pedepsește. Deci, pe cât ni se cade nouă, iubiți frați, stând în biserică înaintea lui Dumnezeu, să nu vorbim unul cu altul, nici de cum, ci doar să avem mintea și inima la cele de sus, luând parte la cântare și la rugăciune. Să nu faci strâmbătate bisericii vorbind, certându-te, râzând și dormitând, părându-ți-se că nu greșești, ci mai bine ascultă și ia aminte ce grăiești și toată grija să o lepezi în acea vreme ca unul care vrei să primești pe împăratul tuturor, că împărat al împăraților este. Deci cei ce voim să ne mântuim, trebuie să fim cu mintea curată în ceasul rugăciunii și să nu gândim la deșertăciuni, neînțelegând înșelările și meșteșugurile diavolului. Oare nu cunoaștem noi cu câtă dreptate aduce Dumnezeu mânia sa și pedepsește pe cei ce greșesc? Și asupra celor ce nu ascultă porunca păstorului? Că cei nesupuși care nu ascultă pe preoți, mare păcat fac. Că ei zic, nu știm a cânta. Vă întreb, pentru ce nu știți? Veți zice, nu înțelegem ce se citesc în biserică. Voiți oare să vă spun vouă de ce nu înțelegeți? Pentru că veniți rar la biserică, iar în ceasul slujbei voi stați afară, glumiți și râdeți. Și așa vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci mai răi, cum spune Sfântul Pavel. Pentru aceasta nu înțelegeți cele ce se fac în biserică. Căci dacă venim la biserică să aducem jertfă lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, a celor vii și a celor morți, să-i mulțumim pentru binefacerile primite, ca să înnoiască Domnul în noi harul Sfântului Duh, prin împărtășirea cu Hristos și să ne întărească pe calea mântuirii, Dumnezeului nostru slavă.

Iată ce s-a întâmplat mai important din punct de vedere istoric într-o dată de 6 iunie. La 6 iunie în anul 1906 avea loc deschiderea în parcul din dealul Filaret, actualul parc Carol I, a expoziției generale române, cu scopul de a prezenta realizările economice, sociale, politice și culturale ale României în cei 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Tot la această dată, în 1971, avea loc lansarea navei sovietice Soyuz 11, prima navă cosmică de transport. A fost utilizată numai pentru echipa de lucru destinată să ia în primire stația Salyut, echipa care a desfășurat activități științifice și utilitare la bordul stației. Soyuz 11 a fost singura misiune cu echipaj la bordul primei stații spațiale din lume, Salyut 1. Echipajul, format din Gheorghe Dobrovolski, Vladislav Volkov și Victor Patsaev, a sosit la stația spațială la 7 iunie 1971 și a plecat la data de 29 iunie. Misiunea, din păcate, s-a încheiat cu un dezastru, atunci când, în capsula echipajului, a scăzut presiunea în timpul pregătirilor pentru reintrarea în atmosferă, ucigând echipajul de 3 persoane. Cei 3 membri ai echipajului sunt singurii oameni despre care se știe că au murit în spațiu. În anul 2011, la Anvers, în Belgia, a fost inaugurat primul tunel de cale ferată din Europa, alimentat cu energie solară. Tunelul are o lungime de 3,3 km și face parte din traseul feroviar de mare viteză care leagă Parisul de Amsterdam. Pe plan intern, la data de 6 iunie în anul 1716, a murit ucis de turci Constantin Cantacuzino, stolnic, diplomat, istoric și geograf, reprezentant de seamă al umanismului în țările române, adept al unei politici anti-otomane. A întocmit o hartă a țării românești, prima lucrare cartografică românească, și este autor al unei istorii a țării românești, neterminată, în care susține, cu o argumentație solidă, originea romanică, unitatea și continuitatea poporului român pe teritoriul Daciei. În 1883, la această dată, s-a stins din viață compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. În 1894 s-a născut compozitorul, folcloristul, muzicologul, dirijorul și profesorul Sabin Drăgoi. În 1917 s-a născut scriitorul, gazetarul, avocatul și omul politic țărănist Ion Rațiu. Pe plan internațional, la data de 6 iunie în 1599, a fost botezat pictorul spaniol Diego Velázquez, unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din secolul XVII, reprezentant al stilului baroc. În 1868 s-a născut exploratorul polar britanic Robert Falcon Scott. El a condus o primă expediție în Antarctica când a descoperit țara regelui Eduard al VII-lea. În 1910 a pornit într-o a doua expediție spre Polul Sud, pe care îl atinge, fiind însă precedat de norvegianul Roald Amundsen. Scott și cei 4 însoțitori ai săi au murit pe drumul de întoarcere. În 1948 s-a stins din viață inventatorul și producătorul de filme francez Louis Lumière. Împreună cu fratele său, Auguste, el a brevetat în 1895 cinematograful Lumière. În 1956 s-a născut jucătorul suedez de tenis de câmp Bjorn Borg, câștigător a numeroase mari turnee internaționale. A fost căsătorit cu jucătoarea româncă de tenis de câmp Mariana Simionescu. În 1961 s-a stins din viață psihologul și psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung, întemeietorul psihologiei analitice. Iar în anul 2015 s-a stins din viață Pierre Bryce, unul dintre cei mai populari actori francezi în Germania. Grație personajului Vinetu, pe care l-a interpretat într-o serie de filme western de mare succes, lansate în anii 60.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu. Compozitor de referință pentru muzica românească și europeană, Ciprian Porumbescu s-a născut la data de 2 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei. În prezent, localitatea poartă numele Ciprian Porumbescu, din județul Suceava. Unii dau ca data nașterii sale 14 octombrie același an. A început să studieze muzica în localitatea natală, lucrând cu Carol Miculi la teorie și solfegii. Și-a continuat studiile la Ilișești cu Simon Maier la vioară și la Suceava. S-a perfecționat la Institutul Teologic din Cernăuți, iar apoi la Conservatorul din Viena, unde l-a avut maestru la armonie pe Anton Bruckner. În același timp, a urmat studiile Facultăților de Filosofie de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea din Viena. A fost dirijor al multor coruri, printre care cel al Societății Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cântări din Brașov, Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, a activat ca profesor de muzică la școlile române din Brașov în perioada 1881-1882. Potrivit Ager Press, în anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adec Senopol, Nicolae Teclu și alții, a participat și tânărul Ciprian Porumbescu. Din creația sa de o mare popularitate s-a bucurat opereta în două acte, Crai Nou, pe un libret de Vasile Alexandri, care era inspirată din folclor, din romanța și opereta austriacă. Premiera spectacolului Crai Nou a avut loc la 27 februarie-11 martie 1882 la Gimnaziul Român din Brașov, actualul colegiu Andrei Șaguna, regia artistică fiind semnată de Ioan Bucur Pop. La spectacol și-a dat concursul Orchestra Societății Filarmonice Brașovene. Spectacolul s-a bucurat de un succes extraordinar, fapt ce a impus reluarea acestuia pe aceeași scenă. O placă memorială fixată pe zidul Colegiului Național Andrei Șaguna consemnează evenimentul care a avut loc în sala festivă a Gimnaziului Român. Ciprian Porumbescu a scris și muzică simfonică. De exemplu, parafrază pe o temă populară românească pentru orchestră în 1882. A scris și muzică de cameră, miniaturi pentru vioară și pian sau pian solo, dar și celebra baladă pentru vioară și pian din 1880, una dintre lucrările care se bucură în continuare de o mare popularitate, având elemente ale doinei, baladei și romanței. Dintre lucrările corale care cuprind muzică religioasă de inspirație populară, cântece patriotice, trebuie să amintim Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români din 1879, lucrare tipărită la Viena, care include coruri și cântece ca Imnul Unirii pe al nostru steag, Cântecul Tricolorului sau Cântecul Gintei Latine. Ciprian Porumbescu a scris de asemenea și muzică vocală. Ciprian Porumbescu, dragii mei, a fost și arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris creațiile sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia Română pentru Orchestră, Serenadă, La Malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de Român, Gaudeamus Igitur, Odă Ostașilor Români și altele. Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la Stupca la data de 25 mai 1883, deși unii dau ca dată a morții sale data de 6 iunie același an. În 1973, regizorul Gheorghe Vitanidis a realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu, în rolurile principale, jucând actorii Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanuel Petruț, Emilia Dobrin și Sebastian Papaiani. La Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, Ciprian Porumbescu.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători, în cadrul ediției de astăzi, la Cheiță pentru Suflet, vom vorbi despre ascultare. Câteva momente, câteva clipe, dacă lăsăm sufletul nostru, urechea inimii și a minții noastre să asculte cele potrivite, cele frumoase din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, că zice Sfântul Apostol Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea învățătură, ca să dea putere, și cuvintele frumoase din Sfânta Scriptură ne aduc pace și mânghiere sufletului. Ei, pentru ediția de astăzi, aș vrea un text din Isaia, capitolul 51, versetul 1. Ascultați-mă pe mine, voi care umblați după dreptate, voi care căutați pe Domnul, priviți la stânca din care ați fost tăiați și către cariera de piatră din care ați fost scoși. Isaia, capitolul 51, versetul 1. Ascultarea e foarte importantă. Ce folos de cursurile la care te duci, participi fizic, dar nu asculți nimic. Ai alte preocupări atunci când profesorul explică. Doar ai făcut prezența, dar nu ai participat. Elevul conștiincios, studentul sârguin,

atâtea taine ale Evanghelilor. Noi trebuie să ascultăm și să le pătrundem în inima noastră și sufletul nostru să le pună în practica vieții de zi cu zi. Așa cum avem modele de mulți sfinți în calendarele noastre care l-au ascultat pe Dumnezeu, au fost atenți la sfintele slujbe și viața lor a renăscut, viața lor a devenit o viață trăită în ascultare de voia și poruncile lui Dumnezeu. Iar dacă au fost piedici și încercări pe cărarea vieții lor, s-au ridicat din nou printr-o pocăință adevărată, printr-o pocăință sinceră și cu lacrimi, lacrimile acelea care curățește sufletul și inima noastră. Dar totul pornește de la ascultare, de la asculta voia și poruncile lui Dumnezeu. Ascultați-mă pe mine, zice Domnul. Voi care căutați pe Domnul, ascultarea e foarte importantă. Dumnezeu le zice israelitenilor, prin ei ne zice și nouă, ascultați-mă. Nu-i de ajuns să umbli după neprihănire, nu-i de ajuns că aduci doar jertfe, nu-i de ajuns să fii înscris în anumite matricole. E nevoie și de ascultare, e nevoie și de participare adevărată. Pe cine ascultăm? Nu putem asculta pe oricine, nu putem asculta șoapta celui rău. Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu și de Dumnezeu. Socotiți-vă voi, zic Sfinții Apostoli la un moment dat în Faptele Apostolilor, socotiți voi mai bine de cine să ascultăm, mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Este textul acesta la un moment dat în Cartea Faptelor Apostolilor. Umblarea în neprihănire implică căutarea lui Dumnezeu, implică ascultarea de Dumnezeu, neprihănire și ascultare. Viața în Hristos presupune căutare, lupta pentru mântuire. Lupta pentru mântuire, dorința de a face binele, este neprihănire. Neprihănirea înseamnă o continuă căutare, căutarea de soluții, căutarea pentru păstrarea păcii interioare, căutarea binelui, cu adevărat căutarea lui Dumnezeu, într-un mod deplin. De multe ori, copleșit, transpirat de lucrul Domnului, nu mai poți privi cu adevărat, nu-ți mai aduce aminte de nimic, ești prea preocupat ca să te gândești la lucrurile vechi. Sublimul tocmai aici este, că mereu îți amintești din câte greutăți te-a ridicat Dumnezeu, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, zice Isaia prorocul în capitolul 51, versetul 1. Stânca, piatra este Iisus Hristos, răscumpărătorul, despre care ni se spune și în Isaia, în capitolul 53. Toți creștinii din El, din Mântuitorul Iisus Hristos, am fost ciopliți. Iisus este ținta vieții creștine. Priviți, zice, la stânca din care ați fost tăiați și către cariera de piatră, adică stânca de piatră din care ați fost scoși. Păcatul este stânca din care am fost scoși. Din păcat ne-a ridicat Hristos, ne-a scos Dumnezeu. Pe Daniel l-a scos din groapa cu lei, pe Iosif l-a scos din groapa în care a fost aruncat de frații lui în multe ispite și Dumnezeu l-a ridicat. Multe greutăți, multe ispite greu de depășit se ivesc în calea vieții, însă Dumnezeu ne scoate din acelea și nu trebuie niciodată să descurajăm. Cum să uiți, cum să treci cu vederea momentele în care Dumnezeu te-a salvat? Nu poți uita niciodată cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Că atunci, în momentele cele mai grele, a fost alături de tine și te-a ridicat. Te-a păstrat cu viață, ți-a dat seninătatea privirii, puterea umblării fizice, frumusețea vederii cu ochii aceștia fizici. Cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate? De aceea, un mod de a fi recunoscători, de a-i mulțumi lui Dumnezeu, este și ascultarea. Ascultarea nu numai cu urechile, ci ascultarea cu inima și cu mintea noastră.
ascultați

Chimă pe mine, zice Domnul, ascultarea de Dumnezeu, pentru că ascultând de Dumnezeu, ascultând de voia și poruncile lui Dumnezeu, vom dobândi binecuvântare și frumusețe a vieții duhovnicești. Până la nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați, ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare în viața creștină. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 6 iunie, în anul 1944, a avut loc debarcarea din Normandia a forțelor aliate, numită codificat Operațiunea Overlord, fiind deschis astfel cel de-al doilea front în Europa în cursul celui de-al doilea război mondial. Deși au existat discuții cu ocazia întrevederilor și a conferințelor interaliate la care au participat reprezentanții SUA, Marii Britanii și URSS privind problema deschiderii celui de-al doilea front în Europa împotriva Germaniei hitleriste, acest eveniment a fost amânat, preocuparea principală constituind-o la început teatrul de război din Africa de Nord. În urma conferinței de la Casablanca din ianuarie 1943 s-a decis din nou amânarea deschiderii celui de-al doilea front în Europa. Iar la conferința anglo-americană de la Washington din mai 1943, la care au participat Churchill și Roosevelt, s-a stabilit ca o debarcare în Europa Occidentală, mai exact în Franța, să aibă loc în mai 1944. Conferința de la Teheran a șefilor de state ai SUA, Marii Britanii și URSS, prima întâlnire dintre Roosevelt, Churchill și Stalin, a avut ca subiect principal măsurile care se impuneau pentru scurtarea duratei războiului și obținerea victoriei cât mai repede. Stalin a insistat cu acest prilej asupra deschiderii celui de-al doilea front în vestul Europei, cu debarcarea peste Canalul Mânecii și operații masive în nordul și nord-vestul Franței. Churchill a fost de acord, dar a relevat și importanța operațiilor din Mediterana, insistând și pentru dezvoltarea ofensivei în Balcani. La această conferință s-a luat decizia deschiderii celui de-al doilea front din Europa, în Franța, în mai 1944, așa numită operațiune Overlord, operațiune ce urma să fie sprijinită de o operație secundară declanșată în sudul Franței. S-a hotărât totodată și desemnarea grabnică a comandantului suprem al operațiunii în persoana generalului american Dwight Eisenhower. Majoritatea documentelor conferinței de la Teheran, având caracter militar sau politic, au fost strict secrete. Hotărârea conferinței, semnată de cei trei, a fost dată publicității pentru prima dată la 24 martie 1947. La 24 decembrie 1943, generalul american Dwight Eisenhower a fost numit comandant suprem al forțelor aliate de debarcare, iar generalul englez Bernard Montgomery, adjunct al comandantului suprem. La începutul anului 1944, organismul comandat de generalul Dwight Eisenhower a primit o nouă denumire, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Operațiunea Overlord a fost precedată de numeroase raiduri întreprinse de aliați pe coastele vestice ale Franței. Pregătirea debarcării în Franța a solicitat aliaților eforturi colosale. Anglo-americanii s-au preocupat de concentrarea a peste 13.000 de avioane și a peste 5.000 de vase de toate tipurile, dintre care 1.213 nave de război. De asemenea, dat fiind că debarcarea pentru a surprinde așteptările germanilor urma să se desfășoare pe coasta de nord a Normandiei, într-o zonă lipsită de mari porturi, s-au fabricat două porturi artificiale. În forma sa definitivă, planul Overlord prevedea operațiunea să înceapă la data stabilită de comandantul Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, adică Eisenhower, iar locul debarcării să fie pe coasta nordică a Normandiei, între Cabourg și Carentan. Eisenhower a stabilit inițial debarcarea în dimineața zilei de 5 iunie 1944. Data avea să fie amânată cu 24 de ore din cauza timpului nefavorabil. Debarcarea forțelor aliate urma să fie precedată de o vastă acțiune de desant parașutare. Bombardamentele de aviație, care începuseră cu două luni înaintea datei stabilite pentru debarcare, urma să se intensifice în ultimele zile. Aviația trebuia să acopere forțele maritime aflate în deplasare, să execute bombardamente masive asupra fortificațiilor germane și apoi să sprijine desantarea. Iată ce se arată în lucrarea Marea Conflagrație a secolului 20, al doilea război mondial. Citez. La orele 6:30 a început debarcarea, mai întâi în zona americană, iar cu o oră mai târziu și în zona engleză. Primele detașamente debarcate au înaintat cu succes pe țărmul francez, respingând rezistențele forțelor germane aflate în apărare.
Ziua de 6 iunie 1944, prima zi a debarcării, decisivă pentru desfășurarea întregii acțiuni, s-a încheiat cu succes. Cele 5 divizii debarcate în primul eșalon au ocupat fiecare câte un cap de pod cu o adâncime de peste 10 km. În cursul lunii iunie 1944, au fost aduse noi forțe aliate, astfel că la 1 iulie 1944, efectivele debarcate totalizau aproape 1 milion de oameni. Am încheiat citatul. Iar în lucrarea Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, se menționează următoarele, citez. Reușita debarcării în Normandia a fost decisivă pentru eșecul trupelor germane pe teatrul de operațiuni din vest, din anii 1944-1945. Deși ulterior zilei de 6 iunie 1944, Wehrmachtul a mai obținut unele succese, care au întârziat înaintarea forțelor aliate, după debarcare, acestea din urmă nu au putut fi totuși stăvilite în marșul lor spre est, ele impunându-se categoric în bătălia Normandiei, în campania din sudul Franței și în eliberarea întregii Franțe și a țărilor Beneluxului. Stimați ascultători, la data de 6 iunie în anul 1944 era declanșată operațiunea Overlord, debarcarea forțelor aliate în Normandia pe țărmul Atlantic al Franței, cea mai mare operațiune militară din toate timpurile, care avea să schimbe cursul celui de-al doilea război mondial. A rămas cunoscută în istorie ca D-Day, ziua Z sau ziua cea mai lungă.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, alături de cei dragi.

0: Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare. Partea a treia. Cine nu îl știe pe Vasile, numele cu adevărat mare dinaintea tuturor, tatăl acestuia al nostru, care și-a împlinit rugăciunile de tată ca niciun alt om, ca să nu zic singur, din toată lumea. Fiind mai presus de oricine prin virtutea sa, este împiedicat doar de fiul său, Vasile, să fie cel dintâi. Cine nu o știe pe Emilia, al cărei nume este o prevestire a ceea ce a devenit, oricare a devenit ceea ce numele îi prevestise, căci purta pe drept numele armoniei, ea care era printre femei, dacă trebuie să o spun de-a dreptul, ceea ce era el între bărbați. Astfel încât, de vreme ce acela pe care îl elogiem acum se cuvine să fie pe de-a întregul supus firii spre a fi dăruit oamenilor, întocmai ca unul din cei de altă dată dăruiți de Dumnezeu pentru binele comun, nu puteau fi alții mai potriviți decât ei pentru a-i da viață, cum nici nu ar fi putut fi vreun altul mai potrivit decât el pentru a-i numi părinți. Iar asta, în chip minunat, s-a întâmplat și s-a împlinit deopotrivă. Iar acum, supunându-ne legii dumnezeiești, care ne poruncește să le dăm toată prețuirea părinților, după ce am închinat pârga cinstirii noastre, amintirilor, să ne întoarcem acum la acesta, spunând ceea ce toți care l-au cunoscut socotesc a fi adevărat, că numai glasul lui ne-ar putea ajuta să-i înălțăm slava cuvenită. Cu adevărat, el este un strălucit subiect pentru cei ce rostesc elogii și, deopotrivă, doar el singur, prin puterea elocinței sale, poate rosti un elogiu pe măsura subiectului. Tot ce ține de frumusețe, de forță, de statura impozantă, trăsături pe care le văd preferate de mulți, le las pentru cei care și le doresc, căci nu le era cu nimic mai prejos nici între acestea celor ce se ocupă de nimicuri și se îngrijesc de treburile trupului, mai cu seamă pe vremea când era încă tânăr și nu-și strunise trupul cu filozofia. Nu voiesc însă să ajung ca atleții fără experiență, care își vlăguiesc forța în lupte fără rost și mai prejos de ei, și care se dovedesc a fi slabi în momentul crucial, în împrejurările care hotărăsc victoria și proclamarea celor încununați. Ce socotesc că pot spune fără să mă fac vinovat de vorbire fără rost, ori pe din afara rostului acestei cuvântări, numai asta voi spune. Socotesc că toți oamenii care au minte sunt de acord să recunoască în educație cel dintâi dintre bunurile pe care le avem. Nu este vorba numai despre educația cea bună, care este a noastră și care disprețuiește podoaba și vorba căutată, rămânând țintită numai înspre mântuire și frumuseția gândurilor, ci și, deopotrivă, educația din afară, pe care cei mai mulți dintre creștini o privesc cu dezgust, socotindu-o capcană și primejdie și ceva ce îndepărtează de Dumnezeu. Ei gândesc greșit. Tot așa cum cerul și pământul și aerul și toate de felul acesta nu pot fi disprețuite doar pentru că unii, înțelegând greșit, în loc să-L slăvească pe Dumnezeu, îi slăvesc creația, ci, culegând dintre ele ce este de folos pentru viață și pentru bucurie, să fugim de ce e primejdios, fără să stârnim, ca cei lipsiți de minte, creatura împotriva creatorului ei, ci luându-l din lucrări pe lucrător și făcând, după cuvântul dumnezeiescului apostol, ca orice gând să-i fie rob lui Hristos. După cum știm că nici focul, nici hrana, nici fierul, nici altceva de felul acesta nu sunt de mare folos în sine sau de mare vătămare, ci totul ține de intenția cu care sunt folosite, chiar ajungem să folosim pentru însănătoșire otrăvuri de la animale târătoare, tot așa primim orice privește cercetarea științei și descrierea ei, ținând departe tot ce duce la demoni și la rătăcire și la adâncul pierzaniei. Numai că de aici avem un folos în slăvirea lui Dumnezeu, prin aceea că suntem în stare să discernem binele din rău și dobândindu-ne din slăbiciunea lor tăria pentru doctrina noastră. Așadar, nu se cuvine să disprețuim educația doar pentru că așa li se pare unora. Dimpotrivă, ar trebui să presupunem mai degrabă că sunt stângaci și neînvățați cei care țin la o asemenea părere, oameni care ar vrea ca toți să fie ca ei, pentru ca, ascunși în mulțime, starea lor să rămână neștiută și pentru ca să scape de dezvăluirea neștiinței și prostiei lor. După ce ne-am lămurit în privința asta și am căzut de acord, hai să luăm seama la viața acestui om. Încă de la începutul vieții, a fost înconjurat de grija mărețului său tată, cel pe care la vremea aceea Pontul îl socotea ca profesorul de virtute al obștii și a fost modelat de acesta după tiparul cel mai bun și mai curat, pe care dumnezeiescul David frumos îl numește al zilei, punându-l dimpotriva celui al nopții. Tatăl este cel căruia îi se datorează educația acestei făpturi minunate, care sporea și se înălța deopotrivă în viață și nelocință. Nu se fălea cu vreo peșteră din munții Tesaliei, care să-i fi fost ca un atelier de făurit virtutea, nici cu vreun centaur trufaș ca învățător al eroilor vremii sale. Nu a învățat de la acela să urmărească iepuri, să fugărească fauni sau să vâneze cerbi și nici să fie puternic în războaie sau să fie iscusit în îmblânzirea cailor, folosindu-se de aceeași făptură, deodată, ca profesor și cal, și nu s-a hrănit cu acea măduvă de la cerbi și de la lei pomenită în mituri. Educația tatălui ținea de întregul ciclu al științei și de practicarea evlaviei, și, ca să o spun pe scurt, a fost împins spre desăvârșirea viitoare de cele din tâi învățături. Căci cei care se împlinesc în viață într-o singură latură, fie în felul de a trăi, fie în felul de a gândi, lăsându-o deoparte pe cealaltă, mi se pare că nu se deosebesc cu nimic de oamenii chiori, care suferă de o mare pierdere și de o hidoșenie încă și mai mare când privesc sau când sunt priviți. Cei care le cultivă însă pe amândouă și se disting sunt deopotrivă desăvârșiți și își petrec viața cu binecuvântarea lumii de dincolo. Cum Vasile a avut o menire fericită, de vreme ce și-a găsit acasă pilda virtuții, îi era de ajuns să privească la aceasta pentru a deveni cel mai bun. Tot așa cum vedem mânjii și viței, ținându-se după mamele lor de îndată ce s-au născut, el era mereu aproape de tatăl său, cu avântul unui mânz, fără să rămână în urma elanurilor virtuții. Dacă e să o spun altfel, din schița aceasta se putea desena frumusețea viitoare a virtuții lui, căci, mai înainte de vremea străjniciei, vedea semnele străjniciei. După ce a avut parte îndeajuns de educația de acolo, pentru că se cuvenea să nu se țină departe de nimic din ce e frumos și să nu fie mai prejos de hărnicia unei albine, care culege din floarea întreagă cele ce îi sunt de folos, a plecat spre cetatea Cezareei, ca să se împărtășească din învățătura școlilor de acolo. Numesc cetatea aceasta ilustră și deopotriva noastră, pentru că tot acolo elocința mea și-a găsit călăuza și profesorul. Această cetate care nu este mai puțin o metropolă a elocinței decât este o metropolă a cetăților pe care le stăpânește și peste care își întinde puterea. Dacă i-ar lua cineva puterea asupra elocinței, ar despărți-o de ce are ea mai frumos și mai aparte. Alte cetăți se fălesc cu alte podoabe anume, vechi ori noi, care, cred eu, au rolul de a fi descrise ori văzute. Pentru aceasta însă, elocința este semnul propriu, întocmai ca în semnele de pe arme sau din teatre, cele ce au urmat să le povestească cei care l-au educat pe acest bărbat în școlile lor și cei care au tras foloasele acestei educații. Cât era el de mare în ochii profesorilor săi, cât de mare era în ochii celor de seama sa, fiind pe măsura unora mai presus de ceilalți în orice latură a științei. Ce faimă și-a dobândit în scurt timp dinaintea tuturor, fie popor de rând, ori fruntaș ai cetății, dezvăluind o știință mai presus de vârsta lui și o trăinicie de caracter mai presus de știința lui. Era orator printre oratori, chiar dinaintea catedrelor deținute de sofiști, filozof între filozofi, chiar dinaintea doctrinelor filozofice. Și, cel mai de seamă, preot în ochii creștinilor, chiar dinaintea învestirii în taina preoției. Atât de mult îl recunoștea lumea întreagă în toate domeniile. Pentru el, elocința era ceva lăturalnic. Se folosea de ea doar atât cât îi trebuia pentru a sluji filozofia noastră, căci, pentru dezvăluirea cugetărilor, avea nevoie de forța care există în elocință. Căci o cugetare nerostită este ca mișcarea unui paralitic. Râvna lui se îndrepta către filozofie, către despărțirea de lume și unirea cu Dumnezeu, pentru a dobândi bunurile cerești cu prețul celor pământești, pentru a le dobândi cu prețul celor nestatornice și trecătoare pe cele ce stau și rămân. Va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a treia.
1: Din comorile Ortodoxiei.

Bună dimineața, stimați ascultători! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite Sfânta Liturghie.

0: pe noi.
1: Împărate
0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule,

Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește pomul și mântuiește-mă și mântuiește-mă și mântuiește-mă și mântuiește-mă și mântuiește-mă și mântuiește-mă și toate cele din lăutul meu, numele cel Sfânt al Lui, binecuvântează-mă.

0: stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unde născut Fiule și Cuvântului Dumnezeu, ceilalți ce ești fără de moarte, și ai venit pentru mântuirea noastră.

Avemo stelli pomontul, fericiți cei flămânți însetați de dreptate, că aceia se vor sătura, fericiți cei mici.

Și printre și lumea ai vânzat oricunde de oameni, Mărieții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când cel prea înalt, pogorându-se, amestecat din ghile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la

0: Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.
1: Și în vecii vecilor.
0: Lumina cea curată cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide copii
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte

0: cuvântului și vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria.
1: Înțelepciune!
0: Din epi-

Sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, aștept

Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupului, care călca moartea și pe diavol ai sub pașii și drui viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi odihnește în loc luminat, în locul verdeațelor de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșat.
0: Spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și curățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul tău trup și Sfântul tău sânge, că la tine vin plecând îngrumajii și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi. Și binevoiește ca să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rog. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălță, împreună și cele fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Frații noștri, preoți, românași, hierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctituri acestui sfânt locaș și pe alți ctituri militori și binefăcători, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoclist, și pe rașii eparhiei noastre adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, ori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a potinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl o cere, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

0: nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți
1: și cu Duh.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate care ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghieli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii, cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

mulți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. De mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de ședirea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pe

Biserica aceasta slujește cuvântătoare și fără de sânte și te chemăm și te rugăm și te rugăm la tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și pe

prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Împărtășirea cu Duhul Tău cel Sfânt, spre plinirea părăției cerurilor, spre îndrăznirea cea pretenirea nostru judecată sau spre sânge, în cazul ce această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelii.

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: Bucură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu

0: Poruncește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile.

și cu bine de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Dumnezeu.

0: Iisus Hristos învinge.
1: Inima curată, zidește-te mine Dumnezeule și Duh drept în noi ești în cele din lăuntru ale mele. Cine a vieții cele vei, ce să fie mie trupul tău, cel sfânt și scump sângele tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața ta și trupul tău, cel sfânt de la mine. Învrednicește-mă, stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul tău, cel prea curaj, să beau sângele tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucru netrebnic, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul tău trup și cu Dumnezeescul tău sânge Hristoasă, ce fă mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat, ai odrăsit lumii spicul cel nearaș de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc.
2: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picături de lacrimi care să încurățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne spre împărtășirea cu dumnezeieștile tale daruri. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul tău trup și dumnezeiescul tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci. Iubitorule de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curatul, ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să-l gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzâneghina păcatelor și luminându-mă peste toți spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, când voi da cele sfinte în șelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea ta și ca tălharul mărturisindu-mă strig către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta.
1: Inima curată, zidește pe mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește de cele din lăuntru ale mele, întrupându-te, mă milostive, uite-a te dați pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel să lua de la mine. Tămăduiește rănele sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tu și mă vrednicește, stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeu, ca ta cel de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu tremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și fii milostiv pe cei pe care l-ai purtat în pântecele tău, stăpâne, și mă păzește pe mine robul tău neîntinat și fără neprihană, ca primind la untru pe mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc.
2: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul tău cel dumnezeiesc și beau sângele tău, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Cuvântule al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare, și sângele tău spre curățirea întinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de tine, Hristoase, ci să primești trupul tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maria, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lasă al bunei mirescă, prin rugăciunile tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului tău.
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, mintea și sufletul, inima și trupul sfințește mine Mântuitorului și mă vrednicește ca fără de o sândă, stăpâne, să mă apropii de pripoșătoarele tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel să lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patii și să am adăugirea harului tău și tăierea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de taina lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul Sfântul și scumpului sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, Cel ce vin către Dumnezeu și tale taine, pentru rugăciunile Sfintei tale Maici. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, Cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu prea curatele și înfricoșătoare tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnic, cu ispriosă, ci spre viața veșnică și fără de moarte.
2: Inima curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește pentru cele dinăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile tale virtuți, ca să te slăbesc pe tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul pe mine, Cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie. Iubitorule de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești, când ție binecuvântat, ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimas, păimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită, ție celei curate, mă rog acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
1: Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, cereșilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase, și cine tale cele dumnezeiești de taine și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel strună de la mine. Către a ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și întru tine, precum ai zis. Că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu tine fi, mă împărtășesc cu Dumnezeu, cu trup și sânge și mă fac fără stricăciune, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind numă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când ai venit în împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Hristos, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci, spun sângele tău spre iertarea păcatelor, să fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la a doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste ceruri.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

0: Cuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: cel ce în chip de limb de foc, din cel a trimis pe Duhul Său cel preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Visarion, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Ilarion cel Nou și ale Sfântului Mucenic Ghelasie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

0: și printre și lumea ai urmat, iubitorule de oameni, mărire ție.
1: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat Sfânta Liturghie.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 5, versetele 42 până la 48. Zisa Domnul, celui care cere de la tine, dă-i, și celui ce vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. Ați auzit că s-a spus, să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrășmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare vame și nu fac și ei la fel? Și dacă îi îmbrățișați doar pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare păgânii nu fac și ei tot așa? Drept aceea fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Fiecare din noi știm ce înseamnă să iubești și să nu iubești, sau cel puțin știm când iubim și când nu iubim, știm când iubim după poruncă și când nu iubim după poruncă, pentru că sintetizând poruncile Decalogului, sintetizând poruncile legii lui Moise, Domnul Hristos a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă prin împlinirea poruncilor. Spune Domnul Hristos, cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește. Prin urmare, dacă noi știm că Domnul Hristos are niște porunci și nu le împlinim, înseamnă că nu-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că, dacă L-am iubi, ne-am bucurat să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Dacă însă nu putem, în sensul că ne silim și ne dăm seama că nu putem să împlinim poruncile, atunci cerem ajutorul lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, care împarte dragostea sa tuturor, care pe cei drepți îi iubește și pe cei păcătoși îi miluiește. A iubi pe cineva înseamnă a-l primi în suflet. Dacă ura înseamnă respingerea cuiva, iubirea este cuprinderea celui de lângă noi în sufletul nostru. Dar pe lângă ură și iubire, suntem înconjurați de indiferență. Nu înseamnă că atunci iubești când nu urăști. Una este să iubești și alta să urăști. Vorbind despre porunca iubirii și făcând o referire specială la ce înseamnă să iubești, Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta spune în cartea sa Lumini de Gând că relațiile noastre cu cei mai mulți oameni sunt relații de neiubire, nu de ură, nici de iubire, ci de nepăsare, de indiferență, de lasă-l în pace, nu mă interesează. Atunci urăști pe cineva când îl respingi cu hotărâre, când îi vrei răul, când cauți să te răzbuni asupra lui, când te bucuri de răul lui. Dar poți să fii între iubire și ură, poți să fii într-o stare de mijloc, atunci când nu-l urăști, dar nici nu-l iubești. Și aceasta este situația celor mai mulți. De obicei, noi îi iubim pe cei ce ne iubesc și care își manifestă într-un fel iubirea față de noi. Dar nu este suficient. Testul iubirii adevărate este iubirea vrăjmașilor. Aceasta este o poruncă a Domnului Hristos pe care trebuie să o împlinim. Și dacă nu o putem împlini, trebuie să ne rugăm Domnului să reverse asupra noastră din harul iubirii dumnezeiești, care nu face distinție între buni și între răi. Părinții bisericii au numit această iubire mai presus de fire, iubirea nebună a lui Dumnezeu, pentru că aceasta nu poate fi înțeleasă de minte, este mai presus de minte. De pildă, teologul rus, Paul Evdokimov, preia acest termen de iubire nebună a lui Dumnezeu și își numește astfel o lucrare a sa. Cum este iubirea lui Dumnezeu pentru om? Spune Nicolae Cabasila, filantropia, iubirea nebună a lui Dumnezeu pentru om, se arată în nepătrunsul său respect față de libertatea umană. Atât de mult îl iubește Dumnezeu pe om, încât, după ce l-a creat, l-a lăsat cu o libertate deplină, în sensul că nu l-a obligat să-l iubească. De fapt, iubirea nu poate obliga, pentru că în iubire nu este constrângere. Iubirea este o revărsare, este o cuprindere a celui iubit în interiorul nostru. Spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, că cel ce păzește cuvântul meu, acela este care mă iubește și îl voi iubi și eu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și la el ne vom face locaș. Așadar, când îl iubim noi pe Dumnezeu, și Dumnezeu ne iubește pe noi. Și Dumnezeu vine în ființa noastră și locuiește în noi și își face locaș în noi. Dar iubirea lui Dumnezeu nu este unidirecțională. De ce? Pentru că spune Domnul Hristos în predica de pe munte că Tatăl cel din ceruri face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă Dumnezeu trimite bunătățile sale peste toți oamenii, fără a face o deosebire sau o distinție între buni și între răi, datori suntem și noi să facem același lucru. Nu este suficient să mărturisim verbal că ne-am iertat vrăjmașii, ci trebuie să-i binecuvântăm, adică să-i vorbim de bine. Trebuie să le facem bine celor ce ne urăsc și să ne rugăm pentru cei ce ne vatămă și ne prigonesc. De ce? Pentru că numai astfel ne putem numi fii al lui Dumnezeu, care face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Soarele și ploaia sunt o binecuvântare. De fapt, soarele și ploaia condiționează viața. Unde nu ajunge ploaia și unde nu răzbate soarele, viața nu poate ființa. Cel care nu a ajuns la iubirea vrăjmașilor, nu a ajuns încă la iubirea adevărată, la iubirea desăvârșită. Este pe calea iubirii, dar nu a cunoscut încă bucuria ce se revarsă din iubire. Nu a simțit încă puterea pe care o comunică iubirea, pentru că iubirea este o comunicare de putere, este o comunicare de viață spirituală. Prin iubire, pe căi tainice, două persoane se întâlnesc, două suflete se unesc și se revarsă unul între altul. Iubirea este astfel mediul care unește două persoane, mediul care deschide sufletele lor și le face să comunice ca două vase comunicante. Pentru un om neînduhovnicit, această iubire după poruncă, această iubire a vrăjmașilor, pare din exterior imposibil de realizat, dacă nu chiar o nebunie. Ei bine, nu este o nebunie, pentru că unii au trăit-o. Și noi avem multe exemple de creștini care atunci când erau persecutați, prigoniți și chiar omorâți, se rugau pentru torționarii lor, la fel cum Domnul Hristos s-a rugat pe cruce zicând: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Această iubire însă nu poate fi înțeleasă dacă nu este trăită. Și o trăim atunci când trăim în poruncile Domnului Hristos. De aceea spune și Sfântul Ioan Scărarul în Scara Raiului că această iubire desăvârșită nu se arată la începutul, ci la capătul unirii noastre cu Dumnezeu. Cel care este plin de iubire ajunge la sfințenie. Și aceasta este destinația la care trebuie să accedem toți. Numai un om sfânt, ca Sfântul Apostol Pavel, putea spune: Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine se zmintește și eu să nu mă aprind? Cel care are iubirea desăvârșită nu poate suporta izolarea și căderea tragică a cuiva, pentru că simte o răspundere pentru el. Noi nu avem vrăjmași între oameni. Vrăjmașul nostru este diavolul. Este adevărat că acesta își face locaș în sufletele celor care se îndepărtează de Dumnezeu, în sufletele mai slabe, care nu sunt întărite duhovnicește. Și de aici se manifestă apoi în exterior, făcând rău oamenilor. Trebuie să știm însă că nu frații noștri ne vor răul, nu ei ne dușmănesc, ci vrăjmașul mântuirii noastre, diavolul, care umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Prin urmare, totdeauna când ne raportăm la om, nu trebuie să facem economii în iubirea noastră. Nu trebuie să gândim cine merită și cine nu merită iubirea noastră, căci nu există marfă de economisit când este vorba de mișcările inimii.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Repere de viață duhovnicească. Realizator: Părintele Nathanael Zanfi.

Bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! Cea mai mare poruncă din lege, așa cum bine știm, este să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Oricât de mult am vorbit despre iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele, conștientizăm faptul că nu împlinim așa cum se cuvine aceste două porunci de bază ale creștinismului. Pe de o parte, dorim cu adevărat să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, dar pe de altă parte, observăm că dorința noastră nu se realizează întru totul în ceea ce privește iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. În întâlnirea de astăzi am găsit de cuvință să medităm împreună la o învățătură de suflet folositoare a cuviosului părinte Iosif Isihastul, un părinte care s-a nevoit la Sfântul Munte Athos între anii 1898 și a plecat la cele veșnice în anul 1959. Cu siguranță dumneavoastră ați auzit despre acest nevoitor al Sfântului Munte Athos. El s-a plecat cu mare seriozitate asupra învățăturii de bază a credinței noastre. Din scrierile lui observăm faptul că a avut o iubire înflăcărată față de Dumnezeu și față de aproapele. Deși era foarte dur cu el însuși și cu cei din jurul lui, el avea o dragoste foarte mare în suflet față de întreaga omenire. Mulți au fost cei care și-au alinat suferința și au primit cuvânt de învățătură de la acest bărbat plin de Duhul Sfânt, cuviosul Iosif Isihastul. În întâlnirea noastră de astăzi vom medita împreună, așa cum spuneam, la câteva din scrierile lui legate de iubirea aproapelui. Învățătura părintelui Iosif Isihastul despre iubirea de aproapele e nemijlocit legată de predania Sfintelor Scripturi și a tradiției patristice, dar ea are și o noutate a ei, izvorâtă din slujirea sa de stare și duhovnic și din trăirea lăuntrică. Este izbitor faptul că, mai tot ce spune părintele Iosif Isihastul despre iubirea de aproapele, e legat de viața mănăstirească și totuși cuvintele sale răzbat dincolo de zidurile mănăstirii și de ele se folosesc și cei care trăiesc în mijlocul lumii. Pentru că viața călugărească este sau s-ar cuveni să fie o icoană pentru toți creștinii și chiar pentru întregul neam omenesc. În traiul creștinesc, legătura de dragoste dintre frații de credință este fundamentală. De aceea multe învățături ale părintelui Iosif privesc felul în care se cuvine să ne purtăm ca să păstrăm legătura iubirii, pe care diavolul caută necontenit să o strice. Pierderea ei aduce numai rele atât pentru întreaga obște, cât și pentru fiecare mădular al ei. În primul rând, cuviosul Iosif Isihastul ne îndeamnă să nu judecăm pe aproapele nostru. Iată ce scrie el legat de acest lucru. Pentru părintele Iosif, marele vrăjmaș al iubirii de aproapele este judecarea lui, care ori nu lasă iubirea să lucreze, ori rupe legăturile ei. Cel care ia minte la păcatele și neputințele fratelui se face împreună lucrător cu cel rău, care nimic altceva nu voiește decât să-i facă pe oameni să se dușmănească și să strice legătura iubirii dintre frați ca să poată pune stăpânire pe sufletele lor și să-i facă jucăria răutății și vicleniei sale. Cel care îl judecă pe fratele său pierde pe dată harul și puterea de a săvârși binele. Judecarea celuilalt este strâns legată de îndreptățirea de sine, adică, pe de o parte, de faptul că omul se socotește pe sine drept, așadar măsură și dreptar de virtute, iar pe de altă parte, de faptul că își îndreptățește păcatele și slăbiciunile sale. De aceea, cea mai bună cale de a ne feri să judecăm pe altul este să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne vedem patimile și neputințele noastre și pe noi să ne judecăm și să ne osândim. Continuă cuviosul Iosif Isihastul și ne spune: omul trebuie să fie cu totul orb la metecnele celorlalți și să aibă ochi numai pentru cei bun în ei, căci Dumnezeu l-a înzestrat pe fiecare cu un anume dar, iar a le recunoaște e un lucru drept înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este cu adevărat boala de care suferim noi, oamenii acestui veac, aceea că nu ne recunoaștem unul altuia darul său. Ce are unul, nu are celălalt. Dacă recunoaștem acest lucru, vom dobândi multă smerenie. Dumnezeu se cinstește și se slăvește
pentru că a încununat pe oameni în diferite feluri și a arătat diversitate în toate creaturile sale. De vreme ce Dumnezeu ne-a dăruit tuturor aceleași daruri, nu putem judeca un om pentru că este lipsit de anume însușire sau că are nu știu ce meteacnă, învinuindu-l și osândindu-l din pricina lor. Fiindcă tot ce e bun la oameni vine de la Dumnezeu. Dacă un om nu are o virtute sau alta, înseamnă că Dumnezeu nu l-a învrednicit de ea. Și în loc să-l osândim pentru sărăcia sa, să avem milă de el și să rugăm pe Dumnezeu să-i dea bogăția care lipsește.

O altă potrivnică a iubirii aproapelui e mânia. Urmând părinților mai cu seamă, lui Evagrie și Sfântului Maxim Mărturisitorul, cuviosul Iosif spune că mânia este nervul sufletului, dat nouă de Dumnezeu, ca să ne războim cu păcatul și patimile și să ne împotrivim celui rău. În fața celui care ne batjocorește, ne ocărăște, ne învinuiește sau ne rănește, în vreun fel sau altul, chiar pe nedrept, e bine să tăcem. Așa învață cuviosul Iosif Isihastul și continuă. Atunci șarpele mâniei care se ridică până în gât, neaflând ieșire, se înăbușă și crapă. Iar dacă vom face mereu tot așa, până la urmă ne vom izbăvi de mânie. Cei care zi de zi își silesc inima lor să îndure în tăcere ocări, batjocuri și mustrări și rabdă, nelăsându-se pradă mâniei, ca să nu-l rănească pe fratele, trebuie cinstiți ca niște adevărați mucenici. Adu-ți aminte de numele celor care au răbdat până la moarte în vreme de ispită, până când în gura lor saliva s-a schimbat în sânge, nevoind să cârtească. Pe aceștia să-i ai la mare vlavie și să-i cinstești ca mucenici, ca mărturisitori ai credinței. Vezi doar că au ales să moară de 1000 de ori, decât să scoată din gura lor vreo vorbă aspră. Un alt îndemn al cuviosului Iosif Isihastul este să îndurăm cu bărbăție mustrările și ocările. În felul acesta el ne spune așa, ocările, batjocura, luarea în râs și altele ca acestea cu adevărat nu sunt de la oameni, ci de la diavolul care-i mână să se poarte așa. De aceea să nu învinuim pe ceilalți și să nu ne supărăm pe ei. Loviturile primite de la oameni, adică de la cel rău prin ei, să le socotim ispite pe care trebuie să le îndurăm și cu care trebuie să ne luptăm. Întotdeauna să ne gândim că Dumnezeu a îngăduit să fim ispitiți din pricina patimilor și a păcatelor noastre, pentru ca prin răbdarea lor să ne curățim de patimi. De aceea cel care nu rabdă necazurile se împotrivește voii lui Dumnezeu și luptă împotriva lui. Un alt îndemn al cuviosului Iosif Isihastul este să fim răbdători. Și el ne îndeamnă așa, în fața greșelilor altora se cuvine să dăm dovadă de necurmată răbdare, să ai îngăduință și răbdare cu cei ce cad. Orice pagubă am suferit de la semenul nostru, aflăm dreptatea, nu cerând dreptate, ci răbdând. Cine este nedreptățit în această lume și vrea să-și facă dreptate, să știe bine că aceasta înseamnă să poarte sarcina fratelui său, a aproapelui său până la ultima suflare, și să aibă răbdare în toate suferințele acestei vieți. Pentru că orice necaz care ne vine în această lume, fie din partea demonilor, fie chiar din însăși firea noastră, poartă în sine și un folos pe măsură. Și oricine trece cu răbdare prin acel necaz primește plată în această viață, arvuna, iar în cealaltă plata deplină. Care dintre voi va căuta ce este drept să știe și acestea, să poarte sarcina fratelui său până la ultima lui suflare.

Îndemnul socratic, cunoaște-te pe tine însuți, stă în inima învățăturii părintelui Iosif Isihastul, care, ca și Sfântul Antonie cel Mare, îi dă un înțeles creștin. Cunoașterea de sine pentru părintele Iosif e mai întâi de toate cunoașterea păcătoșeniei și a neputinței noastre. E o nevoință care aduce multe foloase duhovnicești. Sădește și sporește în suflet iubirea de aproapele, ferește de judecarea și osândirea lui și face inima miloasă și compătimitoare. Ispitele de la diavol și încercările le îngăduie Dumnezeu, ca să ne vedem slăbiciunile noastre și așa să înțelegem și slăbiciunile celorlalți, să ne fie milă de ei și să-i răbdăm când ne greșesc. Dumnezeu a îngăduit demonilor să te cearnă puțin, găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 31. A îngăduit aceasta ca să vezi tu însuți unde te afli, să se vadă mândria și să se smerească inima ta, să afli că ești om, să te cunoști pe tine însuți, să privești cu înțelegere către cei păcătoși și niciodată să nu-i judeci. Cum vei cunoaște slăbiciunea firii dacă nu te vor trezi cocoșii? Când ajunge omul să înțeleagă durerea omenească? Atunci când va suferi și el aceeași durere. Atunci când va suferi împreună cu cel ce suferă, atunci învață și înțelege durerea celuilalt. Cel care se cunoaște pe sine pricepe că toți oamenii sunt supuși aceleași firi, slăbănogiți cu toții, pieritori și robi ai păcatului, că suntem cu toții oameni făcuți din țărână și toți păcătuim. Și dacă pământ suntem cu toții, purtările pătimașe, răutățile și vrășmășiile dintre noi sunt toate deșertăciune și vrednice de plâns. Pământul pe pământ fură, pământul pe pământ ocărăște, pământul pe pământ defăimează, pământul pe pământ îmbogățește, pământul pe pământ stăpânește, pământul pe pământ lovește, pământul pe pământ robește. Și îndeopște, pământul se socotește mai înțelept decât pământul, mai puternic, mai bogat, mai nobil, mai cinstit, îmbogățindu-se în nebunie și în necunoașterea propriei existențe. Când și de unde a venit? Cum s-a născut? Care este menirea lui? Unde va sfârși? Și ce urmează după aceea? De aceea, spune bătrânul Iosif Isihastul, cel care vede mai bine lucrurile și este puțin mai luminat, trebuie să ierte și să fie alături de aproapele și fratele său, care pătimește împreună cu el și are același suflet. Cunoașterea de sine luminează ochii, ca să vadă talanții fratelui, iar nu metecnele. Cel ce se teme să se cunoască pe sine, acela rămâne departe de cunoașterea adevărată și altceva nimic nu-i place, decât să vadă greșelile celorlalți și să-i judece. Acesta nu vede la ceilalți însușirile, ci numai defectele, după cum la sine nu vede defecte, ci numai calități. Când ești plin de tine însuți, toți ți se par răi. În schimb, când vei ajunge să te smerești, toți ți se vor părea sfinți.

Iubirea de aproapele e legată de smerenie, ne învață cuviosul Iosif Isihastul și exemplifică aceasta spunându-ne: sufletul care se cunoaște pe sine se smerește, că își vede păcatele și neputințele sale și pricepe că nu are cu ce să se mândrească. Toate câte duc la smerenie se cuvine să fie iubite și căutate, căci smerenia păstrează legătura iubirii pe care purtările trufașe o desfac. Mândria îl mână pe om să se facă pe sine dreptar și măsură a binelui, judecând și osândind pe ceilalți. Pentru mândrie nu răbdăm învinuiri și mustrări de la alții. Din mândrie ne ridicăm contra fraților. Smerenia îl izbăvește pe om de judecata celuilalt și de mânie, care e semn adeverit al slavei de șarte. Cel smerit nu iubitor de laude și de cinstiri, nu se îndreptățește pe sine, îndură ocările și învinuirile, pe sine întotdeauna se socotește vinovat, căindu-se și pentru cele pe care nu le-a săvârșit. De-l vede pe fratele său greșind, el cel din tâi își cere iertare, de parcă el ar fi greșit. După părintele Iosif, aceasta este arta artelor și știința științelor, să te biciuiești până te vei seli pe tine, să numești lumina întuneric și întunericul lumină. Să fugă de la tine orice drept al tău, să se stingă orice dorință de înălțare, să te faci pe tine nebun cu bună știință. Cel care face așa arată că a atins una dintre culmile nevoinței, lepădarea de judecată și de voia noastră. Pentru că numai așa Duhul Sfânt va lumina mintea noastră și voința lui Dumnezeu se va împlini în noi. Când te vei obișnui să spui la toți: iartă-mă, scrie părintele Iosif Isihastul, și în toate să te ocărăști pe tine și să nu cauți niciodată dreptatea ta și voia ta, foarte repede vei gusta roadele smerenii.

O altă treaptă a iubirii de aproapele, subliniată de către Părintele Iosif Isihastul, este să iertăm întotdeauna celor ce ne greșesc. Iertând, rămânem în iubire, spune el. Întotdeauna să iertăm greșiților noștri. Nu poate omul străbate calea duhovnicească fără iertare. Podul pe care trecem peste toate este iertarea celor ce cad. Dacă nu-l ierți pe cel ce cade, strici podul și nu mai ai cum să treci. Iertând fraților, avem bună nădejde că vom fi și noi iertați de Dumnezeu și cu îndrăsnire cutezăm a zice și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să vă acoperiți unii altora greșelile, pentru ca și Hristos să le acopere pe ale voastre. Voind să arate că nu se cuvine să vedem greșelile celorlalți, ni să le judecăm, ni să ne mâhnească ocările și învinuirile lor, și că pururi trebuie să iertăm, bătrânul înțelept Iosif Isihastul se folosește de o imagine adeseori întâlnită în scrierile sale duhovnicești. Noi trebuie să fim ca un burete care usucă, spală și șterge toate greșelile aproapele. De vom face așa, vom fi și noi spălați, adică curățiți, de greșelile noastre și mai mult vom străluci și așa vom afla adevărata bogăție.

Când suntem siliți să mustrăm pe cel de lângă noi, mânați de iubire, trebuie pe de-o parte să fim liniștiți și împăcați, să nu fie noi urmă de mânie ori de vreo altă patimă, ca să judecăm drept, iar pe de altă parte să o facem cu blândețe. Cuviosul Iosif Ihsiastul spune că omul e zidit cu minte și blând și de aceea se îndreaptă neasemuit mai bine cu dragoste și cu blândețe decât cu mânie și cu sălbăticie. Nu căutați niciodată, zice el, să îndreptățiți pe cineva cu mânie, deoarece ispită pe ispită nu poate vindeca, ci cu smerenie și cu dragoste nefățarnică. De vezi că ești aprins de mânie, lasă îndreptarea pentru mai târziu. Când vei vedea că a trecut mânia și a venit pacea, iar Duhul deosebirii lucrează nepătimaș, atunci să vorbești cele de folos. Eu niciodată n-am văzut să fie cineva îndreptat cu mânie, ci totdeauna cu dragoste. Atunci și cel mustrat se smerește. Deci așa să faceți. Tu cum te îmblânzești? Când ți se aduc ocări sau când ți se arată dragoste? Iubirea de aproapele trebuie să fie iubire față de toți. Pe toți să-i cinstim, de toți să ne milostivim, pe toți să iubim. Să nu întoarcem fața de la cel umilit și disprețuit. Ai grijă să nu disprețuiești pe vreunul dintre cei mici, neînsemnați și slabi, dintre cei de nimic ai lumii. Pentru că disprețul și jignirea ta nu se oprește la acești nenorociți, ci urcă prin ei la făcătorul și ziditorul lor, al cărui chip sunt toți. Și te vei mira foarte în ziua aceea, văzând că se odihnește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai mult în inima acelora decât în inima ta. Datoria de a iubi pe aproapele nostru e o datorie față de Dumnezeu, iar jertfele pe care ea le implică țin de jertfirea de sine de dragul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire, El cere iubire de la noi. Și atunci cunoaștem că iubim pe Dumnezeu când iubim și pe aproapele nostru, conform Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Așadar, cât de mult însetează cineva pentru mântuirea fratelui, atât de mult este copleșit sufletul său de iubirea de Dumnezeu. Îndeopște, dragostea de Dumnezeu cere iubire de aproapele. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci și pe aproapele tău să-l iubești ca pe tine însuți. Părintele Iosif spune că rugăciunea naște în suflet dragostea de Dumnezeu, o înflăcărează și o sporește. Dacă avem dragoste de Dumnezeu, îl vom iubi și pe aproapele și toate făpturile, milostivindu-ne de toate și de toți. În duhul lui Ava Isaac Sirul și al Sfântului Siluan Atonitul, cuviosul Iosif Isiastul scrie: când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea de Dumnezeu e atât de aprinsă că omul abia o poate îndura. Apoi se întoarce cu toată această iubire către lume și om și așa îl iubește încât ar voi să ia asupra sa toate durerile neamului omenesc, se îndurerează pentru orice suferință, pentru orice nedreptate, chiar pentru necuvântătoare vărsând lacrimi numai la gândul că suferă. O astfel de iubire naște rugăciune. Iubirea de aproapele se întemeiază mai întâi de toate pe adevărul că toți suntem frați al lui Adam după fire și al lui Hristos după har. Se întemeiază adică pe rudenia duhovnicească. Înrudirea duhovnicească stă înaintea rudirii trupești. Ea șterge deosebirile dintre oameni, pentru că sufletul nu e bărbătesc ori femeiesc, nici tânăr sau bătrân, socotindu-i pe toți de-o seamă, pentru că așa-i vede Dumnezeu. Frățietatea în Adam după fire își are un temei mai adânc cât Dumnezeu ca ziditor al nostru, iar frățietatea în Hristos după har, în Dumnezeu ca mântuitor al nostru. Așa că adevăratul temei al iubirii de aproapele e întotdeauna însuși Dumnezeu. Dacă îl vom iubi pe Dumnezeu ca pe ziditorul nostru și pe Hristos ca pe mântuitorul nostru, îl vom iubi și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Iubirea de aproapele e întemeiată încă și pe dragostea de oameni a lui Hristos, care este însăși icoana iubirii. Când îl vedem răbdând ocările și batjocura, scuipările, biciuirile, piroanele, sulița și moartea, iertând pe prigonitorii săi, din iubire a primit să îndure suferințe, din iubire s-a jertfit pentru noi toți oameni.

Iubiți ascultători, se cuvine să spunem că Părintele Iosif Isihastul, de-a cărui învățătură ne-am folosit, n-a învățat numai cu vorba, ci și cu fapta, căci el s-a făcut pe sine pildă vie de iubire. Viața sa ni-l arată îngrijindu-se necontenit de sufletul și mântuirea fiilor săi în Hristos. Așa cum aminteam la începutul întâlnirii, el a viețuit în aspră însingurare, dar a îmbrățișat întreaga lume în rugăciunea sa, pururi doritor de mântuirea tuturor oamenilor. Viața sa ni-l arată îngrijindu-se necontenit de sufletul și mântuirea fiilor săi în Hristos. A viețuit în aspră însingurare, dar a îmbrățișat întreaga lume în rugăciunea sa, pururi doritor de mântuirea tuturor oamenilor. Noi aici, scrie el unei fiice duomnicești, nu dormim noaptea deloc. În fiecare seară facem priveghere de toată noaptea. Ne rugăm toată noaptea pentru toată lumea. Iar în altă parte mărturisește următorul lucru. Setea mea, dorința fierbinte a inimii mele, iubirea dumnezeiască care arde necontenit în lăuntrul meu, este cum să ajung la mântuirea sufletelor. Cum să fie aduse jertfe domnicești dulcelui nostru Iisus? Dorința mea fierbinte este să văd pe cei dragi ai mei, pe mama, pe frații mei și pe copiilor, că se fac fii ai lui Dumnezeu. Ah, dacă ar fi cineva lângă mine să audă rugăciunile mele, suspinurile inimii mele, să vadă lacrimile pe care le vărs pentru frații mei, pentru lumea întreagă îmi pun toată puterea sufletului și a inimii mele în rugăciunea către Domnul tuturor. Scrisorile cuviosului Iosif Isihastul sunt mărturii ale iubirii pe care le-o purta fiilor săi duhovnicești. Se bucura pentru sporirea lor, suferea pentru suferințele lor, înmulțea rugăciunile și se uita pe sine de dragul mântuirii lor. Dacă pentru lumea întreagă îmi pun toată puterea sufletului și a inimii mele în rugăciune către Domnul tuturor,

cu atât mai mult pentru voi. Dragostea de oameni a cuviosului părintelui nostru Iosif Isihastul, setea necontenită după sporirea și mântuirea lor, n-au fost întotdeauna răsplătite cu mulțumire de pe urma lor. Dimpotrivă, a avut parte de multă suferință, care arată și mai limpede cât de mult a iubit. El spunea oarecând, toată viața mea, scria el oarecând, a fost mucenicie, pentru că suferi pentru alții, pe care vrei să-i salvezi și aceștia nu te aud. Tu plângi și te rogi, iar aceștia își văd de treaba lor. Atât de mare a fost iubirea de frate, încât, ca și alți mari bărbați duhovnicești, voia mai degrabă să piardă raiul decât să intre acolo fără el, fără fratele. Toată noaptea mă rog și strig, ori mântuiești pe robii tăi aceștia, ori șterge-mă și pe mine din cartea raiului. Iar unuia dintre fiii săi duhovnicești scrie, ia seama la cuvântul meu, împreună vom merge în rai. Și dacă nu izbutesc să te iau și pe tine, nici eu nu voi putea să fiu acolo. Ia aminte din cuvinte mărimea dragostei în Hristos Iisus Domnul nostru. Iubiți radioascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de iubirea aproapelui. Am observat împreună cât de profunde și ziditoare de suflet sunt cuvintele cuviosului Iosif Isihastul. Se vede foarte limpede faptul că el vorbește din propria lui experiență. Am observat la finalul acestei meditații cu câtă seriozitate și cu câtă dorință privea mântuirea lui, dar și mântuirea fraților lui, a aproapelui lui. Aceasta este marea dragoste, să nu dorești să mergi singur în rai, ci lângă tine să fie și aproapele tău, fratele tău, pentru ca bucuria să fie mai deplină. Să punem la suflet aceste învățături ale cuviosului Iosif Isihastul și să dea Dumnezeu ca noi toți să împlinim, așa cum se cuvine, porunca lui de a-L iubi pe El și pe toți semenii noștri. Toate cele bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
2: Parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta penală referitoră la drona care a explodat ieri în portul Constanța. Procurorii constanțeni au început urmărirea penală în REM pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Reprezentanții Uniunii Europene au acuzat Rusia pentru incidentul din Constanța și au subliniat că nu ar fi existat astfel de situații dacă Moscova nu ar fi pornit agresiunea împotriva Ucrainei. Președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au atras atenția că războiul declanșat de Vladimir Putin devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Oficialitățile au adăugat că programul SAFE va ajuta România și întreaga Uniune să-și întărească apărarea. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat:
3: Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
2: Rusia afirmă că a doborât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin ca un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra unor obiective civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Kherson, transmite Reuters. Statele Unite îi vând Kuwaitului sisteme de luptă antidronă în valoare de 2 miliarde de dolari după ce țara din Golf a fost în mod repetat lovită de drone și rachete iraniene, mai ales în ultimele zile. Potrivit France Press, contractul aprobat de Departamentul American de Stat prevede nu doar livrarea de modele de aparate fără pilot antidronă, dar și de echipamente de supraveghere și detectare. Principalul beneficiar al contractului va fi compania americană Anduril, fondată de un susținător al președintelui american Donald Trump. Datele meteo, acum vreme instabilă cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, 24 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! CSM București se va duela cu formația franceză MES în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin de la ora 16 la Budapesta. Gheor și Brest vor lupta pentru celălalt loc din finala mare. Liderul CSM-ului, pivotul Crina Pintea:
5: Este o calificare mult așteptată, am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu am mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum.
4: Naționala de volei feminină a României a câștigat cu 3-2 împotriva Letoniei la debutul în Liga Europeană. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0, de asemenea, în fața Letoniei. Astăzi, fetele vor întâlni Israelul de la 15, băieții pe Kosovo de la 18. Echipa națională de fotbal feminin a remizat cu selecționata Moldovei, scor 0-0, în epilogul preliminariilor pentru Cupa Mondială. Tricolorele și-au asigurat prezența la baraj și au promovat în Liga B a națiunii.
2: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Aici Radio Renașterea.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere.
7: Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
8: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă

0: Spun din Jilău va avea loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Jilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace în suflet și în gând. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi într-o frumoasă zi de iunie, a șasea zi a lunii lui Cireșar. Rămânem împreună până la ora 12, a început deja programul de dedicații muzicale și spunem cu drag la mulți ani tuturor sărbătoriților.

Urările și mesajele dumneavoastră pentru cei pe care îi portați în suflet le preluăm pe internet, pe pagina noastră de Facebook. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon binecunoscut 0264 59 65 00. Vă așteptăm cu bucurie!

0: Deja a început să sună telefonul nostru și avem pe cineva pe fir. Bună dimineața! Doamne ajută! Alo?
1: Da.
0: Sunteți în direct, vă ascultăm cu drag. Bună dimineața!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Sunt o fidelă ascultătoare a postului dumneavoastră, sunt Lenuța de la Cluj.
0: Da.
1: Și astăzi am o zi foarte importantă.
0: Așa.
1: Nepotul meu, drag, Dan, cu viitoarea soție, Maria, își unesc destinele în fața ofițerului stării civile.
0: Ce frumos!
1: Bunica le dorește multă sănătate, ani mulți fericiți, împreună, binecuvântări de la Tatăl din Cer și Maica Sfântă și la toată familia, la băieții mei și la toată lumea. Aș dori, dacă se poate, un cântec frumos are Diana Cârlic și cu Ionuț Blendea 1. Dacă puteți,
0: căutăm
1: dacă
0: ceva nu, frumos, adecvat, bine?
1: Ce doriți dumneavoastră?
0: Un cântec de nuntă, bine?
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută, casă de piatră, la mulți ani, fericire multă, numai bine! Doamne ajută!
1: Mulțumesc, mulțumesc, Doamne
0: cele
1: ajută!
0: Cele bune, sănătate, cântec de nuntă să fie, Doamne ajută!

Casă de piatră tuturor celor care își unesc viețile în această zi frumoasă de 6 iunie. Sănătate multă, bucurii și la mulți ani! Din nou a sunat telefonul nostru, avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu drag. Alo? Alo?

Se pare că s-a întrerupt legătura, nu-i nimic, rugăm să revină, se mai întâmplă și din acestea. Mergem mai departe cu gânduri bune, sănătate și multe, multe bucurii tuturor!

0: mai peste măsură.
1: Din nou a sunat telefonul, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag, alo?
2: Alo, bună ziua, am auzit?
1: Bună ziua, da, da, acum vă aud, sunteți
2: bună
1: în direct.
2: Bună ziua, doamna Simona, vreau să fac o dedicație specială pentru o femeie minunată din localitatea și județul Sărut, doamna Imbrea Zelma, noi zice mama Doină.
1: Da.
2: Astăzi face o frumoasă vârstă.
1: Așa.
2: Băiatul din străinătate, Cristian, cu familia, băiat, alt băiat, tot din Danemarca, Romic, cu familia. Și în ultimul rând eu, care de 5 ani fac parte din viața ei și ea din viața mea, răcuiește pe mama mea, plecată la ceruri.
1: Așa.
2: Îi doresc multă sănătate, fericire, să fie sănătate. Care e bună, Dumnezeu, să ne bucurăm.
1: Doamne ajută să fie sănătoasă, să fiți și dumneavoastră sănătoasă și să vă bucurați împreună mulți, mulți ani.
2: Cântec frumos de la mulți ani, că-l merită bine.
1: Găsim ceva frumos, bine?
2: Mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine, la mulți ani!

Gânduri bune tuturor, sănătate multă și la mulți ani. Salută pe pagina de Facebook și doamna Maria Gocan spune așa: bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio minunat. Bună dimineața, dragi ascultători, și la mulți ani tuturor sărbătoriților, numai bine!

cântece frumoasă, zi frumoasă și un sezon frumos al nunților. O ascultăm pe neuitata Valeria Peter Prădescu. Hai, mireasă, suie în car!

Să roiască binele ca vara albinele, așa să fie, dragi ascultători, zi de zi și pentru fiecare persoană și familie în parte.

Ora 10 și 34 de minute, continuă programul de dedicații muzicale. Numărul nostru de telefon îl cunoașteți, 0264 59 65 00 și de asemenea ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook. Vă așteptăm cu bucurie într-o zi frumoasă, dar cam noroasă.

0: Din nou a sunat telefonul, Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm. Cine sunteți, de unde ne sunați?
1: Sărut, mă, eu din Popes, mă numesc Jean Dorin.
0: Da.
1: Și aș dori să dedic toate melodiile nașului nostru de colonie.
0: Așa.
1: Vasile Pușcaș din Popești, care în data de 2 a sărbătorit o frumoasă vârstă și în ultimul rând nașei. A spus, hai mira să sui în car.
0: Da. Da, da.
1: Deci în data de 2 am primit o frumoasă vârstă nașul nostru și doresc multă sănătate, la mulți ani, bucurii, tot ce îți dorește.
0: Să dea bunul Dumnezeu, sănătate,
1: da,
0: și bucurii și împliniri.
1: Mulțumim.
0: Și tot ce e mai frumos și mai bun.
1: Mulțumim și dumneavoastră la fel, toate.
0: Doamne ajută, mergem înainte.
1: Rămâinile.
0: Doamne ajută,
1: înainte și în sus.
0: Da, neapărat. Numai bine.
1: Cele
0: bune. Cele bune.

0: Încă un apel telefonic. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, doamna Simona Vlasa, ne bucurăm că suntem alături de Radio Renașterea pentru toți sărbătoriți în multă sănătate, o interpretă de popular, face o frumoasă vârstă, Elena Mândrescu, interpretă Petrui de multă sănătate, toate melodiile de astăzi să fie pentru toți ascultători, toți sărbătoriți, pentru redacția Radio Renașterea, pentru dumneavoastră, întreaga familie, multe prietenii, dragoste și multă sănătate, pentru toți ascultătorii, pentru doamna Maria, doamna Popular Rozalea Iuga, multe sănătate, succese, pentru toți cei care ascultă acest post minunat. Multe succese, Radio Renașterea, împlinim, te vă dori sănătate, bucurii și multe emisiuni.
0: Vă auzim cu întreruperi, dar am primit cu drag mesajul dumneavoastră și ne bucurăm că noi sunteți alături și ne ascultați. La mulți ani tuturor
1: sărbătoriților. Totdeauna pentru doamna Maria Bine, Maria Bine.
0: La mulți ani. Bine, la mulți ani, cu sănătate și numai bucurii. Doamne ajută!

Gândul bun tuturor, la mulți ani tuturor sărbătoriților, să știți, dragi ascultători, sufletul n-are vârstă, rămâne mereu tânăr, indiferent de câți ani se adună. Și vorba cântecului, la omul cu suflet bun, nu-i iarbă pe drum.

aș fi urât. Hai da, hai da, lângă omul mohorât. Hai da, hai da, ce uș, eu

0: Din nou a sunat telefonul. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu
1: drag. Doamne ajută și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Astăzi este ziua la nepotul meu, Paul Iușan, care și ieri am zis că a fost ziua profesorilor, împlinește o frumoasă vârstă. Mătușa Lenuță și cu verișorii lui și cu mama lui și cu bunica lui îi urează multă sănătate și tot ce este mai bun pe acest pământ. La fel, la toți radioascultătorilor le doresc multă sănătate. Vă mulțumesc frumos că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Mulțumesc. Toate melodiile care le puneți dumneavoastră sunt frumoase și le ascultăm. Vă mulțumesc!
0: Numai bine! Doamne ajută! Sănătate, Doamne ajută. Și numai bucurii și la mulți ani!
1: La fel și dumneavoastră! La fel și dumneavoastră!

ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Maria Morar ne spune așa: bună dimineața dumneavoastră și celor care ascultă acest post frumos de radio, multă sănătate sărbătoriților de astăzi și o zi frumoasă tuturor, numai bine! Mulțumim pentru gândurile frumoase și pentru mesaj, sănătate multă și numai bucurii, stimată doamna Maria Morar. De asemenea, ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Maria Bene ne spune așa: Doamne ajută, bine ați revenit la dedicații muzicale, mulțumesc! Astăzi aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriții, scrie doamna Maria Bene. La mulți ani din suflet pentru Ioan Nucu Sălăjan, multă sănătate. La mulți ani din suflet pentru Georgiana Lobons, la împlinirea vârstei de 18 ani, Dumnezeu să-i lumineze viața cu mult succes. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile, multă sănătate pentru ascultătorii Radio Renașterea și pentru Maria Crăciun, pentru doamna Veronica Blaga, pentru doamna Elena Dobrican, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru Andrei de la Sighet, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, tot binele de la bunul Dumnezeu pentru toți ascultătorii dumneavoastră și emisiuni tot așa de frumoase. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, scrie doamna Maria B. Doamne ajută și de asemenea mai transmite și multă sănătate pentru doamna Rosalia Iuga și pentru domnul Leontin Buburuzan.

La mulți ani cu sănătate celor sărbătoriți, zi frumoasă și plină de împliniri și cu mult spor pentru cei care nu sunt sărbătoriți, dar se bucură să fie alături de noi. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, dragi ascultători, fiecare zi e o sărbătoare a noastră personală, pentru că fiecare zi este un dar de la bunul Dumnezeu. Și atâta vreme cât dimineața putem deschide ochii, putem vedea lumina soarelui, putem să ne mișcăm, putem să facem lucruri obișnuite și putem să ne bucurăm de multe, multe binecuvântări, fiecare zi este un dar și o sărbătoare pentru care trebuie să-i mulțumim bunului Dumnezeu. Ora 10 și 56 de minute, mergem mai departe.

Ora 11 fix, dragi ascultători, continuă programul de dedicații muzicale. Multe lucruri frumoase și iată, primim un mesaj chiar acum din partea doamnei Valeria Nuțiu, ne scrie așa: bună dimineața! Multă sănătate tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate pentru doamna Rus Luminița din Sânicoara, Cluj, care astăzi își aniversează ziua de naștere, scrie doamna Valeria Nuțiu. Îi spunem și noi din toată inima la mulți ani doamnei Luminița Rus din Sânicoara. De asemenea, ne mai scrie doamna Valeria Nuțiu pentru nepoata mea Alexandra Naomi, care a absolvit clasa a 12-a. Bunica îi dorește multă sănătate și succes la examenele care se apropie. Bunul Dumnezeu să ilumineze mintea și inima. Așa să fie, multă sănătate și succes, să-și împlinească visele și idealurile nepoata dumneavoastră, Alexandra Naomi. Și pentru dumneavoastră, mai scrie doamna Valeria Nuțiu, multă sănătate din Sânicoara, Cluj. Mulțumim foarte mult, sănătate și bucurii și să fim cât mai mult timp împreună pe frecvențele Radio Renașterea. La mulți ani tuturor sărbătoriților și mult succes tuturor copiilor, tuturor tinerilor care au examene în această perioadă.

cântece frumoase, dragi ascultători, cântece care ne aduc zâmbete și voie bună. O ascultăm pe Oana Font, eu sunt Cetării.

Cântece frumoase, dragi ascultători, care ne aduc zâmbete, ne și înveselesc, dar ne și duc cu gândul la alte timpuri, la vremea tinereții, la vremea copilăriei, la vremea în care mergeam prin păduri, prin poieni, culegeam flori și n-aveam nicio grijă. Întâlnirile noastre sub semnul dedicațiilor muzicale, sub semnul cântecelor frumoase, mă aduc în atenția dumneavoastră și voci de odinioară. Și astăzi m-am gândit la o voce foarte, foarte frumoasă, la o prezență minunată, de altă dată, Maria Lătărețu, și cu siguranță vă amintiți cântecul "Mai ții minte, măi dragă Marie". Să o ascultăm pe neuitata, regretata Maria Lătărețu. Ne mutăm într-o altă zonă a țării.

Trec minutele alături de dumneavoastră, ora 11 și 16 minute, rămânem împreună până la ora 12. În continuare, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție 0264 59 65 00. Puteți intra în direct și să transmiteți gândurile dumneavoastră, urările dumneavoastră pentru cei dragi, pentru cei sărbătoriți astăzi. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook.

Bucuri frumoase, dragi ascultători, și iată, suntem deja în luna iunie, în prima lună a verii, bogată în mirosul teilor, al iasomiei și scăldată în roșul macilor. Luna iunie ne aduce multe fructe aromate, de exemplu, caise, căpșuni, vișine, smeură și nu în ultimul rând cireșele, datorită cărora luna iunie a primit în tradiția populară denumirea de cireșar sau cireșel.

și sunt și o serie de tradiții și obiceiuri populare în luna iunie, potrivit calendarului popular și felului în care cei de la sate știau să aprecieze timpul. Dacă fulgeră și tună, vara va fi ploioasă și recoltele de grâu vor fi bogate, iar dacă plouă mult în luna iunie, se slică via și strugurii. Dacă sunt omizi în luna iunie, va fi recoltă bună la grâu și la struguri. Și tot în luna iunie se seamănă ridichile de toamnă, guliile și conopida de iarnă și se sapă viile a doua oară.

Sunt mai multe obiceiuri și sărbători în luna iunie, sărbători populare, Timoftei, Bartolomeu, Onofrei, Elisei, Sfânt Petru și iată, am avut la începutul acestei luni moșii de vară și rusaliile. Și ne apropiem de sărbătoarea Drăgaicei sau a Sânzienelor și celebrele târguri ale Sânzienelor, ale Drăgaicei. În a doua jumătate a lunii

Și pentru că tot avem sărbătoarea de Sânziene în luna iunie, atotputernicia soarelui de la solstițiu se celebrează în arealul românesc prin focurile de sânziene aprinse pe locul cel mai ridicat. Încinși cu brâuri de pelin, oamenii se rotesc în jurul focului, apoi aruncă aceste brâuri ca să ardă odată cu toate posibilele necazuri care ar fi să vină. Și din cele mai vechi timpuri, solstițiul de vară din 21 iunie a constituit un mare prilej de bucurie și de sărbătoare, fiind legat și de momentul strângerii recoltei.

Prima lună de vară, să nădăjduim că și zilele ce vor urma vor fi frumoase, vor fi cu multă reușită pentru cei care au examene și va fi o lună care să ne aducă bucurie, zâmbete și gândul la vacanță.

Ora 11:32, zi de sâmbătă cu multe lucruri de făcut. Și sigur și multă cântece de ascultat.

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută-vă și vă mulțumim pentru tot ce faceți, Radio Renașterea, pentru noi, radioascultătorii, și aș dori să-mi dați voie să fac o dedicație.
0: Da, sigur.
1: Pentru băiatul meu cel mai mic, care astăzi își cerbează ziua de naștere, împlinește 5-7 de ani, mama îi dorește multă sănătate și bucurie, și din partea nevestei lui, Angela Răcean, a copiilor, Mircea Ionuț cu nevasta Adelina și cu nepotul Mărcuțu, din partea Mădălina Maria, soră sa, și cu prietenul, și din partea socrilor Maria și Aurel Oltean, și a cumnatului Reluțu și Claudia, și la toate neamurile îi dorim multă sănătate și bucurie și tot ce își doresc de la viață, și de la frate so Ionel Adrian și nevasta cu nepoții, cu trănepotul, cu toate neamurile de peste tot. Vă mulțumim, domnița Simona Vlasa, pentru tot ce faceți pentru noi. Multă sănătate și bucurie. Doamne ajută-vă!
0: Doamne ajută și la mulți ani pentru băiatul dumneavoastră.
1: Mulțumim,
0: și dumneavoastră.
1: Doamne ajută-vă și dumneavoastră, toată familia, da, Radio Renașterea.
0: Mulțumim, dar nu mi-ați spus cum vă numiți. S-a emoționat ascultătoarea noastră, dar cu siguranță mesajul a ajuns la destinație. La mulți ani!

Le mulțumesc tuturor ascultătorilor noștri care postează mesaje de apreciere pe pagina noastră de Facebook, tuturor celor care ne adresează gândurile lor, urările lor, dorințele și tot ce au frumos în suflet. Mulțumim mult!

cântece frumoase, cântece de joc, chiar îmi spunea cineva că atunci când ascultă cântece vesele și melodii de joc, are mai mult spor la treabă. E bine!

Zi frumoasă, dragi ascultători, 6 iunie, dar cam înnorată și spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie că vom avea instabilitate atmosferică. Au și emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă această avertizare, această atenționare, cod galben, astăzi, sâmbătă, în intervalul orar 12-23. Avertizarea meteorologică vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei. Și spun meteorologii că în zonele menționate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Vremea schimbătoare și capricioasă, dar zâmbetul nu ne lasă, încercăm să zâmbim și să mergem mai departe cu de toate.

Ne apropiem, dragi ascultători, de ora 12, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi.

și cu multe gânduri bune și cu zâmbet am ajuns la finalul programului de dedicații muzicale. Trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să aveți o zi liniștită, cu pace și cu spor în toate și pe mai departe. Și vă invit, dragi ascultători, să rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea în continuare. Să aveți o zi cu liniște, cu pace, cu bucurii, alături de toți cei dragi ai dumneavoastră și alături de programele noastre. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor și pentru toate bunicuțele care sunt pe recepție, cântecul de final pe care vi-l oferim cu drag, Ancuța Angel, fostam la doctor de o lună. Sănătate multă și bucurii tuturor, gânduri bune, pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău. Va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 6 iunie, iar în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Cuvios Fisarion.

În luna iunie, ziua a șasea, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Visarion, secolul al V-lea. Marele întru părinți, Visarion, s-a născut și a crescut în Egipt și a trăit în anii sinodului al IV-lea a toată lumea din Calcedon, 450-451. A iubit din tinerețe pe Hristos și a câștigat în inima sa lumina darului lui Dumnezeu. Deci, râvnind să se păzească de toată întinăciunea păcatului, a mers să cerceteze sfintele locuri ale Ierusalimului și aici a cunoscut pe sfântul Gerasim de la Iordan, cel căruia îi sluja un leu. A cunoscut de asemenea și pe alți sfinți părinți, precum pe sfântul Eftimie cel Mare și sfântul Sava, care străluceau pe vremea aceea în biserică prin faptele lor bune, primind de la ei învățături folositoare. Întorcându-se la locurile sale, și-a ales îndrumător duhovnicesc pe cuviosul Izidor Pefusiotul și petrecea îndemnat de acesta la viața cea aspră. După buna sfătuire a acestuia, sfântul Visarion și-a împărțit săracilor toată averea ce-i rămăsese de la părinți și, primind de bună voie sfintele nevoințe, s-a făcut monah. Era cu totul cuprins de dragostea lui Dumnezeu, privind cu ochii minții neîncetat spre el, urmând celor fără de trupuri și petrecând pururea în nevoințe și în rugăciuni în liniștea pustiei. Drept aceea s-a învrednicit de mari daruri. I s-a dat mai ales darul facerii de minuni și al rugăciunii cu lacrimi, pe care le folosea spre binele celor ce veneau la dânsul cu credință, precum mărturisea ucenicul său Dula. Și așa toți anii vieții sale închinându-i lui Hristos, la adânci bătrâneți, s-a mutat la Domnul. În această zi, cuvânt despre cum se cade să stăm în biserică. Veniți de ascultați, fiilor și iubiților mei frați, și eu vă voi spune vouă că în biserica lui Dumnezeu venind, trebuie, cu mare pază și cu frica lui Dumnezeu, să ascultăm cântarea în vremea Sfintei Liturghii și să nu vorbim despre cele lumești în biserica lui Dumnezeu. Că tot așa și înaintea împăratului celui pământesc, supușii stau cu frică să nu le găsească lor împăratul vreo pricină. Și atâta sârguință au pentru împăratul cel pământesc că, înaintea lui, nu îndrăznesc să privească nici măcar frate spre frate. Iar de-ar privi apoi îndată, împărăteasca mânie îl și pedepsește. Deci, pe cât ni se cade nouă, iubiți frați, stând în biserică înaintea lui Dumnezeu, să nu vorbim unul cu altul, nici de cum, ci doar să avem mintea și inima la cele de sus, luând parte la cântare și la rugăciune. Să nu faci strâmbătate bisericii vorbind, certându-te, râzând și dormitând, părându-ți-se că nu greșești, ci mai bine ascultă și ia aminte ce grăiești și toată grija să o lepezi în acea vreme ca unul care vrei să primești pe împăratul tuturor, că împărat al împăraților este. Deci cei ce voim să ne mântuim, trebuie să fim cu mintea curată în ceasul rugăciunii și să nu gândim la deșertăciuni, neînțelegând înșelările și meșteșugurile diavolului. Oare nu cunoaștem noi cu câtă dreptate aduce Dumnezeu mânia sa și pedepsește pe cei ce greșesc? Și asupra celor ce nu ascultă porunca păstorului? Că cei nesupuși care nu ascultă pe preoți, mare păcat fac. Că ei zic, nu știm a cânta. Vă întreb, pentru ce nu știți? Veți zice, nu înțelegem ce se citesc în biserică. Voiți oare să vă spun vouă de ce nu înțelegeți? Pentru că veniți rar la biserică, iar în ceasul slujbei voi stați afară, glumiți și râdeți. Și așa vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci mai răi, cum spune Sfântul Pavel.

Iată ce s-a întâmplat mai important din punct de vedere istoric într-o dată de 6 iunie. La 6 iunie în anul 1906 avea loc deschiderea în parcul din dealul Filaret, actualul parc Carol I, a expoziției generale române, cu scopul de a prezenta realizările economice, sociale, politice și culturale ale României în cei 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Tot la această dată, în 1971, avea loc lansarea navei sovietice Soyuz 11, prima navă cosmică de transport. A fost utilizată numai pentru echipa de lucru destinată să ia în primire stația Salyut, echipa care a desfășurat activități științifice și utilitare.

la bordul stației. Soyuz 11 a fost singura misiune cu echipaj la bordul primei stații spațiale din lume, Salyut 1. Echipajul, format din Gheorghi Dobrovolski, Vladislav Volkov și Victor Patsaev, a sosit la stația spațială la 7 iunie 1971 și a plecat la data de 29 iunie. Misiunea, din păcate, s-a încheiat cu un dezastru, atunci când, în capsula echipajului, a scăzut presiunea în timpul pregătirilor pentru reintrarea în atmosferă, ucigând echipajul de 3 persoane. Cei 3 membri ai echipajului sunt singurii oameni despre care se știe că au murit în spațiu. În anul 2011, la Anvers, în Belgia, a fost inaugurat primul tunel de cale ferată din Europa, alimentat cu energie solară. Tunelul are o lungime de 3,3 km și face parte din traseul feroviar de mare viteză care leagă Parisul de Amsterdam. Pe plan intern, la data de 6 iunie în anul 1716, a murit ucis de turci Constantin Cantacuzino, stolnic, diplomat, istoric și geograf, reprezentant de seamă al umanismului în țările române, adept al unei politici anti-otomane. A întocmit o hartă a țării românești, prima lucrare cartografică românească, și este autor al unei istorii a țării românești, neterminată, în care susține, cu o argumentație solidă, originea romanică, unitatea și continuitatea poporului român pe teritoriul Daciei. În 1883, la această dată, s-a stins din viață compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. În 1894 s-a născut compozitorul, folcloristul, muzicologul, dirijorul și profesorul Sabin Drăgoi. În 1917 s-a născut scriitorul, gazetarul, avocatul și omul politic țărănist Ion Rațiu. Pe plan internațional, la data de 6 iunie în 1599, a fost botezat pictorul spaniol Diego Velázquez, unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din secolul XVII, reprezentant al stilului baroc. În 1868 s-a născut exploratorul polar britanic Robert Falcon Scott. El a condus o primă expediție în Antarctica când a descoperit țara regelui Eduard al VII-lea. În 1910 a pornit într-o a doua expediție spre Polul Sud, pe care îl atinge, fiind însă precedat de norvegianul Roald Amundsen. Scott și cei 4 însoțitori ai săi au murit pe drumul de întoarcere. În 1948 s-a stins din viață inventatorul și producătorul de filme francez Louis Lumière. Împreună cu fratele său, Auguste, el a brevetat în 1895 cinematograful Lumière. În 1956 s-a născut jucătorul suedez de tenis de câmp Bjorn Borg, câștigător a numeroase mari turnee internaționale. A fost căsătorit cu jucătoarea româncă de tenis de câmp Mariana Simionescu. În 1961 s-a stins din viață psihologul și psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung, întemeietorul psihologiei analitice. Iar în anul 2015 s-a stins din viață Pierre Bryce, unul dintre cei mai populari actori francezi în Germania. Grație personajului Vinetu, pe care l-a interpretat într-o serie de filme western de mare succes, lansate în anii 60.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu. Compozitor de referință pentru muzica românească și europeană, Ciprian Porumbescu s-a născut la data de 2 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei. În prezent, localitatea poartă numele Ciprian Porumbescu, din județul Suceava. Unii dau ca data nașterii sale 14 octombrie același an. A început să studieze muzica în localitatea natală, lucrând cu Carol Miculi la teorie și solfegii. Și-a continuat studiile la Ilișești cu Simon Mayer la vioară și la Suceava. S-a perfecționat la Institutul Teologic din Cernăuți, iar apoi la Conservatorul din Viena, unde l-a avut maestru la armonie pe Anton Bruckner. În același timp, a urmat studiile facultăților de filosofie de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea din Viena. A fost dirijor al multor coruri, printre care cel al societății Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cântări din Brașov, Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, a activat ca profesor de muzică la școlile române din Brașov în perioada 1881-1882. Potrivit Ager Press, în anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adec Senopol, Nicolae Teclu și alții, a participat și tânărul Ciprian Porumbescu. Din creația sa de o mare popularitate s-a bucurat opereta în două acte, Crai Nou, pe un libret de Vasile Alexandri, care era inspirată din folclor, din romanța și opereta austriacă. Premiera spectacolului Crai Nou a avut loc la 27 februarie-11 martie 1882 la Gimnaziul Român din Brașov, actualul colegiu Andrei Șaguna, regia artistică fiind semnată de Ioan Bucur Pop. La spectacol și-a dat concursul Orchestra Societății Filarmonice Brașovene. Spectacolul s-a bucurat de un succes extraordinar, fapt ce a impus reluarea acestuia pe aceeași scenă. O placă memorială fixată pe zidul Colegiului Național Andrei Șaguna consemnează evenimentul care a avut loc în sala festivă a Gimnaziului Român. Ciprian Porumbescu a scris și muzică simfonică. De exemplu, parafrază pe o temă populară românească pentru orchestră în 1882. A scris și muzică de cameră, miniaturi pentru vioară și pian sau pian solo, dar și celebra baladă pentru vioară și pian din 1880, una dintre lucrările care se bucură în continuare de o mare popularitate, având elemente ale doinei, baladei și romanței. Dintre lucrările corale care cuprind muzică religioasă de inspirație populară, cântece patriotice, trebuie să amintim Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români din 1879, lucrare tipărită la Viena, care include coruri și cântece ca Imnul Unirii pe al nostru steag, Cântecul Tricolorului sau Cântecul Gintei Latine. Ciprian Porumbescu a scris de asemenea și muzică vocală. Ciprian Porumbescu, dragii mei, a fost și arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris creațiile sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia Română pentru Orchestră, Serenadă, La Malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de Român, Gaudeamus Igitur, Odă Ostașilor Români și altele. Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la Stupca la data de 25 mai 1883, deși unii dau ca dată a morții sale data de 6 iunie același an. În 1973, regizorul Gheorghe Vitanidis a realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu, în rolurile principale, jucând actorii Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanuel Petruț, Emilia Dobrin și Sebastian Papaiani. La Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, Ciprian Porumbescu.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheiță pentru Suflet, vom vorbi despre ascultare. Câteva momente, câteva clipe, dacă lăsăm sufletul nostru, urechea inimii și a minții noastre să asculte cele potrivite, cele frumoase din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, că zice Sfântul Apostol Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea învățătură, ca să dea putere, și cuvintele frumoase din Sfânta Scriptură ne aduc pace și mângâiere sufletului. Ei, pentru ediția de astăzi, aș vrea un text din Isaia, capitolul 51, versetul 1. Ascultați-mă pe mine, voi care umblați după dreptate, voi care căutați pe Domnul, priviți la stânca din care ați fost tăiați și către cariera de piatră din care ați fost scoși. Isaia, capitolul 51, versetul 1. Ascultarea e foarte importantă. Ce folos de cursurile la care te duci, participi fizic, dar nu asculți nimic. Ai alte preocupări atunci când profesorul explică. Doar ai făcut prezența, dar nu ai participat. Elevul conștiincios, studentul sârguincios, dacă vreți, participă la curs. Este preocupat de curs. În mintea, în sufletul lui se nasc diferite întrebări ca să-și pregătească bine cursurile și la momentul examenului să poată da răspunsul cel mai bun și cel mai potrivit. Ei, cam așa este și în viața creștină. Când Dumnezeu ne vorbește și ne descoperă din Sfânta Scriptură atâtea lucruri frumoase, din Sfânta Evanghelie, la biserică, de atâtea ori, la Sfânta Liturghie, atâtea taine ale Evanghelilor. Noi trebuie să ascultăm și să le pătrundem în inima noastră și sufletul nostru să le pună în practica vieții de zi cu zi. Așa cum avem modele de mulți sfinți în calendarele noastre care l-au ascultat pe Dumnezeu, au fost atenți la sfintele slujbe și viața lor a renăscut, viața lor a devenit o viață trăită în ascultare de voia și poruncile lui Dumnezeu. Iar dacă au fost piedici și încercări pe cărarea vieții lor, s-au ridicat din nou printr-o pocăință adevărată, printr-o pocăință sinceră și cu lacrimi, lacrimile acelea care curățește sufletul și inima noastră. Dar totul pornește de la ascultare, de la asculta voia și poruncile lui Dumnezeu. Ascultați-mă pe mine, zice Domnul. Voi care căutați pe Domnul, ascultarea e foarte importantă. Dumnezeu le zice israelitenilor, prin ei ne zice și nouă, ascultați-mă. Nu-i de ajuns să umbli după neprihănire, nu-i de ajuns că aduci doar jertfe, nu-i de ajuns să fii înscris în anumite matricole. E nevoie și de ascultare, e nevoie și de participare adevărată. Pe cine ascultăm? Nu putem asculta pe oricine, nu putem asculta șoapta celui rău. Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu și de Dumnezeu. Socotiți-vă voi, zic Sfinții Apostoli la un moment dat în Faptele Apostolilor, socotiți voi mai bine de cine să ascultăm, mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Este textul acesta la un moment dat în Cartea Faptelor Apostolilor. Umblarea în neprihănire implică căutarea lui Dumnezeu, implică ascultarea de Dumnezeu, neprihănire și ascultare. Viața în Hristos presupune căutare, lupta pentru mântuire. Lupta pentru mântuire, dorința de a face binele, este neprihănire. Neprihănirea înseamnă o continuă căutare, căutarea de soluții, căutarea pentru păstrarea păcii interioare, căutarea binelui, cu adevărat căutarea lui Dumnezeu într-un mod deplin. De multe ori, copleșit, transpirat de lucrul Domnului, nu mai poți
privi cu adevărat, nu-ți mai aduce aminte de nimic. Ești prea preocupat ca să te gândești la lucrurile vechi. Sublimul tocmai aici este, că mereu îți amintești din câte greutăți i-a ridicat Dumnezeu. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, zice Isaia prorocul în capitolul 51, versetul 1. Stânca, piatra, este Iisus Hristos, răscumpărătorul, despre care ni se spune și în Isaia, în capitolul 53. Toți creștinii din El, din Mântuitorul Iisus Hristos, am fost ciopliți. Iisus este ținta vieții creștine. Priviți, zice, la stânca din care ați fost tăiați și către cariera de piatră, adică stânca de piatră din care ați fost scoși. Păcatul este stânca din care am fost scoși. Din păcat ne-a ridicat Hristos, ne-a scos Dumnezeu. Pe Daniel l-a scos din groapa cu lei, pe Iosif l-a scos din groapa în care a fost aruncat de frații lui în multe ispite și Dumnezeu l-a ridicat. Multe greutăți, multe ispite greu de depășit se ivesc în calea vieții, însă Dumnezeu ne scoate din acelea și nu trebuie niciodată să descurajăm. Cum să uiți, cum să treci cu vederea momentele în care Dumnezeu te-a salvat? Nu poți uita niciodată cât bine ți-a făcut Dumnezeu, că atunci, în momentele cele mai grele, a fost alături de tine și te-a ridicat. Te-a păstrat cu viață, ți-a dat seninătatea privirii, puterea umblării fizice, frumusețea vederii cu ochii aceștia fizici. Cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate? De aceea, un mod de a fi recunoscători, de a-i mulțumi lui Dumnezeu, este și ascultarea. Ascultarea nu numai cu urechile, ci ascultarea cu inima și cu mintea noastră. Ascultați-mă pe mine, zice Domnul, ascultarea de Dumnezeu, pentru că ascultând de Dumnezeu, ascultând de voia și poruncile lui Dumnezeu, vom dobândi binecuvântare și frumusețe a vieții duhovnicești. Până la nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați, ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare în viața creștină. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 6 iunie, în anul 1944, a avut loc debarcarea din Normandia a forțelor aliate, numită codificat Operațiunea Overlord, fiind deschis astfel cel de-al doilea front în Europa în cursul celui de-al doilea război mondial. Deși au existat discuții cu ocazia întrevederilor și a conferințelor interaliate la care au participat reprezentanții SUA, Marii Britanii și URSS privind problema deschiderii celui de-al doilea front în Europa împotriva Germaniei hitleriste, acest eveniment a fost amânat, preocuparea principală constituind-o la început teatrul de război din Africa de Nord. În urma conferinței de la Casablanca din ianuarie 1943, s-a decis din nou amânarea deschiderii celui de-al doilea front în Europa. Iar la conferința anglo-americană de la Washington din mai 1943, la care au participat Churchill și Roosevelt, s-a stabilit ca o debarcare în Europa Occidentală, mai exact în Franța, să aibă loc în mai 1944. Conferința de la Teheran a șefilor de state ai SUA, Marii Britanii și URSS, prima întâlnire dintre Roosevelt, Churchill și Stalin, a avut ca subiect principal măsurile care se impuneau pentru scurtarea duratei războiului și obținerea victoriei cât mai repede. Stalin a insistat cu acest prilej asupra deschiderii celui de-al doilea front în vestul Europei, cu debarcarea peste Canalul Mânecii și operații masive în nordul și nord-vestul Franței. Churchill a fost de acord, dar a relevat și importanța operațiilor din Mediterana, insistând și pentru dezvoltarea ofensivei în Balcani. La această conferință s-a luat decizia deschiderii celui de-al doilea front din Europa, în Franța, în mai 1944, așa numită operațiune Overlord, operațiune ce urma să fie sprijinită de o operație secundară declanșată în sudul Franței. S-a hotărât totodată și desemnarea grabnică a comandantului suprem al operațiunii în persoana generalului american Dwight Eisenhower. Majoritatea documentelor conferinței de la Teheran, având caracter militar sau politic, au fost strict secrete. Hotărârea conferinței, semnată de cei trei, a fost dată publicității pentru prima dată la 24 martie 1947. La 24 decembrie 1943, generalul american Dwight Eisenhower a fost numit comandant suprem al forțelor aliate de debarcare, iar generalul englez Bernard Montgomery adjunct al comandantului suprem. La începutul anului 1944, organismul comandat de generalul Dwight Eisenhower a primit o nouă denumire, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Operațiunea Overlord a fost precedată de numeroase raiduri întreprinse de aliați pe coastele vestice ale Franței. Pregătirea debarcării în Franța a solicitat aliaților eforturi colosale. Anglo-americanii s-au preocupat de concentrarea a peste 13.000 de avioane și a peste 5.000 de vase de toate tipurile, dintre care 1.213 nave de război. De asemenea, dat fiind că debarcarea pentru a surprinde așteptările germanilor urma să se desfășoare pe coasta de nord a Normandiei, într-o zonă lipsită de mari porturi, s-au fabricat două porturi artificiale. În forma sa definitivă, planul Overlord prevedea operațiunea să înceapă la data stabilită de comandantul Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, adică Eisenhower, iar locul debarcării să fie pe coasta nordică a Normandiei, între Cabourg și Carentan. Eisenhower a stabilit inițial debarcarea în dimineața zilei de 5 iunie 1944. Data avea să fie amânată cu 24 de ore din cauza timpului nefavorabil. Debarcarea forțelor aliate urma să fie precedată de o vastă acțiune de desant parașutare. Bombardamentele de aviație, care începuseră cu două luni înaintea datei stabilite pentru debarcare, urma să se intensifice în ultimele zile. Aviația trebuia să acopere forțele maritime aflate în deplasare, să execute bombardamente masive asupra fortificațiilor germane și apoi să sprijine desantarea. Iată ce se arată în lucrarea Marea Conflagrație a secolului 20, al doilea război mondial. Citez. La orele 6:30 a început debarcarea, mai întâi în zona americană, iar cu o oră mai târziu și în zona engleză. Primele detașamente debarcate au înaintat cu succes pe țărmul francez, respingând rezistențele forțelor germane aflate în apărare.
ziua de 6 iunie 1944, prima zi a debarcării, decisivă pentru desfășurarea întregii acțiuni, s-a încheiat cu succes. Cele 5 divizii debarcate în primul eșalon au ocupat fiecare câte un cap de pod cu o adâncime de peste 10 km. În cursul lunii iunie 1944, au fost aduse noi forțe aliate, astfel că la 1 iulie 1944, efectivele debarcate totalizau aproape 1 milion de oameni. Am încheiat citatul. Iar în lucrarea din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, se menționează următoarele, citez. Reușita debarcării în Normandia a fost decisivă pentru eșecul trupelor germane pe teatrul de operațiuni din vest, din anii 1944-1945. Deși ulterior zilei de 6 iunie 1944, Wehrmachtul a mai obținut unele succese, care au întârziat înaintarea forțelor aliate, după debarcare, acestea din urmă nu au putut fi totuși stăvilite în marșul lor spre est, ele impunându-se categoric în bătălia Normandiei, în campania din sudul Franței și în eliberarea întregii Franțe și a țărilor Beneluxului. Stimați ascultători, la data de 6 iunie în anul 1944 era declanșată operațiunea Overlord, debarcarea forțelor aliate în Normandia, pe țărmul atlantic al Franței, cea mai mare operațiune militară din toate timpurile, care avea să schimbe cursul celui de-al doilea război mondial. A rămas cunoscută în istorie ca D-Day, ziua Z sau ziua cea mai lungă.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, alături de cei dragi.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radiojurnalul, pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința de lucru la Constanța, convocată de președintele Nicu Șordan, după ce o dronă a marinei ucrainene scăpată de sub control a explodat în port. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. La Constanța este în plină desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicu Șordan pentru analiza incidentului cu drone de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, urmărește subiectul și ne oferă detalii în direct. Bună ziua, Sorin!
2: Bună ziua! Într-adevăr, incidentul de securitate major care a monopolizat atenția întregii țări cu o desfășurare impresionantă de forțe în Constanța este analizat la această oră de președintele Nicu Șordan împreună cu ministrul apărării naționale Radu Miruță, ministrul de interne Claudiu Predoiu, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor navale viceamiralul Mihai Panait. Din fericire, explozia dronei marine în dana 78 a portului Constanța nu s-a soldat cu victime, dar a produs pagube însemnate distrugând complet două hale ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Exceptându-i pe angajații Arzvom, toți cei prezenți în port, dar și oamenii aflați pe plajele litoralului românesc, au fost evacuați de autorități după autodetonarea dronei. Este de așteptat să avem declarații despre modul în care autoritățile au gestionat situația între ora 6, când a fost semnalată prezența dronei, până la autodetonarea sa la ora 10:28. La fel cum a parcurs drona, a cărei operare a fost pierdută de Marina Armatei Ucrainene, o distanță de aproape 7 km de la intrarea în acvatoriul portului până la dana 78, unde s-a oprit și a fost detonată în cele din urmă. Președintele Nicu Șordan va merge de aici în portul militar Constanța, unde are în plan vizitarea vânătorului de mine M-271. Una dintre navele specializate în detectarea și neutralizarea pericolelor de navigație, mine, dar și drone marine.
1: Mulțumim, Sorin Cealera. Amintim că la finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții un depozit de petrol în regiunea rusă Krasnodar, precum și o bază militară de lângă Sankt Petersburg, afirmă liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Rusia transmisese anterior că a dobărât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin, drept un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra obiectivelor civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Herson, transmite Reuters. Moscova afirmă totodată că forțele sale au capturat un cătun din regiunea ucraineană de graniță, Harkov. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile de la ora 12 până mâine la ora 8. Avertizarea vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații va depăși 40 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au emis cu puțin timp în urmă o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și pentru râurile din Dobrogea. Recolta de cireșe din acest an este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei care au compromis în unele livezi o mare parte din producție. Situația tot mai frecventă în ultimii ani pune presiune pe sectorul pomicol și impune investiții costisitoare în sisteme de protecție. La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune în ciuda schimbărilor climatice, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
3: Înghesurile de primăvară au afectat și în acest an livezile de cireși. Cultivatorii au fost nevoiți să investească în soluții și sisteme anti-îngheț, dar și în alte echipamente de protecție. Diana Bogdan, producător de cireșe ecologice din localitatea Izvoarele.
4: În perioada de înghețuri am avut baloți arși pentru fumigație, lucru care a ajutat foarte mult, astfel că pentru cireșele din luna mai avem o recoltă tare bogată și suntem recunoscători. Din păcate, schimbările climatice sunt cea mai mare provocare pentru noi.
3: La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune, în ciuda schimbărilor climatice. Diana Bogdan este unul dintre ei.
4: Livada pe aproape cele 5 hectare este estimată la aproape 70 de tone, dacă ar fi să producem la nivelul maxim. Însă anul ăsta sperăm să culegem undeva la 30-40 de tone.
3: Prețul unui kilogram de cireșe achiziționat direct de la producătorii din Giurgiu este de 30 de lei.
1: Ascultați Radio Jurnalul, la Radio România Actualități, este ora 13:06, continuăm știrile. Iranul a lansat drone și rachete împotriva unor ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții într-o nouă încălcare a tot mai fragilului acord de încetare a focului care a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Washingtonul spune că Iranul a fost cel care a atacat primul, lansând 4 drone care au fost doborâte în direcția strâmtorii Ormuz. Americanii au răspuns bombardând radare din zona de coastă, iar Iranul a tras în replică 7 rachete spre Bahrain și Kuwait, transmite Reuters. Gărzile revoluționare iraniene spun că au tras în direcția unor petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea lor, dar și înspre bazele americane din regiune. Incidentele au avut loc pe fondul unui blocaj în negocierile dintre cele două țări, în condițiile în care Iranul vrea acces rapid la fonduri de 24 de miliarde de dolari, care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Statele Unite. Papa Leon este astăzi în vizită la Madrid, unde a fost primit de familia regală spaniolă. El a început o vizită de o săptămână în Spania, prima în Uniune de când Leon a devenit suveran pontif. Corespondentul nostru, Alin Petrică, vorbește despre măsuri de securitate impresionante la toate evenimentele din Madrid.
5: Pentru desfășurarea în siguranță a acestor evenimente a fost pusă în practică cea mai complexă operațiune de securitate din istoria capitalei Spaniei. A fost instituită alerta de grad 4, ceea ce implică măsuri excepționale. Sunt peste 10.300 de polițiști veniți din toată țara, cărora li se adaugă trupele speciale care deja sunt în dispozitiv. Mai sunt drone, elicoptere și 600 de vehicule speciale, inclusiv blindate. Pe traseu sunt instalate camere de supraveghere în plus și sunt amplasate 500 de detectoare de metale și tot atâtea scanere similare cu cele existente pe aeroporturi. De mai multe zile, madrilenii s-au adaptat marilor restricții de trafic. Sunt stații de metro suspendate, iar pe câteva mari bulevarde se circulă în acest moment restricționat. Ele vor fi transformate în pietonale pe toată durata vizitei. Duminică, după oficierea Sfintei Liturghii în Plaza de Cibeles, va face tradiționala procesiune cu Corpus Christi, ceea ce implică folosirea papamobilului. Începând de marți, în Barcelona, programul este la fel de încărcat și similar în desfășurare. Sunt multe întâlniri cu lideri catolici locali și cu personalități locale. Iar un moment mult așteptat este slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care este văzut ca un eveniment cu totul special, fiind primul de un astfel de nivel de când a fost montat turnul cel mare.
1: Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Oradea, 25 la Bistrița, 24 la Brașov, 26 la Târgu Jiu, 23 la Constanța și 24 la Iași, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu, bună ziua!
6: Bună ziua, CSM București joacă astăzi la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză Metz. Meciul va începe la ora 16. Gheorgh și Brest vor lupta pentru al doilea loc din finala mare. Naționala de volei feminină a României întâlnește astăzi de la ora 15 Israelul la Riga în al doilea meci din Liga Europeană, iar fetele noastre au câștigat cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. Astăzi băieții întâlnesc Kosovo de la ora 18. Naționala de fotbal a României întâlnește astăzi Țara Galilor de la ora 20:45 într-un meci amical care va avea loc pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Poloneza Maia Kvalinska și rusoica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16, în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor înfrunta mâine pentru trofeu. Și calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco vor începe la ora 17.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează emisiunea Vatra Luminoasă cu Costin Enache.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
8: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 100.

micuț sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântului Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau luni subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume. Bătrânul Ioil le zicea

copiilor săi duhovnicești. Voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun.

Amfilohie, bătrânul din Patmos, avea obiceiul de a zice: eu mă asemăn cu un arbore bătrân la umbra căruia oile blânde ale lui Hristos își găsesc plăcerea de a se adăposti în zilele calde de vară, iar păsările mici să se așeze pe ramurile lui. Toate îl roagă pe bătrânul arbore să trăiască pentru a profita de bucuria lui. În același timp, rădăcinile lui slăbesc puțin câte puțin. O iarnă grea va veni, un vânt puternic îl va dezrădăcina și va fi bun doar de foc. Pentru moment, bătrânul arbore le mulțumește oilor și păsărilor care îi țin companie în singurătatea sa. Altădată își exprima așa dragostea pentru fiii săi duhovnicești: fără voi, copiii mei, nu vreau raiul.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Epifanie merită să fie citate. Inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Cel ce intră în inima mea rămâne acolo. Orice ar face, eu îl iubesc la fel ca atunci când a intrat prima dată în inima mea. Eu mă rog pentru el și îi cer mântuire. Cea mai teribilă suferință pentru mine este de a ști că am rănit o persoană iubită. Eu vreau ca cei ce sunt aproape de mine să se simtă în largul lor și nu în apăsare. Nu chem pe nimeni, nu rețin pe nimeni, nu izgonesc pe nimeni. Cine vrea să vină, cine vrea să rămână, cine vrea să plece. Nu socot pe nimeni ucenic sau slujitor. Am renunțat la toate posibilitățile înainte de a-i avea. Am renunțat la calitatea de profesor universitar, la locul de secretar al arhiepiscopului sau al Sfântului Sinod, la demnitatea de superior al unei frății apostolice, la postul de paroh al unei mari biserici, la slujirea de episcop. Am un singur patrafir pentru a spovedi sufletele și nimic altceva.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă.

Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și aș petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Vineri, 26 iunie de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o celebrare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene. Acompaniamentul, orchestra profesionistă cu Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean și ansamblul Șoimii Carpaților din Florești. Prezentarea Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: O sută de ani. O sută de voci.
8: Cu istoricul Gheorghe Ioan Bodea, despre omul care a crescut pe drum mai mare decât calea.
9: Am bătut la poartă dimineața la 5, i-au scos. Într-o căruță luați-vă ce aveți de mâncat, haine, în două ore să fiți gata. Și duceau. Cei mai mulți care erau cu pământ până în 50 de hectare. Peste 50 de hectare nu se punea problema, pentru că erau considerați moșieri. Evident, în Vânat, dacă ai peste 50 hectare, ești mare moșier. Înseamnă că ai de toate. Ei, un asemenea om era tatălui Șerban. Neaghiță Podrejan, fie iertat, l-am cunoscut foarte bine. După ce s-a întors victorios de la mărzărenii Bărăganului, un bărbat înalt, uscat, cu niște mâini care mi-au tras atenția din prima clipă, niște palme cât patru ale mele, niște palme de om muncit, care încă 1931-32, ceea ce era foarte rar pe vremea aceea. Avea mașini, avea tractoare și mașini de tăierat și de îmbletit și de tot ce se poate chipui, aduse din Germania, unde făcuse 2 ani de școală specială. În paranteză, fie spus, în 43, când Antonescu a vizitat Banatul, la Comluș, la gospodăria lui Paul Rejan, Gheorghe, a fost, rămânând la cazul acesta particular, în clădirea care avea nu știu câte camere uriașe, cu grajduri, cu ambare pentru recolte, cu garaje și așa mai departe, unde după aceea s-a instalat gospodăria agricolă colectivă, și-a luat propria mamă, și-a luat nevasta, pe maica Maria, și-a luat fiica pe Leli, de 16 ani, și-a avut grijă să-l roage pe jandarmul din comună, care stă drept în fața lui totdeauna, că era cel mai bogat, cel mai prestigios gospodar, să meargă până la Timișoara. El știa ce se va întâmpla peste 2-3 zile, să-i spună lui Șerbănuț să nu vină acasă, să se ascundă. Unde o știe el? I-a trimis niște bani. Șerbănuț avea atunci 17 ani. Făcuse liceul pianist confesional și ultimele 2 clase, pentru că s-a desfințat în 48 liceul confesional, i-au orânduit pe la alte școli ca să construiască viitorul socialist, fel de fel de școli tehnice. El fiind copil de la Comloș, cu gospodăria lor, cu cai, cu vite, cu așa ce, a ales să facă tehnică agricolă. Și a trecut la liceul tehnică agricolă. Și era în ultima clasă, care avea statut de liceu, termina liceu. A venit janar, mi-a spus, a apucat să termine liceul. Între timp, familia a fost dusă. El mai cânta în corul operei acolo, mai făcea fel de fel de treburi ocazionale. Eu știu că a fost și la turnul Severin în port un timp foarte scurt. Nu s-a confirmat din partea soției, n-a nicio importanță. Cert este că i s-a șoptit să plece din Timișoara. Pentru că alți câțiva tineri bănățeni, a căror părinți au fost duși în Bărăgan, au fost luați. Dacă s-a aflat unde sunt, luați, scoți din școli și duși în Bărăgan. Ba chiar studenți de la Cluj, din Banat, au fost luați de la Cluj, din facultate, și duși în Bărăgan. Și aici e tragedia. În afară de cei care au murit în surghiun și de prigoană și de boli, și de necaz și de inimă rea, sunt sute și sute de vieți tinere distruse la modul cel mai direct. Șerban s-a șoptit să plece din Timișoara, era prea cunoscut acolo, era un tânăr plin de viață, care era omul generației sale, deci era un jucător de linia întâi în acea perioadă, dar unde să plece? N-avea bani, n-avea nimic, n-avea nicio cunoștință. Era bănățean, Sadea. Și atunci, un medic veterinar de acolo din liceu, care știa foarte bine, era un elev eminent, i-a spus, ia acest bilet, du-te la Cluj, la secția agricolă și te prezinți la medicul veterinar cu tare. Și a dat biletul, care s-a păsat foarte multă vreme. Soția lui Șerban mi-a spus aseară la telefon că nu găsește biletul nicăieri. Dar știu ce era în bilet. În bilet scria doar atât. Dragul meu, Nichi, acest tânăr n-are decât acest bilet. Dacă poți ajuta. Se tu. Și-a venit Șerban, probabil cu nașul, la Cluj, l-a căutat pe acest doctor, el fiind, deci, liceu agricol, tehnician agricol terminat, avea diplomă tot ce trebuia, și l-au angajat la primărie ca și om de teren. El colinda satele, vedea ce se întâmplă cu sătenii, cu animalele, locuia în gazdă. Și acolo am stat și eu cu el în gazdă pe HD 105, locuit și cu Pompiliu Teodor, cu viitorul academician, cu Liviu Botezan, viitorul profesor universitar. Că pe lumea aceea așa stăteau academicienii și profesori universitari în gazdă, câte 4-5 într-o cameră, când era loc în cămin, evident. Până când a aflat unde sunt părinții lui, erau la Măzăreni, în zona Galațiului. Deci nu la Frumușica, că au fost foarte multe tabere, dar sunt foarte multe. Ei au fost la Măzăreni. Au fost duși pe câmpul liber, într-un an de porumb, alții la grâu, alții la secară, care unde a apucat. Tu, dușmanul poporului, ai această parcelă. Te descurci. Tu asta. Și atunci au început bănățenii, care erau și șoabi, și sârbi, și unguri și români, care cum a apucat să nască maica precistă, să-și facă colibe, să-și facă cocioabe, fiecare ce a putut. Și din ce a putut. Până în toamnă au trăit sub cerul liber, care cum a putut. O femeie bătrână, o fată tânără, părinții. Și încet, încet, gospodarul Gheorghe Polăverejan și-a dat seama că trebuie să trăiască. Și cu maica Maria, în 2-3 ani s-au pus pe picioare și au făcut chiar casă din chirpici, din ce au apucat. Și acolo lângă era o fermă unde munceau localnicii care se uitau la ei cu ură, că li s-a spus că ăștia sunt dușmani ai poporului și criminali de război și titoiști. Ea din Bărăgan, chiar că nu știau ce e Tito. Dar și-a dat seama că în prima următoare, ăștia criminali ăștia de război și dușmani ai poporului, pe lângă casele de clipici pe care și le-au înșghebat, mai puseseră câte o sămânță, a început să rodească, a început să crească din neant, să crească minimul necesar pentru a nu muri. Și apoi la fermă și nenea Poverejan a ajuns în 2-3 ani cel mai apreciat om din fermă. S-au alcătuit ca în epoca primitivă adevărate uliți din casele acestor oameni. S-au bătătorit drumurile, și-au făcut chiar poștă, și-au făcut școală și cămin cultural și-au făcut. Asta înseamnă 2-3 ani, 4 ani. Și atunci au fost aduși, transplantați și alți deținuți politici de data aceasta, o pleiadă de mari oameni de cultură și spirit, printre care îmi amintesc când spunea Șerban de Cece Jurescu, de Ivasiuc, de Pipidi, Paremise, alții istorici, literați, condamnați la domiciliu forțat și care locuiau în zona acolo. Râsul de pe lume, locuiau în gazdă la deportație. Iar tanti Maria, gospodină mănățeancă săvârșită, și-a pus în joc talentele și a înființat un vipt de casă. Făcea de mâncare pentru... Și veneau acolo Șegerescu și Ivasiuc și alții acolo mâncau. Și acolo povesteau. Și puneau sala la cale. Șerban, când mergea să-i viziteze, învăța mai mult decât în 5 ani de facultate acolo. Ei, aici intervine tragedia mea personală. Șerban m-a luat sub aripa lui ocrotitoare, încă din prima clipă când ne-am cunoscut, la admiterea în facultate. Nu știu ce a văzut la mine. Eu mă uitam la el ca la un domn cu 9 ani mai mare ca mine. Nu știam că vom fi colegi de grupă și de an. Și am ajuns. Și am ajuns colegi de cameră la cămin. Am învățat de la el enorm de mult. Aș putea spune chiar regulile elementare ale bunei cuvințe. El m-a dus fiecare săptămână obligatoriu la operă, la concertul simfonice, la teatru. Aș mai fi tras eu chiulul, dar nu se putea. M-a dus de 5 ori, mi-aduc aminte, la Belgrado din Sevilla și am zis, bă, dar eu am văzut. Nu, nu, stai că acum vine de la București cu tare artist, să vezi ăla cum cântă aria cu tare. Cum o cântă, cum... Nu, nu, fiecare o cântă altfel. Ei, după un an de cămin la Avram Iancu, așa, de la bun început, în prima clipă, m-a dus la colul universității. El era șef la bas baritoni, eu am ajuns apoi la tenori. Aveam o intuiție a cântecului, a melodiei. Cântam, noi inventam cântece, mergând spre casă, de la cor seara, pe stradă, pe pata, că nu era, nu erau blocurile de acum, erau niște case vechi, secolul XIX, și cântam și ne luam din gura un altuia melodia și o duceam mai departe și făceam niște lucruri extraordinar de frumoase. E foarte important acest moment pentru că se leagă de un altul. Și am ajuns, deci, să stăm în gazdă, într-o cameră cu două paturi, locuiam acolo, nu știam nimic. Eu știam că e din Comroș, că părinții din Comroș, că sunt deportați, nu știam. Auzeam de la alții că sunt deportați, dar de familia lui Povrejean, nu știam. Până în 59, în 1 sau 2 februarie, am fost chemat la rectorat. Nu știam ce-o fi făcut. Domnul profesor Daicović era rectorul. Îl mai chema din când în când, că mai făcuse noi și treburi cu stația lui Matei Corvin, am mai avut noi câteva obiective în care Daicović ne mai punea la punct pe ăștia de la istorie, că eram de totul 8 băieți în tot anul, așa că era foarte ușor să ne prinzi și ne știa de la săpături, de la cursuri. Era un domn civil și era secretarul de partid. Un vaznic ciferist. N-avea nimic cu luptele din 33. Cred că nici la... Da, o fi fost de vreo 10 ani atunci. A poate de 15. Era secretar de partide. Că avea Daicović un noroc de secretar de partide ăștia care erau băgați sub coasta lui de la Șolturciu începând toți ceilalți. Stai jos. Am stat. Nu. Spune și auzi de sus că eu plec. Avea de lucru. Ne-a primit acolo în biroul dânsului pentru că probabil să nu are să trebuie pe acolo. Și începe secretarul de... El n-a spus nimica, tipul. Că tovarășul Bodea, dumneata știi că locuiești cu un dușman de clasă? M-am uitat în stânga, în dreapta, n-am văzut un dușman. Păi doi am zis, dar pe alt dușman n-am văzut. Cum adică? Păi zice, colegul dumitare de cameră este un dușman de clasă. Adică ce a făcut? Nu-i treaba dumitare, știm noi. Ar fi bine să te muți, să nu-ți compromiți viitorul. Nici nu vă supărați. Eu știu că n-am făcut nimic. Dacă el v-a rugat, eu de colonaivul v-a rugat, să mă atrageți atenția, spuneți-o meu. Dacă i-am greșit cu ceva, să plece el. Eu nu plec nicăieri. M-am ridicat și am plecat. Dar peste 12 zile a plecat Șerban. În 15 februarie, după ce a fost o plenară a Comitetului Central, a apărut la decanat pe afișier o listă. Următorii, tic, tic, tic, tic, sunt exmatriculați. Printre ei Șerban, Povrejean, printre ei Simeon Redecan, colegul meu de grupă și de an, printre ei Costea Florea, celălalt coleg de an. Printre ei țin minte unul mai mic ca mine, Tulai. Anul 2 era atunci. Și alți câțiva nu-i mai țin minte pe toți. N-am spus nimic. M-am dus seara la repetiție la cor. Nici Șerban n-a spus nimic. Ne întorceam de la repetiție pe la 11 seara. Frig, februarie, orașul gol, orașul trist, în sufletul meu trist. Șerban, ca un bun actor, când am ajuns la începutul sărzii pata, începe să cânte. Eu nu cânt. Și el, vezi, avea trei numai companieți. Și atunci am început să plâng. Și am spus, de ce m-ai mințit? De ce m-ai făcut să cred în tine? Aveam 19 ani și ai trecut atâta vreme și nu mi-ai spus. Și știi ce? Nu discutăm asta acum pe stradă, mergem acasă. Și noaptea aceea mi-a povestit totul și mi-a spus un singur lucru. Îți dau o temă de gândire. De ce crezi tu că te-am apreciat și te-am iubit de la bun început? Crezi că am avut nevoie de umbrela ta protectoare? Sau crezi că sincer am avut nevoie de un copil tânăr, cinstit, în care eu pot să am încredere? Și atunci l-am crezut. Zice, n-am vrut să spun nimic, n-am spus nimănui nimic, nici iubitei mele nu i-am spus nimic, că atunci au cunoscut pe viitoarea soție, tot la corul universității, pentru că nu am vrut să vă pun în fața unor situații în care să plătiți pentru că știți ceea ce nu trebuie să știți. În clipa aceea l-am crezut și am pus întrebarea, și acum ce va fi? Mi-a spus, mă duc înapoi la fermă, unde am lucrat când a venit să dau examen de admitere, la ferma didactică de la Mănășturi, mă vor primi, am plecat cu cele mai bune relații de acolo și voi lupta ca să fiu reprimit la universitate. Rectorul Daicovici mi-a promis că va lupta pentru noi, pentru noi toți. Și a și luptat Daicovici. I-a trimis pe șantiere, i-a trimis la mine, ca să își spele păcatele, care păcate. Și a primit, după un an de zi, a primit. Șerban s-a angajat la fermă. Și aici intervine apoi partea de film italian. L-am întrebat în noaptea aceea, vrei să plec sau pleci tu? Și a spus, eu nu plec nicăieri. Tu dacă vrei, du-te. Și atunci am povestit și am pățit eu la rectorat. Și în clipa aceea am simțit că pentru noi s-a creat un liant pentru toată viața. În clipa aceea am știut că nimic, dar absolut nimic prin această lume nu ne poate despărți. În noaptea aceea am despărțit fiecare în patul lui. M-am dus dimineața la cursuri. El a mai stat câteva zile până când s-a rezolvat problemele la fermă, s-a dus la fermă. El se scoală dimineața la 5, că la 6 trebuia să fie la fermă, să mungă vacile, să vadă cum fată vaca. Ne-am dus și noi colegi de la facultate să vedem cum lucra băiatul. Așa, deci era meseriaș la fermă. Eu, ca fiecare student care se respectă, mai veneam noaptea la 12, la 1, la 2 acasă. Dormeam dus, bineînțeles, dimineața. El se scula, îmi pregătea caietele și cursurile pentru ziua aceea, că știa că avea orarul meu pe... Așa? Îmi făcea și câte o gustare, o bucată de pâine cu ceva, ca să nu mor de foame ca bietul student în contumacie. Și pleca. Și ne vedeam seara. Gestul acesta părintesc, mai mult decât părintesc, că nici tata nu făcea treaba asta cu mine când eram acasă, m-a îndurășat extraordinar. Era gestul omului care nu putea să vină la cursuri, la facultate, dar era cu mine, cu caietele mele, cu cărțile mele, cu bucata aia de pâine cu untură pe care o duceam, sau cu marmelade ce aveam, ca să fie acolo cu mine. Și l-am surprins într-o seară când îmi citea notițele de la cursuri. Așa încât am stat împreună până la sfârșitul anului. El, toamna următoare, deci după un an, avea început cursurile. După ce că pierduse 6 ani înainte, am mai pierdut încă unul. Și în timpul acesta, când ne căutam izbăvirea, Șerban a rămas fără pantofi. Avea o singură pereche de pantofi cu talpă de crep. Cred că era de vreo 10 ani. Mi era rușine să meargă și la firmă cu pantofii aceia, că totuși era domnul tehnician. Mănășturenii n-aveau treabă cu ăștia, erau... Și atunci, cum să-i cumpărăm o pereche de pantofi? El avea 90 de lei. Cred că din primul salar pe care îl câștigase. Sau chenzină, cred că era. Ne mai trebuiau 5 lei. Ca să fie 95, să cumpărăm o pereche de pantofi bunicei cu care poți să mergi la fermă. Da. De unde aia 5 lei. Aveam eu preche de tenis cu care jucam fotbal. Și ne-am dus la Talcioc, la Oser, cum se spunea la Cluj atunci. I-am lustruit pantofii cu cremă, i-am dechisit. I-am luat de picioare și i-am dus până la Talcioc, pe jos, acolo, unde e Cugu acum. Lume multă, ca la Talcioc. Cei mai mulți țigani ăștia care cumpărau, dădeau mai departe. Am luat cu noi în ziar și el a luat tenisii mei. Am pus pantofii pe ziar și am așteptat. Am stat vreo 3-4 ore, poate 5. Veneau, se uitau. Nu. Noi ceream 10 lei ca să avem de unde să mai lăsăm din preț. Nimeni n-a vrut să dea. Bătea soarele la cald, ne era sete, foame. Dar stăteam ca pe câmpul de bătălie. Să vină inamicul și inamicul nu apărea. Până la urmă a venit un țigan bătrân, desculț, parcă văd și acum, lipăind acolo prin praf, zice, nu mi-i dați mie, da, ți-i dau. Ai 10 lei. 10 lei n-am, numai 6, dă încoace. Am luat cei 6 lei, câștigasem un leu. Deci aveam 25 cu 96 de lei. Fericiți, nevoie mare, am venit cu cei 6 lei, înapoi pe strada 4, la 127, am mai stat încă după masă fără să mâncăm, că eu n-am fost la cantină să-mi iau tainul de seară. Și a doua zi dimineață, Șevan a plecat la ferme, la prânz ne-am văzut, pe după masă, așa, ne-am dus, a cumpărat pereche de pantofi și eram foarte fericiți că avea pantofi noi. În anul 5, deci în 61, da, el era anul 4, cât un an întârziase, s-a căsătorit și a făcut mare nuntă, 4, și apoi a terminat facultatea, a terminat și Dana și el. Dana a primit post de inginer chimist la Brașov, pleca și Șerban la muzeul din Brașov, și apoi se vor întoarce la Cluj amândoi, Șerban la muzeul de istorie și apoi a trecut la editura Dacia. Și împreună cu Alexandru Căpraru, directorul de Dacia, au scos cea mai minunată serie de istorie contemporană. Cărți care nu le publica cenzura din București, părintele lui Șerban Păgărejan și Alexandru Căpraru, se publicau la Cluj. Aș aminti doar una singură. Cartea lui Simeon Retegan, Preliminariile lui 23 august, în care îl pune pe Mareșal Antonescu în adevărata lui valoare. Aurica a plătit pentru acest gest temerar. Șerban a continuat și după ce s-a desființat de la Dacia și a trecut într-o altă formulă, a continuat să lucreze și ca pensionat și apoi s-a îmbolnăvit. Așa cum nu mi-a spus nici când eram student și în gazdă necazurile lui, nu mi-a spus nimic nici de poală. Lucram la radio deja, sau încă, și mă hotărâsem să realizez cu el ca și cu alți oameni de cultură și de artă și de litere un memorial. Am avut de gând să fac și cu Pompilu Teodor. Din păcate, l-am ratat și Pompilu Teodor, l-am ratat și pe Șerban Păgărejan. I-am dat telefon, zic, Șerbănică, săptămâna viitoare, să nu-ți faci program, vin să începem înregistrările. Și mi-a spus Beizadea, grăbește-te, timpul nu mai are răbdare cu mine. Credeam că face o glumă de banc, cum făcea de multe ori. Din păcate, nu. Peste 10 sau 12 zile mi-a dat telefon Dana că e în spital. Și pe când mă pregăteam să mă duc, pentru că nu puteam să merg la orice clipă, Dana mi-a dat telefon noaptea că Șerban nu mai este. Șerban plecase în deportarea cea din urmă. La mormântare, era în iulie, o căldură extraordinară, a venit foarte multă lume, nici nu mă închipuiam câtă lume îl cunoștea. L-am condus pe alee până aproape de mormânt. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, mi-am adus aminte de o întâmplare din studenție. M-am dus aminte de drumul nostru cu trabantul la Comloșul Mare, când l-am dus acasă. Mi-am dus aminte de scena uluitoare după ce la Maica Maria, tatălui Șerban murise în 72, după ce s-au întors din deportare în 65, el fiind moșer, nu i-a dat drumul în 68-69 ca un ceilalți. Și s-au cazat în vechea casă unei slugi care, văzându-i acasă, a ieșit de bună voie din casa veche, care a fost tot a lor. Și le-a dat-o. Și Nea Ghiță, iarăși în 2 ani, a făcut cea mai frumoasă grădină din Comloș, el nefiind colectivist. Maica Maria, care făcea cel mai uluitoare plăcinte, cu numai în Banat se fac, și care, în cinstea noastră, îl rugase pe clopotar să prindă niște porumbei pe care ne-a frit, tot așa, în rețete proprii, Șerban mi-a spus, hai să bem o bere. Și ne-am dus la grădina de vară, care era ca într-un mare oraș, aranjată, făcută ca lumea. Când am intrat de grădina de vară, s-a năpustit asupra lui Șerban un tip mai în vârstă, cu vreo 15-16 ani, nu știam ce vrea, Șerbănuț, Șerbănuț, l-am îmbrățișat cu mâinile de la gât începând, a alunecat pe tot corpul Șerban până jos la picioare și a sărutat picioarele. Am crezut că e nebun. Și plângând, a scos din buzunar un portmoneu. Și de acolo o poză, Șerbănuț, când avea vreo 15 ani. El o purta de 30 de ani în portmoneu. Era Florea, așa îl chema, care a fost un fel de slugă la Nea Ghiță Polverejan și care l-a îngrijit pe Șerban, când era Șerban mai mic. Și am zis atunci dacă un asemenea om, care era om în toată firea deja, după atâția ani, păstrează o amintire atât de duioasă, înseamnă că a avut să aibă de-a face cu niște oameni deosebiți. Altfel nu se explica. Urcând, deci, pe aleea cimitirului, am simțit că mă străfulgeră în ochiul stâng, mi s-a negrit totul în fața ochilor, a trebuit să mă așez pe o bancă la un mormânt acolo, n-am mai ajuns până la mormânt, n-am spus nimănui nimic și din clipa aceea am știut că Șerban nu-l mai văd, nu-l mai aud, nu mai cântăm cântecele noastre din studenție, de la el învățasem cântecul studenței de la Heidelberg, nu să mai cântăm pe două văci, o ierum, ierum, ierum, o quae mutatio rerum.
0: Mai pot să spun doar că istoricului Gheorghe Ioan Bodea, așa cum știu, îi mulțumesc.
7: O sută de ani, o sută de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
6: Armonii muzicale.
10: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri. În piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie o abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriu caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a-i fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa, în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Dar ce înseamnă etic potrivit procedurii? Păi înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâții le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci asigur că prin stimulare financiară copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țară în română, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea de OP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele, că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Vă dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța, 15 măicuțe, și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. Crama e făcută de către niște țărani din cramă din blocuri de piatră de 1 metru pe 1 metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv. Carpete sau alte. Lumânări. Tot ce înseamnă. Poftim lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar nu avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic, ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. O lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci iacă cum artizanatul pe care țăranca românca îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul la liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios. Pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România. Dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine îi pune câteva ștampila, idei. Domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zilele trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, păi să aibă ștampilă de produs moral. Și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, el așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampile, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc, care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică ca omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel...
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul n-are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în Comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți. Am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa. Certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal depus pe o astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de dreptul banală, care doar două condiții: produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumator.
0: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
1: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
0: pe care o găsim pe internet,
1: bineînțeles. Dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
0: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
1: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să reinventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem soiurile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie țărănească să ceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă, cu o singură condiție: că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo evident că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere, și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem 2 porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj, să se poată bucura cu copiii lor după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză și cârnați și pâine și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în două exemple pe legume și fructe, da? Din două comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are 2 copii acasă, 3 copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de 3, n-are 3 copii care au clasa 7, 8 și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să interziți să stea pe telefon, ci spui de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să învinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte 10 și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
0: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
1: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dă și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
0: Dragi ascultători, la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și rânduiala naturii, în care am vorbit despre etica în agricultură împreună cu domnul conferențiar universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vă invit să privim cu încredere și optimism spre viitor. Agricultura nu înseamnă doar producție și profit. ea înseamnă grijă față de pământ, respect pentru natură și responsabilitate față de generațiile care vor veni după noi. Fiecare alegere făcută cu înțelepciune, fiecare gest de respect față de sol, față de apă, plante și animale, contribuie la constituirea unei lumi mai sănătoase și mai echilibrate. Natura, stimați ascultători, știm cu toții, are propriile ei rânduieli, iar atunci când omul lucrează în armonie cu ele, roadele sunt bune nu doar după trup, ci și după suflet. Avem nevoie să fim optimiști pentru că tot mai mulți oameni înțeleg astăzi valoarea unei agriculturi curate, responsabile și apropiate de valorile autentice. Și să nu uităm că pământul ne este dat spre îngrijire, nu spre risipire. Iar viitorul începe cu alegerile pe care le facem astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Ramona Mocean și până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bine v-am regăsit, cântece deosebite de fonotecă și astăzi aduse de îndrăgiți interpreți vocali și instrumentiști din mai multe zone ale țării. Îi vom asculta pe Iustina Băluțeanu, instrumentistul Ion Fărcaș, Iustina Crișane Dejeu și Dumitru Constantin. Fică de preot, Iustina Băluțeanu s-a născut pe 8 septembrie 1923 în județul Gorj. A studiat la Institutul Ortodox al Femeilor Române, unde de foarte tânără s-a remarcat prin cântecele pe care le interpreta. Apoi, în anii 1939-1940, a început să cânte în diferite coruri bisericești ca solistă, unde era foarte apreciată. Datorită calităților sale vocale absolut deosebite, s-a înscris la Conservatorul Astra, îndrumată de profesoara de canto Caliope Șeinescu, fostă mare solistă de operă în anii de tinerețe. Aceasta a intuit în Băluțeanu un potențial excepțional și a făcut din eleva ei una din puținele soliste de muzică populară cu studii superioare în specialitatea canto. Ca solistă de muzică populară gorjenească s-a remarcat la București începând cu anul 1950. Primele înregistrări radio le-a realizat în 1955, apoi prin înregistrarea primului disc Electrecord în perioada 1957-1958 cu Taraful Gorjului. Ieși aseară pe lună, cântă Iustina Băluțeanu.

De lungul carierei sale, Iustina Băluțeanu a cântat cu toate marile orchestre din România, aflate sub bagheta celor mai renumiți dirijori ai vremii. A întreprins nenumărate turnee și concerte în țară și în străinătate. Cântă Păsările toate este propria ei melodie și de fapt e prima hăulită înregistrată în România, care a fost urmată de celebra Pe câmpul cu florile, care mai este cunoscută sub numele de Hăulita de la Gorj, semnată tot de Băluțeanu și înregistrată la radio la începutul anilor 60. În scurt timp, acest cântec s-a bucurat de un succes absolut remarcabil, creând un stil de interpretare necunoscut până atunci și devenind șlagăr. Iustina Băluțeanu a trecut la cele veșnice în anul 1981. Numele ei l-a purtat o perioadă un festival concurs de muzică populară desfășurat în localitatea gorjeană Bustuchin. Cântă Păsările toate, cântă Iustina Băluțeanu.

Ne amintim acum de instrumentistul Ion Fărcaș, un rapsod al Văii Gurghiului din județul Mureș. Acasă îi zic Abălanului sau Ionu Riți sau Ion, apoi i-au zis Ion Păduraru. Acum îi zic mai mult Fluierașu, dar tot Ion. Așa l-a prezentat compozitorul Tudor Jarda în emisiunea La Fântâna Dorului, realizată la Radio Cluj în luna mai 1968. În aceeași prezentare mai spunea: născut și crescut în Hodac, de mic copil, trăind între oieri și țapinari, de la ei a deprins acasă sau urcând cărările spre munte cântatul din fluier. L-a deprins de la Florea Sulomichi sau de la Suru sau de la Dan Florea Cepi, care la rândul lor cântau tot doruri auzite din străbuni. Și te miri cum o țeavă de lemn cu 6 găuri pe care degetele copiilor mai mult se joacă, iar având vârznicilor cântă, poate povesti atâtea lucruri petrecute mai de mult sau astăzi, și sunt lucruri pe care numai fluierul le poate tăinui și povesti. Întreabă-ți mândră părinții, cântă la fluier Ion Fărcaș, o înregistrare Electrecord.

Ion Fărcaș a fost unul dintre cei mai căutați constructori de fluiere. De asemenea, a fost solist instrumentist al Orchestrei Populare a Filarmonicii din Cluj, astăzi orchestra profesionistă Cununa Transilvană a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Ion Fărcaș, mai spunea compozitorul Tudor Jarda, cu gândul toată vremea acasă la ei săi, și-a adus aminte de cântecele pe care le cântau ciobanii vara la stână și iarna așezători, sau serii de toamnă în singurătatea prispei, și s-a părut că fluierele pe care și le-a făcut până acum încă nu au glas destul de molcom, destul de dulce, și atunci și-a construit un caval de dimensiuni încă neobișnuite, un caval cum nu s-a mai întâlnit și care scoate sunete neauzite încă. Joc de început, cântă la caval Ion Fărcaș.

Și din Mureș ajungem în județul Cluj. Iustina Crișan Dejeu s-a născut în satul Morlaca, comuna Poieni, un sat așezat pe Valea Călății. Într-un interviu în urmă cu mulți ani mărturisea că a învățat să cânte în sat. Îmi aduc aminte cu mult respect și admirație de Badea Neoane, clanetașul satului, ale cărui melodii le îndrăgeam nespus. Nu pot uita nici de Lelea Anică Amedrenii și doinele sale, tragă-nă măicuță iară, sau nimeni lume nu mă crede că-am fost și eu rujă verde. Nici de Badea Toadere a Marineștilor, care cu multă bucurie mi-a cântat cam tot ce-și aducea aminte, pentru a-mi putea alcătui un repertoriu atunci când m-am decis să mă fac interpretă de folclor. Cel mai adesea, spunea Iustina Crișan Dejeu, îl ascultam cântând, copilă fiind, pe tatăl meu Victor Crișan, înzestrat și el cu o voce caldă melodioasă. Măicuța și ea mai doinea uneori când treburile casei îi permiteau. Dar primele cântece le-am auzit de la bunicul meu, diac la biserică, una din marile voci ale satului din acel timp. Tragă-nă măicuță iară, cântă Iustina Crișan Dejeu.

Justina Crișană de Jeu și-a alcătuit repertoriul cu mare grijă. A adunat cântece doinite, balade, cântece ritualizate și cântece vocale de joc, învârtită rară, învârtită deasă, luncan, sărită, care, ascultându-le, te transpun tocmai în această lume mirifică a satului românesc din Transilvania. De-a lungul vremii a câștigat numeroase premii, iar în 1978

Și prin intermediul cântecului călătorim și în Banat. Dumitru Constantin s-a născut în 1939 în localitatea Berexău Mare, județul Timiș. A cântat cu banda lui Moș Niță Soare, apoi cu banda lui Moș Simulincă Paicu, tatăl marelui violonist Moise Belmustață, iar mai apoi cu banda lui Lica Țiganu. Cu astfel de formație și-a început Dumitru Constantin debutul ca solist de muzică populară. L-ascultăm acum cântând Cât o fost vara de lungă, o înregistrare din anul 1966, acompaniază Orchestra Radio-Televiziunii Române, dirijor Ionel Banu.

Fiind și un împătimit culegător de folclor, Dumitru Constantin intra în anii 60 în vizorul marelui violonist bănățean Moise Belmustață, deloc din Berexău. Pe acea vreme, Moise Belmustață era violonist consacrat în ansamblul Ciocărlia al Armatei din București. Astfel s-a hotărât să-l ia cu el la București pe Dumitru Constantin. Și așa, Dumitru Constantin a ajuns solist la ansamblul Ciocărlia al Armatei din Capitală. De-a lungul carierei sale s-a făcut îndrăgit interpretând cu suflet cântecele și doinele de pustă, mai ales pe cele din satul său natal, Fetele din Berexău, Pentru mândra mea cea dragă, Știi tu mândru ce ziceai și multe, multe altele.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii a ajuns la final. Am ascultat împreună interpreți de muzică vocală și instrumentală din mai multe zone ale țării. Iustina Băluțeanu, Ion Fărcaș, Iustina Crișan Dejeu și Dumitru Constantin. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

dan în sus, la la la la la la la la, să nu le mânce vreun urs, la la la la la la la la la, că pădure verde deasă, la la la la la la la la, și mândruțele frumoase, la la.

0: sat la la la la la la la la la. Și apoi duminica în sat la la la la la la la. Joacă mândru scuturat la la la la la la la la. Ardeleana joc de doi la la la la la la la. Cum se joacă pe la noi la la la la la la. Ardeleana joc de doi la la la la la la la. Cum se joacă pe la noi la la la la la la.
1: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație acel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asiguri că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe o zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând nevrând apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
0: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
1: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
0: Am depășit o etapă.
1: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
0: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
1: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm, încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să niciunul ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare. Nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legat de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
0: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
1: Da, din sutele de frici care există, că există zeci sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de dispuși suntem să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control deplin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control deplin asupra tot ce se întâmplă în lume.
2: Intervine mândria
1: și
2: autosuficiența.
1: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
2: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață, iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
1: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu e ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva în bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte, complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
2: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
1: da,
2: de pildă.
1: Sigur,
2: da,
1: sigur.
2: Și în cazul...
1: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
2: Da, și foarte important să nu judecăm.
1: Da, asta
2: să
1: este
2: nu judecăm, să nu
1: condiția
2: etichetăm.
1: Supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
2: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da, de a critica, de a...
1: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
2: Să reținem acest lucru.
1: Da.
2: Când judecăm, nu ne implicăm. Nu.
1: Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică, când poți să ajuți pe cineva, că mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină, mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
2: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerasela Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
1: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că de fapt nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplic o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
2: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
1: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
2: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
1: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva. Adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, E nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa, te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărții.
2: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
1: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
2: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
1: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este, mai știu eu ce, constructor, va construi
2: dacă are
1: ceva.
2: Înclinații,
1: da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ceea ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
2: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
1: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi. Dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
2: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
1: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes deplin când am fost tineri. Dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au

0: Tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal, n-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum ai la vârsta asta, ce să mai facem, ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără, de fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că începi să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
1: Da. Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, diferența aceasta de 20 de ani, deci 60 de ani înseamnă de fapt 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli, putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim, adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Cerasela Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta, că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație.

0: inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, cu onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: Scrieți despre situațiile de
0: situații
1: viață.
0: De viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat, că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, da. A celorlalți, da. În viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da. Luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da, suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim, foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la Bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu! Doamne ajută! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în prima duminică după Rusalii, în Duminica Tuturor Sfinților, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 10, versetele 32 și 33, 37 și 38, precum și din capitolul 19, versetele 27 până la 30, în care este redat dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu ucenicii săi privind urmarea cea adevărată. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în prima duminică după Rusalii din anul 2001 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, duminica trecută de Rusalii vă spuneam că Mântuitorul Hristos, deși se înălțase la cer, întorcându-se lângă Părintele Său, nu-și încheiase încă opera de pe pământ. Și le-a făgăduit ucenicilor că le va trimite pe Duhul Sfânt, care a și venit în ziua cincizecimii. Și vă spuneam tot duminica trecută că atunci, prin Duhul Sfânt și prin pogorârea Lui peste Sfinții Apostoli și, în consecință, prin botezarea primilor 3.000 de oameni care au devenit creștini, a fost întemeiată Biserica Lui Hristos. Scopul pământesc acestei era să înființeze Biserica, care nu ființa doar cu apostolii, și trebuia să fie cu mulțimea de credincioși. Apostolii au fost învestiți cu poruncă de a merge, începând de la Ierusalim, la toate neamurile pământului, spre a le vesti Evanghelia lui Hristos și spre a-i boteza pe oamenii nou convertiți în numele Sfintei Treimi. Așa se face, deci, că Sfinții Apostoli, după aceasta, i-au ascultat porunca și ei, așa s-a întemeiat Biserica lui Hristos. Iubiții mei, vă spuneam tot rândul trecut că biserica înseamnă adunare, obște. Pentru că nimeni nu se mântuiește singur, ci doar se mântuiește cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună cu ceilalți și cu ajutorul celorlalți. Dacă omul este o ființă eminamente socială, atunci biserica este instituția eminamente socială, care își are rădăcinile în cer, adică în Duhul Sfânt. Dar îndată după întemeierea bisericii și după apariția primilor creștini, pentru că de îndată după cei 3.000 s-au mai botezat încă 2.000, cu acești 5.000 a început practic biserica, au început și diferențierile. Primii creștini erau îndrumați de Sfinții Apostoli și duceau o viață curată, sfântă, fără prihană. Se întâlneau duminica și se împărtășeau cu Sfintele Taine după ce Sfinții Apostoli se rugau. Dar ca orice societate omenească, și aceasta s-a dovedit imperfectă. Au început să apară și între ei buni și mai buni, răi și mai răi. Iar dacă citim sau recitim epistolele Sfântului Apostol Pavel, ne vom da seama că aproape în fiecare comunitate creștină se ivea câte o defecțiune. Pe de o parte, Pavel îi lăuda pentru viața lor de sfințenie, de curăție morală, de credință în Dumnezeu, de jertfelicie, dar pe de altă parte îi dojenea pe cei care se abăteau de la morală sau de la credință. Și existau și de la aceștia. Am să vă dau primele exemple din vremea Sfinților Apostoli, înainte de a apărea Pavel. Un exemplu de sfințenie, Sfântul Ștefan, care într-atât, cu atâta curaj, a mărturisit pe Iisus Hristos și a mustrat pe cei care nu primeau învățătura cea nouă, încât a fost omorât cu pietre în afara cetății ca un dușman al societății. El a fost întâiul mucenic sau martir al Bisericii lui Hristos și cu el a început șirul imens al nenumăraților mucenici care aveau să-și dea viața pentru credința în Iisus Hristos chiar până în zilele noastre. Dar a apărut și porul celălalt. Dacă a apărut un sfânt, au apărut doi păcătoși. Sfinții apostoli conveniseră cu obștea ca nimeni să nu aibă bunuri comune, ci toți să își pună bunurile la mijloc. Fiecare bun să fie al comunității. Să nu se creadă că era un fel de comunism, ci era comunitarism, în sensul că fiecare de îndată ce se convertea și primea botezul, accepta aceasta ca să pună totul la picioarele apostolilor și totul era distribuit în funcție de trebuințele fiecăruia. Printre aceștia se găseau și doi soți care se numeau Anania și Safira. Ei, atunci când s-au hotărât să-și aducă bunurile în fața apostolilor, și-au păstrat pe ascuns o parte din ele pentru ei. Și-au zis, de ce să dăm noi chiar tot? Mai păstrăm și pentru noi. Și când au ajuns în fața lui Petru, acesta, prin puterea lui Dumnezeu, a cunoscut ce făcuseră ei. Și ei au fost pedepsiți cu moarte, nu pentru că își opriseră ceva ceea ce era al lor, că era legitim să-și oprească, și pentru că ne spune Sfânta Carte, mințiseră Duhului Sfânt. Trebuia să spună de la început, iată, am adus o parte din bunurile noastre și o parte le-am păstrat pentru noi, pentru bătrânețe, că nu știm ce va fi. Dar pentru că n-au spus acest lucru, ci au pretins în fața Sfinților Apostolii că au depus totul, acesta a fost păcatul cel mare, minciuna. Și anume minciuna împotriva Duhului Sfânt, nu împotriva oamenilor. Iată deci, iubiții mei, că am început diferențierile între sfinți, asemenea lui Ștefan, și între păcătoși, mincinoși, asemenea acestor doi soți. Și mijlocul. Cei care nu au ajuns nici sfinți deasupra nivelului comun și nici păcătoși, ci s-au menținut pe o linie mediană. Așa, iubiții mei, au început diferențierile în Biserica lui Hristos, care se mențin până în ziua de astăzi. Este asemenea unei clase de elevi care începe otova. La început, toți copiii sunt la fel. Se deosebesc doar prin nume. Și vârsta este aceeași, dar cu vremea, unii dintre ei se dovedesc mai buni și devin premianți. Alții se dovedesc răi, leneși și rămân repetenți, iar alții de mijloc trec clasa. Cu note mai mari sau mai mică, dar o trec. Sunt promovați. Așa este și societatea creștină și, de fapt, în orice societate, iubiții mei, să zicem, în societatea civilă, în afara bisericii, cei mai buni, mai cărturari, se disting și ajung universitari, profesori universitari și ajung academicieni, să zicem, sau cu premiul Nobel, aceștia alcătuiesc elita societății, cei mai buni din societate, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere gospodăresc și moral. Așa s-a creat elita bisericii creștine, iar această elită a alcătuit ceata sfinților. Iată de ce, iubiții mei, la numai o săptămână după Duminica Rusalilor, deci după întemeierea Bisericii Creștine, în calendarul nostru există Duminica tuturor Sfinților, care este cea de astăzi. Iar aceasta are două dimensiuni. Una, în mod firesc, este de trebuință să ne aducem aminte de sfinții care formează elita Bisericii, iar pe de altă parte, pentru că în calendarul nostru nu toate numele sfinților ne sunt cunoscute. Sunt foarte mulți martiri care au căzut în diferite părți ale lumii antice, ale căror nume nu s-au păstrat. Pentru unii există documente, de pildă pentru primii martiri, care erau judecați în tribunale și tribunale din care au rămas arhivele. Și pe baza acestor arhive cunoaștem arestările, interogatoriile care li s-au luat și pedepsele care le-au fost aplicate. Și pe baza acestora există o colecție care se numește Actele Martirice, păstrată până în ziua de astăzi, publicată și la noi în limba română. Dar pentru foarte multe cazuri nu ni s-au păstrat niciun fel de urme, dar știm că ei au existat de la anumite mărturii. Și știm că fiecare zi de peste an are pomenirea unuia, a doi sau mai multor sfinți, pe numele lor. Că e Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfânta Ecaterina și așa mai departe. Dar există numele acestea care nu sunt în calendar, dar care nu trebuiesc neglijate. De aceea s-a hotărât ca această primă duminică de după Rusalii să se numească Duminica tuturor sfinților, a celor cunoscuți și a celor necunoscuți. Așa după cum noi, în biserică, când pomenim pe cineva mort, îl pomenim cu tot neamul lui. Adică cu părinții, cu moșii, cu strămoșii și cu cei de dinaintea lui. Pentru că, cu foarte puține excepții, niciun om nu-și cunoaște ascendenții decât cel mult până la bunici sau străbunici. Știi, în mod normal, cine ți-au fost părinții, știi cine au fost bunicii după tată, după mamă și, eventual, străbunicii. Dar, dincolo de străbunici, sunt foarte rar cazurile în care cineva își cunoaște înaintași. Acești înaintași, până la ultimul, formează tot neamul. Așadar, este pomenit un mort cu tot neamul lui. Sau niște morți cu tot neamul lor. Pentru că ideea de obște nu trebuie să dispară niciodată din biserică. Ca obște a fost întemeiată biserica și tot ca obște va intra în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este prin sine o obște, învierea cea din urmă o numim învierea cea de obște. Iar pentru aceasta există sfinții lui Dumnezeu. Primii sfinți pe care îi cunoaștem sunt sfinții apostoli. Cei care, după cincizecime, și-au împărțit lumea cunoscută pe atunci, pe anumite segmente, sectoare, și-au mers să propovăduiască Evanghelia și toți, fără excepție, au murit cu moarte martirică. Celor 12 li s-a adăugat și Sfântul Pavel, care și-a luat greaua misiune de a converti în special pe păgâni, pe neevrei. Era și un om foarte învățat, cunoștea bine de tot, numai ebraica, fiindcă era evreu, dar cunoștea limba greacă foarte bine, în care limba și-a scris epistolele. Ori limba greacă era limba universală a Imperiului lui Alexandru cel Mare, care era vorbită practic de toată lumea cultă din vremea aceea. După Sfinții Apostoli avem pe Sfinții Mucenici și v-am amintit pe primul dintre ei, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. A fost un șir foarte, foarte lung. Mai cu seamă timp de primele 3 secole au fost 10.000 și 100.000 de creștini care au căzut pradă mâniei împăraților păgânii din Imperiul Romei și care au refuzat să se lepede de Hristos, preferând să moară pentru credința lor pe care o mărturiseau în mod public. Creștinii însă nu se ofereau să fie martiri, pentru că aceasta ar fi fost echivalentă cu sinuciderea. Pe cât era cu putință, evitau martirajul. Dar atunci când trebuia situația să spună da sau nu, cred în Hristos sau mă lepă de El, era clipa hotărătoare în care el mărturisea pe Hristos și accepta martiriul. Unii fugeau prin pustii și nu se mai întorceau de frica păgânilor. Și dacă s-au învățat cu deșertul, au rămas acolo, în rugăciune și în post. Așa s-au născut primii pustnici, primii călugări, primii sihaștri, care au temiat clasa cuvioșilor și a preacuvioșilor. Cei care n-au murit cu moarte martirică, dar care prin înfrânare, prin priveghere, prin rugăciune și prin facere de minuni, i-au plăcut lui Dumnezeu prin viața lor curată și foarte curată. Cei care au fost prigoniți, dar care n-au apucat să fie omorâți din cauza credinței și doar au suferit răni în trupurile lor, au alcătuit tagma mărturisitorilor. Ne aducem aminte din calendar de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a suferit pentru credința lui, dar nu a ajuns să fie martirizat. De asemenea, avem pe aceea a ierarhilor și v-am amintit cândva de Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigori de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gur de Aur, marele predicator al cetății Constantinopolului, și cu ei o mulțime de alți învățați care au avut și funcții, demnități în biserică și care au dus o viață de sfinți. Sunt numiți și mari dascăli sau doctori ai lui Dumnezeu. Avem și categoria sfinților fără de arginți. Cunoaște pe Sfântul Pantelimon, pe Chir și Ermolae și pe alții. Așadar, care au avut o viață curată și au închinat-o suferinței omului, celor bolnavi, fiind medici de profesie. Iar martirii, așa cum vă spuneam, au existat până în zilele noastre, pentru că sub dominația comunismului au căzut foarte, foarte mulți și preoți și nepreoți, care mărturisindu-și credința, începând cu Rusia sovietică și terminând cu țara noastră chiar, care au murit de moarte martirică în închisori sau în libertate, numai din cauza că și-au mărturisit credința și că nu s-au lepădat de Iisus Hristos. Pentru aceștia va veni vremea canonizărilor, când și poporul și biserica îi va recunoaște, dar pentru aceasta biserica, în general, nu se grăbește, ci are o atitudine de așteptare pentru ca sfințenia să fie confirmată din toate punctele de vedere prin așezarea timpului. Dar ei nu sunt uitați, nu uităm nici noi pe care i-am cunoscut, și voi sunt foarte convins că printre sfinții care vor fi în calendarul nostru de mâine, va fi, să zicem, cel care îmi vine în minte acum, călugărul Gerasim Itzhu, fostul stareț al mănăstirii Tismana, care a murit în închisoare ca un sfânt în stare de extaz, după ce își epuizase trupul, mergând până la tuberculoză, ajutându-i pe deținuții care erau mai slabi și mai nevoiași decât el. Iată, iubiții mei, că pe lângă cei păcătoși, pe lângă cei de mijloc, așa cum suntem noi, există această uriașă armată a sfinților care, repet, formează elita bisericii. Ei vor fi aceia cu care ne vom întâlni, nădăjduim și rugăm pe Dumnezeu să ne întâlnim în viața viitoare. Ei vor sta strălucind lângă tronul imperial al lui Iisus Hristos, iar noi le vom fi recunoscători, pentru că, pe de o parte, s-au rugat pentru noi, că devenind ei prietenii lui Dumnezeu, au devenit și prietenii noștri, și că prin rugăciunile lor au mijlocit și ne-au ajutat pe noi să ne ridicăm din neputințele noastre. Am să vă spun o paranteză. Eram undeva în închisoare și munceam, eram la muncă forțată și ieșeam atât de obosit după 10 ore de muncă cu genunchi în apă, încât când ajungeam în baracă, mă vedeam cu pătura și începeam să spun rugăciunile, dar eram așa de obosit că nu ajungeam să ne mai sprevesc, adormeam. Dar se găsea acolo și un coleg, un prieten al meu, am să-i spun numele, era părintele Ioan, duhovnicul care trăiește și astăzi în Mărăsirea Recea. Eram prieteni și spuneam: știi ce, părinte Ioane, roagă-te tu și pentru mine, că eu nu mai am putere. Eu așa de obosit de la muncă, încât nu pot să-mi duc pravila până la capăt și adorm. Vedeți? Și el surâdea și n-ai nicio grijă, că fac eu și treaba ta. Ei bine, așa cum l-am rugat eu pe părintele Ion atunci să iau o parte din povara mea pe care nu puteam să o duc, așa rugăm fiecare pe Sfântul Dumitru, pe Sfântul Gheorghe, pe Sfânta Maria, pe Sfânta Ecaterina, pe Sfântul care ne este mai drag, pe patronul numelui nostru, să ne iau o parte din sarcină și să se roage pentru noi. Nu cum zic unii: ce-ți trebuie sfânt intermediar? N-ai nevoie, pentru că singur poți să comunici cu Dumnezeu. Este o neputință. Cine poate să-și ducă pravila până la capăt? Și atunci, aceste neputințele noastre sunt preluate de ei, prietenii noștri sfinți. În afară de aceasta, ne sunt modele. Așa cum un premiant într-o clasă școlară devine un model pentru colegii săi, un model de urmat. Și deseori părinții unui copil mai răsător îi spune: tu îl vezi pe cutare, Stănescu Dumitru, că a luat premiu, 1, 2 sau 3, silește-te și tu ca să fii ca el, să mă mândrești și eu cu tine. Și în felul acesta copilul este stimulat prin exemplul bun care îi se pune în față. De aceea, iubiții mei, în încheiere vreau să vă subliniez importanța acestei duminici a tuturor sfinților. Este și hramul Mănăstirii Antim din București, întemeiată de Sfântul Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. Nu am decât să vă îndemn să vă bucurați. Să vă bucurați că faceți parte din Biserica lui Hristos, să vă bucurați că faceți parte din obștea mare a sfinților, să vă bucurați că aveți în cer prietenii, cum sunt sfinții pe care îi pomeniți și la care vă rugați, să vă bucurați de prietenii cu care vă veți întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că noi nu suntem sfinți, așa cum primii creștini cunoaștem din faptele apostolilor că erau numiți sfinți pentru că duceau o viață curată, sfântă, noi purtăm în noi modestia și smerenia omului care știe că nu este sfânt, deși biserica îl numește astfel. Cunoașteți din Sfânta Liturghie pe care o auziți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare spre sfârșitul ei expresia: să luăm aminte Sfintele Sfinților. Poate nu v-ați întrebat niciodată sau poate nu știți ce înseamnă aceasta. În acea clipă arhiereul sau preotul ridică Sfântul Agneț, care este deja sfințit, adică Sfântul Trup al Domnului, îl ridică lângă potir. Și în clipa în care îl ridică, diaconul spune: să luăm aminte, iar el rostește Sfintele Sfinților. Sfintele sunt sfintele taine pe care el, arhiereul sau preotul, le ține în mâinile lui și care practic sunt cuminecătura, trupul și sângele Domnului. Acestea sunt sfintele sau sfintele taine. Iar sfinților sunteți voi cei din biserică. Să luăm aminte, adică atenție, Sfintele Sfinților. Prin aceasta, prin gura preotului, biserica vă numește pe toți sfinți. Dar în virtutea smereniei, răspunsul credincioșilor este următorul. În paranteză, nu noi suntem sfinți, unul e sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o mărirea lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Acesta este tâlcul acestei ziceri. Așadar, biserica vă numește sfinți, noi știm că nu suntem sfinți, că unul e sfânt cu adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, dar mai știm că noi suntem mădularele Lui prin biserica Lui și că ne împărtășim pururea de propria sa sfințenie. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania în prima duminică după Rusalii, în Duminica tuturor Sfinților din anul 2001. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Biserica Ortodoxă tuturor Sfinților din cartierul Clujan Mănăștur își va sărbători mâine hramul în duminica întâi după Rusalii, închinată tuturor Sfinților. Copiii formați și sprijiniți de Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Piatra Fântânele vor prezenta mâine un spectacol inspirat din frumusețea copilăriei. Credincioșii ortodoxi se pregătesc pentru intrarea în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care va începe luni. Iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de mâine, în Duminica tuturor Sfinților. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă tuturor Sfinților din cartierul Clujan Mănăștur își va sărbători mâine hramul în Duminica întâi după Rusalii, închinată tuturor Sfinților. Anul acesta, comunitatea parohială marchează două evenimente aniversare importante, cu amănunte preotul paroh Horia Petrea.
2: Anul 2026 este an aniversar pentru că parohia noastră împlinește 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale și 15 ani de la sfințirea acesteia. Vom serba într-un mod cu totul și cu totul special, avându-l invitat ca și protos pe părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și un sobor de preoți din cartier.
0: Preotul paroh Horia Petrea. Evenimentul reprezintă un moment de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra comunității, precum și de recunoștință față de toți cei care au contribuit la ridicarea și buna rânduire a bisericii. Parohia îi invită pe toți credincioșii să participe la această sărbătoare de suflet, dedicată cinstirii tuturor sfinților, mijlocitorilor și rugătorilor înaintea lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Copiii formați și sprijiniți de Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Piatra Fântânele vor prezenta duminică un spectacol inspirat din frumusețea copilăriei. Evenimentul Opriți Timpul se va desfășura de la ora 17 la Casa de Cultură din Pruntul Bârgăului și va îmbina teatrul, muzica și dansul într-un demers artistic pregătit de cei mici. Spectacolul este coordonat de Maica Stareță Pamfila Solcan împreună cu obștea mănăstirii. Potrivit organizatorilor, manifestarea reprezintă o invitație la redescoperirea bucuriei de a fi împreună și a frumuseții lucrurilor simple privite prin ochii copiilor. Intrarea este liberă. Credincioșii ortodoxi se pregătesc pentru intrarea în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care va începe luni. Perioada de postire se va încheia în 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel. Anul acesta, postul va avea o durată de 21 de zile, fiind cel mai lung din ultimii 8 ani. Potrivit calendarului bisericesc, mai mult de jumătate dintre zilele de post vor avea dezlegare la pește, inclusiv prima zi, luni 8 iunie. Numit în tradiția populară și postul Sfânt Petrului, acest timp de pregătire este rânduit în cinstea celor doi mari apostoli prăznuiți de biserică în fiecare an la 29 iunie. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi vor fi tema unei conferințe organizate săptămâna viitoare la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă 13 iunie și îi va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Copii de la așezământul Sfântul Onufrie se pregătesc de sărbătoare cu prilejul hramului centrului în care sunt ocrotiți și sprijiniți. Manifestările se vor desfășura în perioada 11-13 iunie și vor cuprinde slujbe religioase, evenimente culturale și activități dedicate celor mici. În ziua de hram, vineri 12 iunie, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul. Tot atunci va avea loc lansarea cărții pentru copii, Viața Sfântului Onufrie, semnată de Luminița Drăgan, precum și vernisajul unei expoziții cu ilustrațiile originale ale volumului. Manifestările se vor încheia sâmbătă cu o după-amiază recreativă dedicată copiilor. Așezământul Sfântul Onufrie cel Mare, aflat în apropierea mănăstirii acoperământul Maicii Domnului de la Florești, oferă găzduire, îngrijire și sprijin pentru copii aflați în situații vulnerabile. O noapte de rugăciune va avea loc săptămâna viitoare la Cluj-Napoca în cinstea Sfântului Luca al Crimeei și a icoanei Maicii Domnului, Acțion Esti. Privegherea este organizată de Liga Studenților și se va desfășura în noaptea de 12 spre 13 iunie la Capela Facultății de Teologie Ortodoxă. Programul va începe vineri de la ora 20 cu slujba vecernie, va continua la miezul nopții cu trenia, iar spre dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. La strană vor da răspunsurile liturgice membrii grupului psaltic Iacov, protopsaltul alături de invitații din Iași. Iar acum agenda erarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în duminica întâi după Rusalia tuturor sfinților. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji în parohia Runcul Salve, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică mâine la Parohia Ortodoxă Duminica tuturor Sfinților din localitatea Tăuții de Sus, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va oficia mâine Sfânta Liturghie în Parohia Moigrad, protopopiatul Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Lechința, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, liturghisește la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, Țeghea, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea se va menține ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, mai ales după amiază și seara, când local vor fi averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ până la valori cuprinse între 8 și 13 grade. În zonele montane, vremea va fi mai răcoroasă, cu ploi temporare și condiții de ceață pe creste și în depresiuni. La Cluj-Napoca se estimează maxime de aproximativ 22-24 de grade, cu posibilitatea apariției unor averse trecătoare în cursul după-amiezii. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
1: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou, la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
5: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
4: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
5: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară, începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural-creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsul

0: Nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul. A fi copil apropiat al bisericii sau ați dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat. Fiindcă, până la urmă, a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva. Și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
1: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
0: Este prima parohie Borleasa, da.
1: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu avântul tineresc din studenție în parohie.
0: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poate să dea rezultatele cele mai favorabile.
1: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
0: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
1: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
2: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată energia mea pentru copii și pentru tineri și cred că prima activitate pe care am început-o în prima ană de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
1: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
2: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
1: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
3: Bună ziua, eu mă numesc Băiasa Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesională Trilișua din județul Bistranț și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
1: Mulțumesc, Alexandra!
4: Bună ziua, mă numesc Bodelina Maria, sunt elevă în clasa 8 la școala profesională Trilișua și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
1: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
0: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
1: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
0: Consider că tinerii sunt duși la biserică, în primul și în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și

0: familia, că preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți, ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
1: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
0: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simte zâmbetul tău, să simte îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
1: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
0: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că până la urmă, valele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexandru Jmeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
1: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
0: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la Duchiare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel îi înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
1: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
0: da,
1: cu ei?
0: Da, este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem, pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate, nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem o aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participi ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
1: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
0: Răspunsurile nu pot fi date, din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorat condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care la momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
1: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
0: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi îi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științific, academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
1: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
0: Foarte bine punctat, da.
1: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
0: Exista un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
1: Și acum cum arată acest grup?
0: Încercăm să paraculăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
1: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
2: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea cu o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protoviat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protoviatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
1: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
2: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
1: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
2: în ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
1: Cât de important este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
2: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
1: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
2: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
1: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți, unde vă vedeți cu tinerii?
2: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele. Ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
1: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
2: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt ocupați în special de găsirea identităților, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane. Dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
1: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
2: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
1: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
2: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
1: Sunt efectiv absurd de
2: exact.
1: Mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în Capriotiasa?
2: Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
1: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
2: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt nu știu, mai sinceră, mai deschisă. Iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
1: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastorația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
3: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
1: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
3: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
1: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
3: Este omogen.
1: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
3: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
1: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlniri? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
3: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
1: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
3: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
1: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
3: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
1: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
3: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
1: Și tu, Alexandra?
2: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
1: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
3: În fața unor prieteni.
1: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
2: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
1: Să fie un arhitect, nu?
2: Da, exact.
1: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
3: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinda bisericii, care a fost foarte frumoasă.
1: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
3: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
1: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
2: Familie.
1: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
2: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde
3: toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
1: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
4: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
1: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Borleasa?
3: Să fie mai numeros și mai uniți, să meargă mult mai mulți copii la biserică,
4: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
1: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
0: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate, și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr, este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine. Și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri, viitorii care au ajuns la vârsta maturității, nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare. Tomul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de 3 ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, noi vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, relaționare. Ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
1: Doamne preoteasă!
2: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama, cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
1: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
3: Da, consider că merită ca tinerii să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
4: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. Să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamna preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă, le resimt. Vă mulțumesc tare mult!
0: Mulțumim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții Îngeri și Cereștile Puterii. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Sfinții Îngeri și celelalte puteri cerești sunt pline de viață sfântă și fără de prihană, de pace și neveșteșită tărie, de veșnică bărbăție și de putere, de negrăită frumusețe și lumină, de înaltă înțelepciune și dragoste curată de Dumnezeu și de oameni, de prietenie unii față de alții, răspândind lumină și luminând mințile. Astfel sunt sfinții noștri îngeri păzitori. Minunată este firea îngerilor și creștinii care se vor învrednici de viacul ce va să fie și de învierea cea din morți vor fi deopotrivă cu îngerii după cuvântul Domnului însuși. Să râvnim dar din toată inima cu statornicie și bărbăție către viacul cel fără de sfârșit. Cugetul ne îndeamnă a crede că în lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu asupra oamenilor, trebuie să fie și niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu, din lumea duhurilor, întrucât oamenii se află la mijloc între lumea cea duhovnicească și cea materială, mijlocitorii care să ne călăuzească către împărăția cea de sus, iar aceștia sunt îngerii. Domnul vădește o desăvârșită rânduială și ierarhie în toate lucrările sale. Pretutindeni în ceea ce săvârșește Domnul, cei de jos sunt ocârmuiți de către cei de sus. Iată câtă trebuință au creștinii, cei răscumpărați cu sângele Domnului, de îngerii păzitori. Afară de aceasta, îngerii înșiși sunt plini de dragoste față de noi și se bucură de îndreptarea fiecărui păcătos. Dragostea lor este lucrătoare, iar Dumnezeu le-a dăruit toată libertatea într-o această cinstită și folositoare lucrare, după cum aflăm din Sfânta Scriptură. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Oamenii se arată foarte neputincioși în privința vieții lor sufletești. Pe lângă harul cel dumnezeiesc, omul are trebuință și de cineva plin de har, înțelept și puternic din fire, iar acesta este îngerul păzitor. La sfârșitul vieții omului, îngerul va da mărturie înaintea demonilor despre faptele acestuia. Însoțirea creștinului adevărat de către îngerul său păzitor îi este de folos, întrucât trupurile creștinilor sunt, potrivit mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar creștinii înșiși sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sfințite spre pătimirea și moartea sa pe cruce și pecetluite prin tainele sale, prin care ni se dăruiește harul Duhului Sfânt, mai cu seamă prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în taina Sfintei Euharistii. În alta vrenicie a creștinului, ca mădular al trupului lui Hristos și lăcaș al Duhului Sfânt, aduce după sine prezența în preajma sa a îngerului său păzitor, asemenea unui frate mai mare și prieten, care să-l călăuzească pe calea ce duce la stăpânul tuturor, către împărăția luminii și a fericirii. Dacă bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, după aceasta putem judeca cât de mult iau parte îngerii Domnului la lucrarea mântuirii noastre. Dacă îngerii păzitori nu ne-ar ocroti de vicleșugurile demonilor celor răi, o cât de adesea am cădea din păcat în păcat, ce ne-ar mai chinui dracii, care își găsesc cea mai mare plăcere în a-i munci pe oameni, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul îngăduie îngerului celui păzitor să se îndepărteze vremelnic de la noi, iar dracilor să lucreze cu uneltiri asupra noastră. Da, îngerii de pace sunt povățuitori de nădejde, păzitorii sufletelor și ai trupurilor noastre, care pururea sunt alături de noi dacă nu-i îndepărtăm din propria noastră voire, prin căderea în patimile cele rele, prin trufie, prin îndoială și necredință. Uneori îți pare că simți aievia cum te acoperă cu aripile slavei lor celei nemateriale, doar că nu-i vezi.
Ei sunt cei ce ne insuflă cugetele, doririle și faptele cele bune. Avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Avem, și este firesc să avem. Duhurile, prin însăși firea lor, sunt deosebit de făptuitoare și nu pot rămâne fără de lucrare. Vedem aceasta și în propriul nostru suflet. Un duh bun caută, prin însăși firea și trebuința sa, să-și lărgească lucrarea și totodată împărăția adevărului și a binelui, așa cum, dimpotrivă, un duh rău, prin însăși firea sa, va căuta o lucrare pe măsura firii sale, lărgind astfel împărăția minciunii și a tuturor răutăților. Noi înșine simțim în sufletele noastre că dracii caută cu orice chip să lărgească împărăția răului, iar Sfânta Scriptură mărturisește și ea aceasta. Potrivnicul nostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8. Cum vom putea tăgădui, dar, un adevăr firesc, și anume că îngerii lucrează pretutindeni în lume, străduindu-se să lărgească împărăția binelui și căutând mântuirea oamenilor? O, cât adevăr cuprind întru sine aceste cuvinte! În cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pucăiește. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 15, versetul 7. Și așa cum pe lângă fiecare om se află un diavol, așișderea se află și un înger bun. Și precum simțim deslușit prezența unuia, așa o simțim și pe aceluilalt, cu toate că din pricina iubirii de sine ne-am deprins a pune pe seama noastră toate cugetele, simțămintele, stările sufletești și doririle cele bune, iar nu pe seama îngerului nostru păzitor. Dar se află oare atât de mulți îngeri păzitori pentru toți oamenii? Firește și cu prisosință! Atunci când apostolul Petru s-a aruncat cu sabia asupra slugii arhiereului, în apărarea Domnului și învățătorului său, Domnul i-a greit: ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 53. Înțelegem de aici că Domnul are îndeajuns de mulți îngeri pentru apărarea fiecărui om. Elisei, Iacov, cu atât mai vârtos pentru Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Se știe de asemenea că în grădina Ghețimani, Mântuitorului i s-a arătat îngerul păzitor spre a-l întări. După ce a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavolul în pustie, îngerii, venind la el, îi slujau. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 11. Îngerul păzitor al pruncului Mântuitor i s-a arătat lui Iosif în somn, poruncindu-i ce trebuie să facă. Ți-ai putea închipui că un înger este asemenea sufletului omului, adică îngerul este întocmai ca sufletul tău. De aceea se arată îngerii în chip omenesc, întrucât firea lor se aseamănă cu sufletul omului, afară de faptul că ea este fără de păcat, sfântă și desăvârșită. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: Puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puteri.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Binecuvinte!

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împăratul ceresc, înghietorul lucrurilor adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, mistierul bunătăților și datătorului de viață, vină și te slășuiește într-o noi și ne curățește până de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă în putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te foarte. În strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui. Cel ce pui nori sfirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe strugele tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătinea în viacul viacului, adâncul ca o haine se îmbrăcă mintea lui peste munți vor stape. De ce rătăra ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se soi munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi pe mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asine sălbate setea aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce adăpă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de libanul pe care i-ai sădit. Acolo păstările își vor face cuib. Locașul cu costărg în chipa roșii munței, cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneri și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o aduna și cu puștile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-a zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând umna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața ta, se vor tulbura, luave duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vă duhul tău și se vor zidi și văinui fața pământului, fie slavă Domnului în viac. Veselise va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă vă veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneri și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia!

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserică.

Ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El a izbăvit pe Israel din toate fără de legile Lui. Înflăcărându-se

Acestea, zice Domnul, neamurile toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știrea aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă marturi și să se dovedească sau dătoși și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt Cel care am vestit, Cel care am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul.

Se le giugnali solo monci tire sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el, ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci

din înțelepciunea lui Solomon citire. Cei drepți vor fi vin viacul viacurilor și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cu această lucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi, El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să se răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate El își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăze nebiruite, iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită și lumea va porni război împotriva, împreună cu El, împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine, îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va azvârli noiand de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor râneca vijelios. Duhul puterii Dumnezeu se vor ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor și înțelegeți, luați învățătură voi.

ne rugăm pentru fericiții și pururile apomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini,

0: Fiilor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate-și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: dar ce ne păzești în seara de lucru și noapte, ce vine de tot vrăjmașul și toată lucrarea, potrivnica diavolului de cruce de deșarte și de relele aduce la minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Duhovnice.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chirir și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Litiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noioreș și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Elasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari, mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Sergie și Vahioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodot și ale Sfintei Mucenițe Zenaida și a tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm Ție și ne miluim.

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt local.

Încă ne rugăm să se păzească sfânocașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea

auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor paginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită ești de viață făcătoare cruși, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești putere. Pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bun biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții noștri, ale tuturor sfinților, din toată vremea și din tot locul la căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine

0: noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, facă viața noastră, Doamne. Miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai zăturat cele 5.000 de bărbați, în sus binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemnul și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și Bunul

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale tuturor Sfinților, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, să ne miluiască și să ne mântuiască.

iubiți credincioși, în duminica întâi, după Rusalii, biserica noastră rânduit, să fie pomeniți toți ființii, din toate timpurile și din toate locurile. În calendarul nostru sunt trecuți doar o parte din ei. În sinaxarele noastre este consemnată viața doar a unora dintre acești ființi. Viață de care noi ne folosim, luându-i pe ei ca model de bună viețuire. Citindu-le viața, ne înflăcărăm mai mult în credință și prindem nădejde și credem că Dumnezeu, Cel care i-a sfințit pe ei, ne va sfinți și pe noi dacă le vom urma credința și mărturisirea. Au avut o credință puternică în Dumnezeu, acești sfinți. Credința lor este lăudată acum în duminica întâia după Rusalii. Și nu întâmplător a fost așezată această pomenire imediat în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh. Și acest lucru arată foarte clar faptul că Duhul Sfânt a fost Cel care i-a sfințit pe acești oameni care și-au dedicat viața slujirii lui Dumnezeu. Credința lor puternică în Dumnezeu i-a făcut să treacă peste toate încercările vieții. Ne minunăm citindu-le viața lor și înțelegem încă o dată că nu cu de la ei putere au reușit să învingă ispitirile și toate încercările vieții, ci Harul Duhului Sfânt, în chip nevăzut ce era sălășluit în inima lor, aceștia i-a întărit, i-a luminat, i-a curățit și în cele din urmă i-a sfințit. Dar cu voința lor, noi zicem că nici har fără voință și nici voință fără har au arătat din partea lor această dorință de a se sfinți și Dumnezeu, văzându-le voința și dorința lor, l-a trimis Harul Preasfântului Duh peste ei. Această conlucrare dintre voința omului și Harul lui Dumnezeu este foarte importantă în viața fiecăruia dintre noi. Până când Dumnezeu nu vede o dorință, o deschidere din partea noastră pentru sfințenie, El nu trimite Harul Său peste noi. Din momentul în care Dumnezeu vede inima deschizându-se și omul că își dorește să se sfințească, toată lucrarea de curățire o face El, Dumnezeu, prin Harul Sfântului Duh. Așadar, lăudăm credința lor, vitejia lor și mărturisirea lor, pentru că Evanghelia ce se va citi mâine de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, tocmai acest lucru va sublinia, și anume, oricine va mărturisi pentru mine, zice Mântuitorul Iisus Hristos, înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și iarăși, zice, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu celui din cer. Înțelegem că credința în Dumnezeu și mărturisirea lui Dumnezeu prin viața noastră sunt două elemente foarte importante.

cel care ține posturile de peste an și acesta își mărturisește credința lui. Este o formă de mărturisire și rugăciunea personală de acasă. Toate aceste forme de mărturisire de credință au o valoare foarte mare pentru sufletul nostru și de aceea, vedeți, noi ținem foarte mult la tradiția noastră, la credința noastră, pentru că toate acestea, respectându-le pe acestea, de fapt, mărturisim, îl mărturisim pe Dumnezeu care este viu. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, Iisus Hristos ieri și azi și în viac este același. Același Dumnezeu, repet, care i-a sfințit pe ei, ne va sfinți și pe noi. Pe Dumnezeul acela pe care ei, sfinții aceștia, l-au lăudat și l-au mărturisit și noi îl lăudăm și îl mărturisim. Pe El rugăm, așa cum au făcut-o și ei, să ne sfințească viața și să ne lumineze calea, propășind cu a Lui putere din ce în ce înspre mai bine, înspre mai multă lumină și prin felul acesta dobândind mântuirea. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei mari cu litie. La finalul căreia, părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: preotul unei parohii, întâlni într-o zi un enoriaș care nu venea la biserică și nici la spovedanie. Se opri și vorbi cu el, așa cum făcea cu toți cei din parohia lui. Omul era gospodar și cumpătat, se împăca cu sătenii și cu preotul, doar că neglija cele pentru suflet. Preotul îl întrebă și despre motivele care îl țin departe de biserică, la care omul îi răspunse:
1: eu cred în Dumnezeu Părinte și trăiesc cumpătat, încercând să fac numai bine. Nu cred însă că mersul la biserică și spovedania sunt obligatorii. Credința în Dumnezeu și faptele bune mă mântuiesc.
0: Frumoasă cămașă ai, schimbă preotul discuția. O porți în fiecare zi?
1: O port câteva zile, apoi o dau la spălat, răspunse omul, oarecum mirat de neașteptata întrebare. Mai ales acum, pe căldura și praful ăsta, trebuie spălată cam des. Altfel, cum aș ieși între oameni cu o cămașă murdară?
0: Deci, îți speli cămașa când se murdărește pentru că ți-e rușine de oamenii care te văd. Dar la sufletul tău nu te gândești? Când zilnic sufletul se întinează cu atâtea păcate și ticăloșii, oare nu trebuie să-l cureți și pe el? Și cum altfel dacă nu prin spovedanie, de vreme ce spui că știi că este Dumnezeu și ai mărturisit că te temi de el? Numai prin sfânta taina spovedaniei se curăță sufletul de păcate, iar slujbele bisericii îl împodobesc și îl hrănesc cu cele duhovnicești, îmbrăcându-l în haina curăției. Numai astfel curățit și împodobit se cuvine să înfățișăm sufletul nostru înaintea lui Dumnezeu. Crezi tu că acum, chiar în acest moment, sufletul tău se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu? Omul rămase gânditor o vreme, apoi răspunse hotărât: nu cred, părinte, nu. Abia acum văd că sufletul meu nu este curat. Nespovedindu-mă, eu de fapt nu am făcut decât să-mi uit păcatele, nu să le și curăț. Iar cu faptele bune, mi-am amăgit doar conștiința. Iartă-mă, părinte! Vorbele sfinției tale parcă m-au trezit. Nu sunt pregătit să mă înfățișez înaintea Mântuitorului. Roagă-te, părinte, să am timp de pregătire și-ți mulțumesc că ai ieșit să mă cauți. Fiule, răspunse preotul, nu eu, ci însuși Hristos te caut.

A fi leneș este un mare păcat. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu sunt întotdeauna gata să facă ceea ce dorește Domnul. Chiar și copiii trebuie să-și dea cât de cât silința să facă acest lucru, atât acasă, cât și la școală. Dacă Domnul îți dă o inimă nouă, dorința ta cea mai mare este să asculți de El, să faci ceea ce dorește El de la tine, să devină o plăcere. Domnul Iisus a povestit o întâmplare despre un om foarte leneș și alții care, din contră, n-au fost leneși, ci au procedat cu înțelepciune. Povestea aceasta se numește Pilda Talanților. Din ea putem afla felul în care oamenii vor fi judecați după faptele și viața lor atunci când va veni marea zi a judecății. A fost odată un om bogat, ne spune povestea. El a făcut o călătorie lungă într-o țară îndepărtată. Desigur, el nu a putut să ia cu el tot avutul său și nici toți banii lui. De aceea a dat o parte din bani slujitorilor săi și le porunci să se îngrijească de ei și să-i folosească cu înțelepciune. Omul cel bogat își chemă slujitorii la el. Primului îi dădu în grijă 5 saci cu bani. Fiecare sac cântărea un talent, așa se numea greutatea aceea pe atunci. Al doilea slujitor primi 2 saci cu câte un talent, iar al treilea un sac ce cântărea un talent. După cum vedeți, nu toți slujitorii au primit aceeași cantitate de bani, fiecare a primit cât a crezut stăpânul de cuvință că era bine să primească. E, vezi bine, erau banii lui și el avea dreptul să-i împartă cum dorea. Dar banii aceștia nu-i dăduse cadou, ci îi dăduse numai în folosință. Banii rămâneau și pe mai departe proprietatea stăpânului. Slujitorii aveau sarcina să-i folosească cât puteau ei mai bine. Ei, și tot așa, Dumnezeu ne dă în grijă nu talanți, adică bani, ci ne înzestrează cu talente. Până și cuvântul seamănă. Ne dă înțelepciune să ne facem munca. Nu toată lumea este înzestrată cu talente în aceeași măsură. Unul poate să învețe foarte bine, altul mai puțin. Dar poate cel care nu poate să învețe așa de bine este deosebit de îndemânatec. Oamenii sunt înzestrați cu talente diferite. Domnul știe mai bine decât oricine ceea ce este bine pentru noi și ne înzestrează după voia sa. Noi nu avem voie să fim nemulțumiți dacă am fost înzestrați cu mai puține talente decât ta.

În timp ce stăpânul cel bogat era plecat în călătorie, slujitorii trebuiau să se silească să folosească cât mai bine talanții pe care îi primiseră în grijă. Slujitorul care primise 5 talanți, adică 5 saci cu galbeni, se apucă imediat să facă comerț cu ei. El cumpără pe banii primiți diferite lucruri pe care le vându mai departe cu câștig. Și astfel banii pe care îi primise în grijă se înmulțiseră pe zi ce trecea. Desigur, câștigul era și câștigul stăpânului, căci banii erau ai stăpânului, dar slujitorul se dovedi în stare să folosească cei 5 saci cu galbeni, adică cei 5 talanți, cu înțelepciune. În curând, el făcu din cei 5 talanți 10. Tot așa procedă și celălalt slujitor care primise în grija lui 2 saci cu galbeni, adică 2 talanți. După un timp, și acesta îl dublase. Acum avea 4 talanți. Dar slujitorul care primise 1 talent, deci 1 sac cu bani, se dovedea a fi leneș. În loc să folosească banii cu cap, el făcu o groapă în pământ și îngropă acolo. Nu se obosi să facă ceva cu ei.

0: asemenea acestor slujitori, sunt și unii oameni pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu talent după voia sa. Aceștia îl iubesc pe Domnul și doresc să-l servească, punându-i la dispoziție talentele pe care le-au primit. Dar mai sunt și altfel de oameni care nu folosesc cum trebuie talentul pe care îl au și cu care au fost înzestrați. Ei nu doresc să-l servească pe Dumnezeu, pe Domnul, sau poate sunt prea leneși ca să o facă. Tot astfel sunt și unii copii care nu-și dau silința la școală, sunt leneși, dezordonați. Alții nu vor să ajute acasă. Nu numai copii, de multe ori și oamenii maturi procedează astfel. Ei nu fac ceea ce ar trebui să facă. Despre aceștia putem spune că nu-și folosesc talentele cum se cuvine. Prin asta se aseamănă cu robul din poveste, care în loc să folosească talentul primit, s-a grăbit să-l ascundă în pământ. După vreme, iată că stăpânul sosea acasă din lunga sa călătorie. El dădu poruncă ca cei trei slujitori să vină să dea socoteală de ceea ce făcuseră cu banii pe care primiseră în folosință. Primul veni cel care primise 5 talanți. El veni în fața stăpânului și aduse nu 5, ci 10 saci cu bani. Cu cei 5 primiți, el mai câștigase încă 5. Când i-a povestit stăpânului cum a reușit să facă acest lucru, stăpânul i-a zis: "Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri ce ți le-am dat, te voi pune stăpân peste multe lucruri. Intră dar în casa mea și vei putea rămâne cu bucurie acolo." Acum veni rândul celor de-al doilea slujitor, care primise 2 talanți. Acesta zise: "Stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți. Uite, eu am reușit să-i dublez. I-am folosit în așa fel încât am mai câștigat 2. Stăpânul îl numi și pe acesta slujitor bun și credincios și el putu să rămână în casa stăpânului și să fie părtaș la bogăția și la fericirea acestuia. Și în sfârșit veni rândul celul de-a treilea slujitor, acela care primise 1 talent, adică un săculeț cu galben. El zise stăpânului:
1: "Hai, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și strângi unde n-ai vânturat. Apoi, mie mi-a fost frică de tine. Atunci am ascuns banii în pământ. Iată, acum ți-i dau înapoi."
0: Stăpânul îi răspunse:
1: "Rob leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu."
0: Apoi le zise celorlalți 2 slujitori:
1: "Luați dar banii și dați-i celui care are 10 talanți, pentru că celui ce are vi se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are vi se va lua și ce are, iar pe robul acesta leneș aruncați-l afară."
0: Domnul Iisus vrea să ne învețe prin această pildă că aceia care îl iubesc pe Domnul trebuie să-și folosească talentele cu care au fost înzestrați cum se cuvine. Cei care le-au folosit cum se cuvine vor avea parte de viață veșnică alături de Domnul. Aceia însă care sunt leneși sau care nu-L iubesc pe Domnul, aceia nu-și folosesc talentele lor cum se cuvine. Ei uită de Domnul și se gândesc numai la ei. Astfel, se spune că își îngroapă talentele în pământ în loc să le folosească.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Un coș cu flori. Într-o frumoasă dimineață, doamna Camelia stătea lângă măsuța de lucru. În jurul ei se aflau cei 6 copii ai săi. 2 băieți citeau și scriau, 2 fetițe coseau, iar celelalte 2 fetițe se jucau cu păpușile. După puțină vreme, grădinarul a intrat în casă și a așezat jos un coș mare cu flori. Copiii, plini de bucurie, s-au îngrămădit împrejurul coșului. Chiar și mama lor s-a ridicat de la lucru și a mers lângă ei. Mulțumirea mamei, când vedea bucuria întipărită pe fețele copiilor, o făcea să uite de frumusețea florilor. Dar deodată, florile au început să se miște și un șarpe și-a scos capul din coș. Copiii s-au speriat și au fugit în toate părțile. Grădinarul a strivit de îndată șarpele pentru că era veninos. El i-a spus doamnei Camelia că tăiase florile cu o seară înainte și venise să le aducă, dar negăsindu-i acasă, se întorsese și așezase coșul cu flori în grădină ca să stea la răcoare. Astfel, vipera în timpul nopții s-a strecurat în coș. Atunci mama și-a chemat copiii și le-a spus: dragii mei, spaima ce v-a cuprins din cele petrecute azi poate să vă fie de folos în toată viața. Să nu uitați niciodată această întâmplare. Așa cum șarpele s-a ascuns sub frumusețea florilor, tot așa și lenea, minciuna și lăcomia se pot ascunde în spatele bucuriilor și plăcerilor acestei lumi. Să fiți întotdeauna cu luarea minte și să vă feriți de orice faptă care ar putea să vă tulbure sufletele. Dacă vrei fără minte să te bucuri de plăceri, să-ți aduci îndată minte de șarpele ascuns în flori. Ați ascultat povestirea Un coș cu flori.

Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. Dă sănătate mame și tatei, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Editurile Patriarhiei Române și Tipografia Cărților Bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi centrala pe gaze de la Mintea. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va transfera de luni alocațiile și indemnizațiile pentru copii aferente lunii mai. Iar Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine pentru mai multe bazine hidrografice din țară. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în care descrie familia creștină drept icoana iubirii preasfintei treimi și o cheamă să reziste provocărilor unei lumi pe care o numește indiferentă sau confuză spiritual. Mesajul vine într-un context simbolic dublu. În acest an, 1 iunie, a coincis cu sărbătoarea preasfintei treimi, iar duminica părinților și copiilor, rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, coincide cu duminica tuturor Sfinților, care va fi sărbătorită mâine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări. Criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al mass media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
2: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
3: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, Biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
2: Preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Negru Vodă în altarul de vară, în prezența numeroșilor credincioși. La sfârșitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru pomenirea vrednicului de amintire, părintele stare Serafim Caia, trecut la Domnul în ziua de 9 iunie 2020.
4: Am avut prilejul ca să facem Sfânta Liturghie astăzi și să pomenim pe starețul Mănăstirii Negru Vodă, un vrednic slujitor, un harnic, călugăr conștiincios și cu multă râvnă bisericească și duhovnicească și gospodărească, cum putem spune. S-au întruchipat în chip fericit și a fost o mare bucurie pentru monahisul nostru eparhial al Argeșului și Mușcelului și o bucurie pentru câmpul Muscel. Muscelenii sunt foarte sensibili, ei cu foarte multă grijă, se spune așa, că acceptă sau asimilează pe cineva și m-am bucurat că Părinte Serafim a fost cu toată dragostea înconjurat și nu s-a simțit diferența că n-ar fi un localnic, un muscelean, am putea spune. Adică a reușit această performanță să și aducă la îndeplinire anumite proiecte care s-au finalizat în chip fericit și ele continuă, bineînțeles, cu grija și binecuvântarea lui Dumnezeu și a osteneala părintului stareț Ieronim, nou stareț care continuă în chip tradițional și cu toată sensibilitatea lucrarea începută de părintele stareț Serafim.
2: În această zi, la Sfânta Liturghie, credincioșii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru bogata slujire arhierească a înalt preasfințitului părinte Calinic.
4: Eu am motive în plus să mulțumesc lui Dumnezeu și că atunci când împlinești o vârstă, mie nu-mi place să povestească ce vârstă, bineînțeles, dar așa mai în glumă ziceam, o să vă văd eu și pe voi cum o să vă simțiți la 82. Dar 82 nu este o vârstă de altfel. Asta dacă e ora până acolo și trebuie să ne preocupe bătrâneția, nu? Neputințele să avem grijă cum o scoatem la capăt și să ne rugăm la Dumnezeu să avem sfârșit creștinesc, fără durere, ar fi fantastic, neînfruntat, pașnic, da, și răspuns bun la înfricoșata judecătorului Hristos. Așa încât Dumnezeu să ne ierte, mulțumim pentru toată binecuvântarea și darurile de pomană pe care le-a dat până acum.
2: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Parohia Gălățeană Sfinții Mina, Victor și Vicentie a organizat timp de două zile concursul de șah In Hoc Signo Vinces, considerat unul dintre cele mai mari concursuri de șah în aer liber din România. Competiția, ajunsă anul acesta la cea de-a 11-a ediție, s-a desfășurat în curtea bisericii și a fost organizată în cooperare cu Școala Gimnazială Miron Costin, CSM Galați, Organizația Șah în Școală și CS Șah Club Galați. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, care i-a binecuvântat pe concurenți, a socializat cu ei și le-a oferit daruri. În cuvântul adresat cu acest prilej, ierarhul și-a exprimat bucuria și aprecierea pentru organizarea acestei competiții de șah de amploare în curtea bisericii, transformată într-o arenă în aer liber a inteligenței.
5: O mare bucurie, o mare binecuvântare și un prilej de apreciere cât se poate de mult pentru cei 150 de campioni elevi de diferite clase, începând cu clasa pregătitoare până la iubitorii de șah de tinerețea a treia până la 80 sau 90 de ani în curtea bisericii acesteia, care a devenit o arenă în aer liber de inteligență, de tinerețe, care a depășit mult laturile de aici. Dacă mă gândesc la Dragoș și la George, Dragoș pe locul 4 în Europa și George îl urmează, cred că dânsii vor putea mult mai bine să traducă generațiilor lor locul concentrării, inteligenței și virtuților tinerilor, care cu siguranță vor juca un rol mare în viața noastră de acum înainte.
2: Pe parcursul celor două zile, concursul este organizat în 6 runde și a reunit peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani.
6: Eu sunt Cernecu George Ciprian, la CNMK, clasa 6-a, campion național în anul acesta, pe 1 martie. Am venit la acest concurs ca un antrenament pentru campionatul mondial din Brazilia, din noiembrie, și sper ca toată lumea de la acest turneu să se distreze.
7: Leu Dragă Ștefan, am vârsta de 14 ani și sunt în clasa 8-a la Colegiul Național Vasile Alexandrii. Am reușit în anul 2025 să iau locul 4 la campionatul european. Astăzi am venit ca să-mi văd antrenorii, pentru că n-am mai avut timp să fac acest lucru din cauza la evaluarea națională, însă am reușit astăzi să fac acest lucru și sper că copiii au venit la turneul acesta pentru că iubesc sportul.
8: Am venit astăzi la Biserica Sfânta Mina, sub ocrotirea Duhului Sfânt, să ne jucăm cu copii din alte școli, din alte localități șah și să facem cunoștință cu alții. Îmi place foarte mult să joc șah, deoarece mă dezvolt în minte și îmi lărgesc imaginația. Mă bucur foarte mult că Dumnezeu ne-a îngăduit acest timp pentru toți copiii să ne bucurăm și mă rog lui Dumnezeu ca să-i ocrotească pe cei care au organizat acest concurs. Eu am venit astăzi la concursul de șah, deoarece îmi place acest sport al minții și mă provoacă să gândesc strategic sub presiune, iar fiecare rundă este diferită și pot să învăț ceva nou de la ea.
2: Tinerii șahiști gălățeni au fost îndrumați și supravegheați de specialiști de la juriul format din arbitrii de la cluburi afiliate la Federația Română de Șah. Alexandra Iulia Gosaf, arbitru de șah.
9: Am fost campioană 6 ani la rând, am luat locul întâi și am decis ca după mai mult timp să vin ca supraveghetor, să-l ajut pe domnul. Am preferat să continui pe partea asta cu șahul, ca pasiune mai mult, nu ca un neapărat viitor. Chiar mi se pare foarte bine organizat și mă bucur că am ocazia să fiu supraveghetor și în același timp să ajut și copiii să mai învețe câte ceva.
2: Alexandra Iulia Gosaf, arbitru de șah. Mâine, după încheierea concursului și după săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Parohială, va avea loc festivitatea de premiere a concurenților. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în cadrul manifestărilor dedicate ediției din acest an a Congresului Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Europei de Nord. La congres participă tineri din comunitățile ortodoxe românești din țările nordice, precum și tineri convertiți din Danemarca, insulele Feroe, Norvegia și Suedia. Tema întâlnirii din acest an este curajul de a trăi frumos, un îndemn adresat tinerilor de a mărturisi credința și valorile creștine în societatea contemporană. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța cultivării unei vieți duhovnicești autentice, a comuniunii frățești și a asumării cu responsabilitate a chemării creștine în lumea de astăzi.
10: Ați cântat atât de minunat troparul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, ocrotitor.